skambėjo keli epizodai iš britų italų filmo Blow Up garso takelio, kurio premjera Britanijoje įvyko jau 1967 metų pavasarį. Bet tais pat ankstyvaisiais dar 1966 metais Lietuvos kino studija pristatė meninį filmą Mažasis princas pagal visuotinai žinoma ir mylimą to pat pavadinimo prancūzijos rašytojo Antuano de Saint-Exupéry apysaką. Pirmasik išleista dar 1943 metais. Tačiau lietuviškoji režisieriaus Arūno Žebriūno kino juosta buvo bene pirmoji pasaulyje šios literatūros klasikos ekranizacija. Knyga Mažasis princas Lietuvoje išleista buvo 1959 metais. Na, tai visa istorija, kaip iš vis pavyko režisieriui Arūnui Žebriūnui su atkaklia kūrybinė grupė tokį stulbinančiai drąsų užmojį įgyvendinti. Filmavimas vyko ne tik Nidoje, bet ir Karakumų dykumoje. Na, vien tiek jau paminėjus. O muziką filmui parašė tuomet dar visa jaunas kompozitorius Teisutis Makačinas. Ir nors baigta kino juosta, kurioje vaidino ir Donatas Banionis, pats vienas sukūrė bene šešis personažus. Filmas pavyko, įtraukiantis, pasakiškas tiesiog kaip tam laikui ir kerintis, bet vėlesniais dešimtmečiais na, gal kažkas užkliuvo cenzoriams ir filmas nebuvo rodomas per televiziją. Tai dabar jį galima pamatyti LRT mediatekoje bet kada, bet tuomet, na, jei filmas nedemonstruojamas, tai kaip ir dingęs iš atminties. Gerai, kad kompozitorius Teisutis Makačinas išsaugojo muzikos filmui įrašus, tad jau šiais laikais ir kaip tik man neteko tokia užduotis ir garbė sudėlioti tuos garso epizodus deriama seka, atkurti pagal filmo eigą, nuotaiką, dinamiką, plokšteliai, kokia jau tik dabar buvo išleista. Tad išgirsime ištrauką iš garso takelio, kaip albumas prasideda ir atskrenda epizodai Lėktuvas, Dykuma ir Šulinys pirmoji dalis. Kompozitorius Teisutis Makačinas, groja Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sandeckis.

klausėmės ištraukų iš Lietuvos kino studijos 1966 metais sukurto meninio filmo Mažasis princas garso takelio. Kompozitorius Teisutis Makačinas. Muziką atliko Sauliaus Sondeckio diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras. Taip pat pasitelktas buvo elektrinis instrumentas, vargonėliai firmos Jonika, kokius gamino tuometinė Rytų Vokietija ar Demokratinė Vokietijos Respublika. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą tęsėme filmo garso takelio apžvalgą. Ir kai kuriais atvejais tai tikra kino klasika, o ir mažiau prisimenami filmai. Bet jų muzika išlieka neretai ima gyvuoti savarankiškai, to labiau, kad bent vakarų pasaulyje dažniausiai garso takelis išleistas būdavo iš kart ir kaip muzikos albumas, kai kuomet autorinis, kaip ir dabar, tik skirtingumas, kad tai bus ne meninio, bet dokumentinio filmo garso takelis, kokių ne vieną parašė graikų kilmės kompozitorius Vangelis savo ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu, o ir vėliau, bet jau būtent meninių filmų garso takeliai jį labiausiai išgarsino pasaulyje. Bet vienas pirmųjų tokių darbų, tai dar 1970 metais prancūzų kino dokumentalistas Frédéric Rossif pakvietė Vangelį sukurti muziką televizijos serialui apie gyvūnijos pasaulį, kuriame iškeliama laukinės gamtos apsaugos svarba, kas taps ir pačiam kompozitoriui artima tema. Nekart Vangelis kurs garso takelius vaizdo dokumentikai apie gamtą. Bet dabar dar visai pradžia plokštelė L'Apocalypse d'Animaux, gyvūnų apokalipsė, pavadinta pagal televizijos filmo ciklą, pasirodė 1973 metais. Tuomet dar pilnu kompozitoriaus vardu Vangelis Papatanasijų. O albume galima atrasti jau ir ambientinės muzikos pasireiškimus, ypač antroje plokštelės pusėje. Ką išgirsime po trumpos įžangos, gyvūnų apokalipsė, pradiniai titrai ir epizodas Jūra vėl prasideda. Tad dar sykį Vangelis.

0: Son geles. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje skambėjo graikų kompozitoriaus Vangelio muzika, skirta prancūzų televizijos dokumentiniam serialui apie gyvūnijos pasaulį, L'Apocalypse d'Anima. Daug kūrinių buvo įrašyta, tik dalis atilpo į plokštelę, išleista 1973 metais. Ir šią valandą vėl prisimename keletą praeito amžiaus 7 bei 8 dešimtmečių garso takelių. Tai meniniai filmai, kuriems muzika parašė ne tik kompozitoriai, bet ir roko grupės. Tad dar sykį Pink Floyd. Bene pirmasis grupės darbas filmui buvo muzika prancūzų vokiečių bendros gamybos filmui Mo. Jis pasirodė anglų kalba. O garso įrašai, na, kaip žinia, buvo išleisti grupės Pink Floyd autorinėje plokštelėje, tokiu pat pavadinimu Mo. Ir to nebuvo filmo Zabriskie Point atveju. Ten išėjo tiesiog muzikos rinkinys, garso takelis. Bet dar vienas, būtent grupės vardu išleistas albumas, kuris iš tiesų sudarytas iš filmo garso takelio, tai Pink Floyd plokštelė Obscured by Clouds, išleista 1972 metais. Ir įdomu, kad tai tas pat 1969 metų filmo Mo režisierius Barbert Schroeder dar sykį pakvietė grupę kurti garso takelį. Dabar tai nuotykiniame filmui La Vallée. Bet tik baigus įrašus iškilo nesutarimai tarp kino kompanijos ir grupės Pink Floyd. Tikriausiai lemtingi, nes grupė įgavo teisę būtent ir pavadinti plokštelę savaip. Obscured by Clouds, uždengta debesų. Tik pažymėdami viršelyje mažu šriftu, kad tai medžiaga filmui La Vallée. Ir skambės kelios ištraukos. Tuo pačiu albumo kūriniai plokštelę pradedanti įmantriai lyg ir elektroniškai pulsuojantį titulinė kompozicija Obscured by Clouds ir Davido Gilmoro autorystės daina Childhood's End, vaikystės pabaiga, grupė Pink Floyd.

Grupė Pink Floyd taip grojo 1972 metais. Sukūrė dainų bei instrumentinių pjesių meniniam filmui La Vallée. Ir beje, tai labai greitų tempu reikėjo darbuotis, kad garso takelį paruošti. Skirtingai nuo būsimos kitos plokštelės The Dark Side of the Moon. Na, kuri iš ties tuomet jau buvo pradėta įrašinėti. Pasirodo, tai per pertrauką jie sugebėjo įrašyti dar vieną albumą. Na, o šią valandą dar vienas garso takelis, na, bent trumpam perkels į 1976 metus. Ir filmas Car Wash, komedija sudaryta iš automobilių plovyklos darbuotojų, juodavuodžių bendruomenės gyvenimo epizodų. Ir nors netaip sėkmingas komercinė prasme, filmas sulaukė prestižinių apdovanojimų, nominacijų, o garso takelis gavo Grammy apdovanojimą. Muziką parašė kompozitorius, taip pat legendinis prodiuseris Normantas Whitfieldas, o grojo dainavo grupė Rolls Royce. Didelis tuomet gal 9 narių ansamblis. Ir išgirsime filmo teminę dainą Car Wash. Jį jau skamba ir taip pat, kiek liks laiko, instrumentinį pasažą Doing what comes naturally. Ir visumoji muzika iliustruoja naujovišką, išradingą skambesį, laikoma, kad Car Wash garso takelis pasitarnavo besiformuojančiam disko muzikos stiliui. Na ir buvo įtaka idėjų šaltiniu, gal ir šiai dienai. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad esate su mumis. Iki kito sykio.

Sveiki, mėly bičiuliai, LRT klasika, kitas laikas ir aš, Domantas Razauskas. Iš karto atsiprašau, jei kokie triukšmeliai pasigirs šiandien man bekalbant, na, tiesiog virš mano studijos šiuo metu vyksta kažkoks keistas, labai aktyvus remontas, remonto darbai. Taigi, skundžiausi šį pusmetį, kad daug labai daug gerų džiazo albumų pasirodo, o štai gerų klasikos leidinių, kurie pretenduotų į metų geriausių sąrašus, gal ir šiek tiek trūksta. Ir kaip prapliupo, taip prapliupo. Netgi dalį albumų, kuriuos šiandien norėjau jums apžvelgti, teko man atidėti kitam ketvirtadieniui. Mat, aišku, žadėjau jūs šį vakarą supažindinti ir su Bohuslavo Martinų simfonijomis artimiau. O šalia jų ir naujas fortepijonu bei elektroniką improvizuojančios lietuvės Gintės Preisaitės albumas. Ir Bachas mandolina. Ir moterų akapela grupė derinanti senąją muziką. Įvairių tautų folklorą ir naujausių laikų kompozitorių kūrinius. Taigi nerkime, pradėkime, atsisekime visus saugos diržus, atsipalaiduokime, įsipilkime arbatos ir leiskime laiką kitame laike nepilną artėjančią valandą LRT klasikos bangose.

Boguslava Martinu, Symphonius, The Symphonies, Bambergo simfoninis orkestras, diriguoja Jakubas Gruša išleido Deutsche Grammophon. Šalia Sibelijaus Šostakovičiaus Čeko Boguslavo Martinu simfonijos yra vienas geriausių praėjusiame šimtmetyje parašytų simfonijų. Tai ne tik mano subjektyvi nuomonė, tai teiginys, kurį rasite daugumos rimtų kritikų klasikos kritikų pastabose. Visos šios simfonijos buvo sukurtos kompozitoriui persikėlus į Jungtinės Amerikos valstijas ir priklauso jo brandos laikotarpiui. Pirmoji parašyta, kai Martinu buvo jau 51. Juose puikiai atsiskleidžia Boguslavo Martinu talentas kurti melodiją bei struktūrą iš visiškai minimalios medžiagos, minimaliomis priemonėmis, o tonali harmonija, gyvybingi ritmai, šviesi orkestruotė atskleidžia iš esmės optimistinį požiūrį, nors antrojo pasaulinio karo metais. Visos simfonijos buvo parašytos per maždaug dešimtmetį po to, kai 41-aisiais praėjusio šimtmečio metais Martinu priverstinai emigravo į JAV, siekdamas išvengti vokiečių invazijos į Prancūziją. Prieš tai 23-aisiais jis iš gimtosios Čekoslovakijos persikėlęs buvo į Paryžių. O kelias iš šių simfonijų prestižinėse premjerose Amerikoje pristatė tokie dirigentai kaip Erichas Leinsdorfas, Sergejus Kusevickis ir Južinas Ormandy. Tyčia ar netyčia? 2026-ieji tapo metais, kai Deutsche Grammophon užpildė keletą savo repertuaro spragų. Praėjusią savaitę geltonasis ženklelis išleido pirmąjį visų šešių Martinu simfonijų ciklą, kurį atlieka Bambergo simfoninis, diriguojamas tėvinainio Čeko Jakubo Grušos, turiu galvoje Boguslavo Martinu tėvinainio. Šis rinkinys įrašytas itin kokybiškai, drįsiu pasakyti audiofiliškai. Jau nuo pirmosios simfonijos taktų akivaizdu, kad Grušas skiria milžinišką dėmesį smulkiausių detalių balansui. Mane ypač nudžiugino galimybė aiškiai išgirsti įvairius svarbius Martinu orkestruotės aspektus. Atrodo, kad jie šiame įraše, šiame atlikime tarsi specialiai akcentuoti. Mes toliau klausomės ištraukų iš pirmosios jo simfonijos.

Sergejaus Kusevickio užsakymu pirmoji simfonija buvo parašyta 1942 metais. Jos atlikimo trukmė paprastai ženkliai sviruoja, kartais skiriasi netgi 6-7 minutėmis, nes skirtingi dirigentai linkia rinktis labai skirtingus tempus, kai kas šitą simfoniją perskaito labai žvaliai, kai kas kaip sunkesnį, lėtesnį kūrinį. Štai Grušos versija yra kažkur per vidurį. Skerco greitesnė ir žvalesnė, bet Largo čia atidengia tamsesnės emocijas, galbūt išreiškiančias Martynų sielvartą sužinojus apie neseniai įvykdytas nacių žudynės Lidicėje, Čekijos kaimelyje, netoli jo gimtinės. Bet į šią nuotaiką atsakoma finalinė dalimi. Savo šventišką pabaigą tarsi nušluojančią visą tamsą, visą sielvartą liūdesį. Antrojoje simfonijoje pinasi simfonijos ir koncerto groso formų elementai, kur mažesnės instrumentų grupės dažnai priešpriešinamos visam orkestrui. Ji taip pat labiau intravertiška, labiau lyriška, labiau poetiška. Čia Grušos vadovaujami Bambergo orkestro muzikantai pasirodo tiesiog nepriekaištingai. Jų grojimo rafinuotumas ir subtilumas dažnai pranoksta tai, ką galima išgirsti iš ankstesnių šios simfonijos versijų. Prisipažinsiu, iš pradžių buvau nustebęs, sužinojęs, kad Gruša šio ciklo neįrašinėjo, nepasirinko įrašyti su Čekijos filharmoniniu orkestru, kurio meno vadovu jis taps

2028 metų rudienį, tačiau voratinklio plonumo styginių švytėjimas ir charakteringi mediniai pučiamieji, kuriuos nuostabiai įamžino Deutsche Grammophon ir BR Classic inžinieriai, su kaupu pateisina būtent Bambergo orkestro pasirinkimą. Antroji simfonija.

Trečioji simfonija yra paslaptingesnė. Įžanginė dalis pasižymi įtempta ir nerimastinga nuotaika bei dažnesnių disonansų naudojimu. Po jo sekanti largo dalis turi Žano Sibelijaus muzikai būdingo tokio skandinaviško atšiaurumo. Dar niekada nesu jutęs tokių stiprių paralelių beje su suomių kompozitoriaus ketvirtąja simfonija. Finalinė dalis prasideda agresyviu akordų protrūkiu ir allegro tempu pratesančiu ankstesnių dalių nerimą, bet muzikai sulėtėjus įtampa palaipsniui blėsta, kol kūrinys pasiekia švelniai švytinti mi mažorą, kurį tylant paskutiniam akordui sutrikdo du disonuojantys fortepijono tokie agresyvūs akordai. Netrukus juos išgirsite. Paskutinė trečiosios simfonijos dalis bene geriausiai iliustruoja Martynų polinkį į neišsenkantį instrumentinių detalių išradingumą, dėl ko jis toks man įdomus ir dėl ko šios simfonijos tokios įdomios klausytis. Tūkstančiai įvairiausių įdomiausių detalių. Kaip visada, Hruša visas šias melodinės linijas subalansuoja tiesiog nepriekaištingai. Visame įrašų cikle apstu tokių pavyzdžių kaip šis. Trečiosios, paskutinės finalinės dalies, pati pabaiga.

Ketvirtoji Bohuslavo Martinų simfonija į trečiosios nerimą ir tokį neužtikrintumą tarsi atsako džiaugsmu ir viltimi. Na, Rušos interpretacija yra greičiausiai iš mano girdėtų, besimėgaujanti vos ne džiazuojančiomis sinkopėmis ritmais. Atlikimas trykšta energija, gyvybingumu ir peršasi mintis, kad patys Bambergo muzikantai tiesiog puikiai leidžia laiką ir tai atsispindi šių interpretacijų ryškume. Kaip ir trečiosios, penktosios emocinė trajektorija vėl yra santūresnė, sudaryta iš trijų dalių, neturinti lėtosios dalies, nors kraštinėse dalyse pirmoji ir trečioji yra tikrai didelių lėtos muzikos intarpų, tai ko gero pats abstrakčiausias Martinų kūrinys ir šioje naujojoje interpretacijoje juntama nuolatinė nuotaikų kova tarp pozityvumo ir pesimizmo. Paskutinė Martinų simfonija, pavadinta Fantazijų simfonik arba simfoninės fantazijos vardu, buvo parašyta 1951-53 metais ir dedikuota dirigentui Šarliui Munkui. Pats kompozitorius kūrinį apibūdino kaip bepavidalį ir vis dėlto kažkas jį laiko kartu. Nežinau kas, bet jis turi vieningą liniją ir aš iš tikrųjų jame kažką išreiškiau, yra sakęs Čekas. Jis jautė, kad laisvas, fantastiškas muzikos pobūdis tiko Munko interpretavimo stiliui ir Rušos interpretacija niekaip nesiekia Munko 56 metų įrašo su Bostono simfoniniu orkestru nurungti ar pralenkti. Hruša veda muziką su panašiu spontaniškumo ir energijos pojūčiu, bet orkestro grojimas daugiau nei prilygsta Bostono kolektyvui, ką jau kalbėti apie įrašo kokybę. Priminsiu, kad tai yra pirmasis Bohuslavo Martinų simfonijų ciklas Deutsche Grammophon kataloge. Man tai naujas etaloninis šių kūrinių įrašas, kurį primygtinai rekomenduoju, kaip ir rekomenduoju atrasti šias simfonijas. Asmeniškai man, ir vėl atsiprašau už tokį subjektyvumą šioje apžvalgoje, šalia Sibelijaus Martinų simfonijos yra vienos įstabiausių 20 amžiaus tvarinių, keliančios ir daug minčių, ir daug klausimų dėl savo laiko konteksto, dėl vietos ir laiko kontekstų, ir tiesiog beprotiškai detalios ir išradingos. Tarp metų geriausių klasikos kategorijoje Martinų The Symphonies Bamberger Symphoniker diriguoja Jakubas Hruša, leidikla Deutsche Grammophon. Čia LRT klasika, čia kitas laikas.

O dabar lietuviškas akcentas. Mano nekartą įvairiuose amplua, įvairiuose festivaliuose, pavyzdžiui, Vilnius Jazz festivalyje stebėta Gintė Preisaitė. Yra lietuvė menininkė, gyvenanti Kopenhagoje, kuri kuria ir improvizuoja fortepijonu bei elektroniką. Per įvairius tembrus, tekstūras, koležinės melodijas ir perkusinius motyvus, Gintė Preisaitė, kaip pati rašo savo biografijoje, atranda subtiles transcendencijos ir transformacijos erdves tarp akustinės instrumentuotės ir šiuolaikinių kompozicijų elektroninio apdorojimo. Jis kleidžiasi tarp ambientinės, droninės ir eksperimentinės dainų arba bežodžių kompozicijų kūrybos, improvizuoja su įvairiais kitais kolegomis, tai per garsą atidinėdama eskapizmo ir atminties temas. Idėjos susiduria, idėjos persipina, sluoksniuojasi, jungdamos jos klasikinius ir improvizacijos pamatus su žaisminga, semplais paremta elektroninė medžiaga, kur daug dėmesio skiriama instrumentų tembrams, išplėstinėms atlikimo technikoms ir spalvingam vokalui. Kaip improvizuojanti pianistė ir kompozitorė, ji koncertavo, bendradarbiavo su tokiais menininkais kaip Toshimaru Nakamura, Sachiko M, Kenny Wollesenu, Daliaus Naujokaičio bendražygiu, su to pačiu Daliumi Naujokaičiu jo orkestre, o studijuodama taip pat kūrė muziką didesniems ansambliams, oktetams ir kvintetams. Dabar ji, kartu su leidykla Felt, pristato savo naujausią darbą albumą Instruments of Forgetting and the Singing Bone. Užmaršties instrumentai ir dainuojantis kaulas. Gintė Preisaitė.

Leidykla Feld paprastai gilinasi į šiuolaikinės Skandinavijos elektroakustinės muzikos lauką, kitaip tariant, Nordic lauką, tik dėmesį labiau kreipdama ne į švelnų melancholišką ar tokį ECM-iškai kinematografišką Nordic jazz, o į labiau eksperimentinius tarp žanrų balansuojančius menininkus. Būtent tokia yra Kopenhagos ritminės muzikos akademijos absolventė Gintė Preisaitė. Instruments of Forgetting and the Singing Bone – pirmasis jos solinis albumas savo vardu. Prieš tai išleido bendrą projektą su Toshimaru Nakamura praėjusiais metais, bei kelias kasetes slapyvardžių Baraboro. Beje, esu vieną jų apžvelgęs ir kitame laike, ir savo laidoje pakartot per LRT radiją. Gintės kūryba sąmoningai peržengė žanrų ribas. Na, tai jau tampa tam tikra klišė ir aš imu laukti menininko, kuris sakys, kad jį specialiai domina žanrai, o ne tų žanrų ribų ištasimas. Šalia mano minėtų ambient, drone, šiuolaikinės akademinės muzikos motyvų,

aktyvų. Čia dera ir pop muzikos vinjetės, ir energingos ekstatinės triukšmo, noise vietos. Dar pridėkite lauko įrašus, field recordings, įvairias kitas įrašymo technikas, kartais ir kokius trip-hopo ritmus, eksperimentinę perkusiją, ir tiesą sakant, galima jau ir pasimesti. Preisaitė šiame 8 kūrinių albume grynina savo tokį multiinstrumentinį požiūrį. Tankus muzik konkret stilistikos garso koliažai čia kartai susijami su žmogaus balsu, o prie įrašų prisidedantys muzikantai papildo skambesį styginių, pučiamųjų, akordeono, gitaros partijomis. Man asmeniškai patinka, ką jį daro, jos kūrybos įdomu klausytis, nors akivaizdu, kad Gintė Preisaitė dar tik gludina savo brangakmenį, dar ieško, bet vietomis tas brangakmenis jau spindi. Instruments of Forgetting and the Singing Bone, Gintė Preisaitė, leidykla Felt.

Plucked Bach 3. Aronas Arielis, leidykla Pentatonė. 86-aisiais praėjusio šimtmečio metais gimė žydas Alonas Arielis, vienas ryškiausių pasaulio mandolinininkų ir liutnistų. Dar daugiau mano nekartą pristatytas Alonas Arielis yra vienas universaliausių šių dienų gnaibomųjų instrumentų atlikėjų, stebinantis tiek kritikus, tiek publiką savo užkrečiančių muzikalumu ir nepriekaištinga technika, kurie jam pelno vis didesnį pripažinimą kaip multiinstrumentininku ir kaip ypač įtaigiam Bacho interpretatoriui mandolina. Albumu Plucked Bach

3, na, sugnaibytas Bachas trečioji dalis, Alonas Arielis praplečia savo jau pripažintą Bacho ciklą, kurdamas išskirtiniu rafinuotumu ir vidiniu susikaupimu paženklintą garso pasaulį. Ši baigiamoji ciklo dalis praturtina seriją naujomis spalvomis, dar vienu liutnių šeimos giminaičiu, tai yra Osmanų baglama, ir reta Toskanos tipo mandola, kurios oktava žemesnis derinimas suteikia Bacho trečiai violončelės siuitai tokį tamsų aksominį beveik rezonansą. Pradžioje albumo ir pabaigoje skambanti archiliutnė arba archliutnė įrėmina programą rame elegancija, o štai Sarielio prisilietimas atskleidžia, kad Bacho muzika yra ne tik architektūriškai tiksli, ką mes žinojame, bet ir giliai apčiuopiama, daiktiška. Albumas atsiskleidžia greičiau kaip subtiliai subalansuotų refleksijų seka, o ne kaip kažkokia viena dramatinė arka. Masiškai populiarūs Bacho kūriniai, tokie kaip preliudas iš gerai temperuoto klavyro ar miuzetė iš Anos Magdalenos Bacho užrašų knygelės ir antroji partita smuikui su jie skambančia monumentaliaja čakona atsiskleidžia kitokioje, subtiliai transformuotoje šviesoje, jų ritminį pulsą ir harmoninį svorį itin išryškina gnaibumų stygų intimumas.

Pažįstami klavyro, smuiko ir violončelės repertuaro kūriniai skamba greta retesnių opusų, tarp kurių Johano Paulo von Westhofo ir Nikolos Mateiso kompozicijos, taip sukuriant klausymosi patirtį, kuri lengvai sklando tarp kontempliacijos ir nuostabos, net ir pačiais ekspresyviausiais momentais, muzika išlaiko pusiausvyrą, leisdama erdvei, tylai, tembrui veikti vienodai stipriai. Plakt Bach trečioji dalis, trečiasis tomas, tęsia Alonos Arielio bendradarbiavimą su leidykla Pentatone. Be Plakt Bach trilogijos, šios partnerystės vaisiai taip pat yra albumas Viena Mandolin Stories, vienos mandolinos istorijos, mano pristatytas išsamei pernai kitame laike, ir mini albumas Schuberto Mandolina, Schubert's Mandolin, už praeitų metų darbas, kurie tvirtina Sarielį kaip išskirtinį menininką, su reta gelme, su reta vaizduote, nuolat naujai atrandantį gnaibomųjų instrumentų, o ypač mandolinos išraiškos galimybes. Taigi, puikus, įdomus, labai gražus meditatyvus darbas Pentatonės leidyklos išleistas, Plakt Bach trečiasis tomas Alonas Sarielis.

Tomorrow is today. Rytojus yra šiandiena arba šiandien. Papagena, leidikla SOM. Trečiasis leidiklos SOM ir vokalinio akapelo ansamblio Papagena bendradarbiavimo vaisius – albumas Tomorrow is Today su paantrašte Songs of Love, Beauty and the Passing of Time – dainos apie meilę, grožį ir prabėgantį laiką. Puikiai iliustruojant unikalų jų programos įvairiapusiškumą, šis naujasis rinkinys pradedamas keturių dainų ciklu, kurį vieni

Kinija įvairiais pavidalais čia atsiskleidžianti meilės tema. Macmillano daina Galantiškasis audėjas pagal Roberto Burnso žodžius pasakoja apie nuoširdžią paprastos merginos meilę audėjui. Mes tik klausėmės ištraukos iš jos. Claudio Monteverdi madrigalas Taip aš norėčiau mirti kalba apie aistringą seksualinį potraukį. Oi chodit son, oi vaikšto miegas, tradicinė ukrainiečių melodija apie meilę šeimoje. O kaval sviri, fleita groja ar kaval sviri, nežinau kaip reikia kirčiuoti, tradicinė bulgarų koketiško flirto daina. Tarp kitų ryškių šio leidinio akcentų skamba Henrio Purselio kūrinys iš jo muzikos Džono Draideno ir Nathanielio Lee 1692 metų pjesiai Edipas. Holly, kurią sukūrė paties Papagenos ansamblio mecosopranas Shivani Ratan, tokia savotiška indiška šventinė daina yra Holly. Motetas Sicut Ilium priskiriamas Leonorai d'Este, Lukrecijos Borgijos dukrai. Ir dar keli kūriniai, kuriuos pristatysiu vėliau, bet prieš tai pasiklausykime, aišku, ukrainiečių liaudies dainos Oi chodit son, o vaikšto miegas. Atlieka ansamblis Papagena.

Iš seniausių iškiliausių anglų kalba parašytos polifoninės muzikos pavyzdžių rinkinio skamba giesmė There is no Rose. Taip pat titulinė daina Tomorrow is Today, kurią Papagenos užsakymu sukūrė Janet Wheeler pagal kompozitorės dukros Saros Catley tekstą. Amerikietės puikiosios Carolyn Shaw italų madrigalo stiliumi parašytoje Dolce Cantavi gausų aliuzijų į paukščių giesmes, į gamtos grožį ir bundančią meilės viltį. O štai kūrinyje Welcome Summer kanadiečių kompozitorius Donas McDonaldas sujungia Chaucerio tekstą su muzika, kuri, išlaikydama šiuolaikiškesnės harmonijos kalbą, vis dar remiasi viduramžių ritmais. Ko dar nepaminėjau? Dar nepaminėjau Hildegardos Bingenietės. Ir gal to, kad ansamblio pavadinimas Papagena lietuviškai iš esmės reiškia papūgienė. Tokiu vardu Mozarto operoje užburtoji fleita, vadinama paukštgaudžio žmona, o šį vardą jį gavo iš vokiško žodžio papagai, papūga. Papagena yra a cappella kvintetas, kurį sudaro vien moteris ir suburtas tyrinėti jis nuo viduramžių iki šių dienų specialiai moterų balsams sukurtos muzikos lobyną. Jokių rekvizitų, jokių mikrofonų, jokių triukų. Tik penki puikiai derantys balsai bei programa su fantazija.

ko dar reikia. Hildegardos Binginietės kūrinių O Cruor Sanguinis ir baigime pažintį su šiuo puikiu albumu, kuris vadinasi Rytojus yra šiandien. Tomorrow is Today, leidykla SOM, ansamblis Papagena. Štai ir viskas kitame laike šį ketvirtadienį. Gausų leidybinių naujienų, ypač klasikos žanro, klasikos ryties leidybinių naujienų, naujų puikių leidinių ir albumų, kaip minėjau, net ne visi tilpo į šio vakaro kito laiko laidą, dalis atidėta kitai savaitei, labai tikiuosi, kad kitą savaitę dar tiek pat naujų nepasirodys. Aš, Domantas Razauskas, kviečiu kitą laiką atrasti LRT radiotekoje ir ten klausytis, kada patinka, iš kokio tik norite įrenginio, mėly bičiuliai, ir linkėdamas gražaus artėjančio savaitgalio sakau, švelnaus jums laiko. Sudiev.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija praneša pradėjusi tyrimą dėl iš registrų centro nukopijuotų daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Teisėsauga pradėjo ir iki teisminį tyrimą. Pasak teisėsaugos padaryta žala gali siekti per 111 tūkstančių eurų. Registrų centras tvirtina, kad nukopijuota maždaug dešimtadalis nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų įrašų. Taip pat pabrėžiama, kad jokie asmeniniai kontaktiniai duomenys nebuvo nutekinti. Tuo metu premjerai ir ekonomikos ir inovacijų ministrui raginant registrų centro vadovą Adrijų Jusą trauktis, įmonės atstovas šios informacijos LRT radijoje nepatvirtino. Kaip teigiama, šis klausimas bus svarstamas pirmadienį per susitikimą ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Tuo metu valstybinė duomenų apsaugos inspekcija po incidento įspėja, kad gali daugėti bandymų sukčiauti. Gyventojams patariama informacija apie duomenų nutekėjimą tikrinti tik oficialiuose šaltiniuose – registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, policijos, bankų ar kitų kompetentingų institucijų interneto svetainėse. Nereikėtų spausti nuorodų, gautų SMS žinutėmis, elektroniniu paštu ar socialiniuose tinkluose. Saugiausia prie institucijų savitarno jungtis rankiniu būdu, suvedant oficialų interneto svetainės adresą arba naudojantis patikimomis elektroninės valdžios prieigos priemonėmis. Paskelbus oro pavojų, dalį Lietuvos gyventojų negalėjus patekti į užrakintas priedangas, vidaus reikalų ministras sako, kad problemai spręsti bus keičiamas įstatymas. Jis dabar numato, kad priedangos turi būti paruoštos per 12 valandų. Pasak Vladislavo Kondratovičiaus, priėmus įstatymą iš anksto turės būti paskirti asmenis, kurie bus atsakingi už priedangų atrakinimą ir parengimą naudoti. Taikos derybos dėl Ukrainos.
2: Naujame statyme būtent yra numatyta, kad priedangų valdytojai turės iš anksto paskirsti asmenį atsakingą už priedangos atrakinimą ir paruošimą naudoti, savivaldybės bus atsakingos už priedangų aktyvavimo organizavimą, o PAKT bus atsakingas už aktyvavimo koordinavimą. Toks funkcijų paskirstimas prisidės prie operatyvesnio ir patikimesnio priedangų aktyvavimo užtikrimo. Tikrai šitą problemą indikuojam, matom vieną iš pagrindinių, darysim visas pastangas, kad tai nevyktų, kol įstatymas nebus priimtas.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas patvirtino, kad Vašingtono vadovaujamos derybos dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos šiuo metu nevyksta. Jo teigimu šiame etape apčiopiamų rezultatų pasiekti nepavyko. Anksčiau Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha užsiminė, kad trišalis derybų formatas esą pasiekė tašką, kai diskusijos išseko, ir reikėtų svarstyti kitus galimus derybų formatus karui užbaigti. Pasak Rubijaus, Vašingtonas visgi yra pasiruošęs vėl vadovauti deryboms, jei atsirastų galimybę pasiekti kažką konstruktyvaus. Taikos derybos dėl Ukrainos vadovaujant Amerikai. Turiu pasakyti, kad mes įsitraukėme, nes mums sakė, kad esame vieninteliai, kurie gali tą padaryti. Buvome vieninteliai, su kuriais sutiko kalbėtis tiek Rusijos, tiek Ukrainos pusė. Todėl ir įsitraukėme. Deja, derybos buvo bevaisės. Visgi esame pasiruošę ir toliau atlikti tą vaidmenį. Nepaisant visų klaidingų kabutėse nutekinimų, nepaisant neteisingų kalbų apie tai, kad esą verčiame ukrainiečius daryti tą ir aną, jei pamatysime, kad galime nuveikti kažką konstruktyvaus, esame pasiruošę atlikti tą vaidmenį. Bet šiuo metu jokio pokalbiai nevyksta. Jungtinių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuomet

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalies pajėgos nuo metų pradžios iš Rusijos okupacijos atkovojo maždaug 590 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tai prilygsta maždaug Vilniaus ir Kauno miestams. Pasak Zelenskio, Ukrainos pajėgos padaro reikšmingos žalos Rusijos kariuomenės personalui ir infrastruktūrai ir kad tokiu būdu Rusija bandoma priversti derėtis diplomatiniu keliu. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino ilgojo nuotolio smūgius prieš taikinius giliai Rusijos teritorijoje ir Maskvos okupuotose regionuose, ypač prieš karinę ir energetikos infrastruktūrą. Šiąnakt Rusijos pareigūnai pranešė, kad po Ukrainos dronų atakos užsidegė naftos terminalas Novorosijske. Anksčiau Maskva taip pat apkaltino Ukrainą smogus profesinės mokyklos bendrabučioje okupuotoje Luhansko srityje. Kaip teigiama, žuvo mažiausiai 6 žmonės. Reaguodamas, Vladimiras Putinas pagrasino surengti atsakomųjų smūgių prieš Ukrainą. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 6, Kaune 8, Klaipėdoje 10, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, temperatūra 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kaip išsaugoti žmogaus balsą ir veidą naujųjų komunikacijos technologijų laikais, kaip jų naudojimą suderinti su krikščioniškųjų gyvenimu, apie tai popiežius kalbėjo susitikę su Vatikane vykusios konferencijos skirtos pasaulinių socialinės komunikacijos dienų 60-osioms metinėms dalyviais. Popiežiaus audiencijos Airijos premjerui ir Bulgarijos bei Šiaurės Makedonijos delegacijoms. Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretai. Gegužės 22-osios rytą popiežius Leonas XIV priėmė Airijos ministrą pirmininką Michaelą Martiną, kuris vėliau susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Per pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais Šventojo Sosto ir Airijos santykiais, buvo kalbama apie šalies socialinę ir ekonominę padėtį, bažnyčios ir valstybės santykius, ypatinga dėmesį skiriant švietimo sričiai. Buvo aptarti ir kai kurie regioninės bei tarptautinės politikos klausimai susiję su Europa ir artimaisiais rytais, taip pat taikos perspektyvomis ir daugia šalia tarptautinę politiką, pranešama Vatikano spaudos salės oficialiame komunikate. Penktadienį gegužės 22 dieną dviejose atskirose audiencijose su popiežiumi susitiko Bulgarijos parlamento pirmininkė Gordana Siljanovska Davkova ir Šiaurės Makedonijos parlamento pirmininkas Afrimas Gaši. Abiejų valstybių delegacijos atvyko į Romą slavų tautų apaštalų šventųjų Kirilo ir Metodijaus šventės proga. Slavų tautų krikštytojų šventųjų brolių Kirilo ir Metodijaus šventę rytų bažnyčios mini gegužės 24-ąją šią progą, Romoje kasmet lankosi delegacijos iš tų šalių, kuriuose šventieji broliai skelbė Kristų. Vienas brolių, šventasis Kirilas, yra palaidotas Romoje. Popiežius Jonas Paulius II 1980 metais šventuosius brolius Kirilą ir Metodijų paskelbė Europos globėjais. Saugoti žmonių balsus ir veidus – tai tema Leono 14 žinios skirtos praėjusį sekmadienį, gegužės 17 minėtai pasauliniai socialinės komunikacijos dienai. Tai ir tema konferencijos, kurią šią progą surengė Šventojo Sosto komunikacijos dikasterija bei kultūros ir švietimo dikasterija. Konferencijos dalyvius penktadienio gegužės 22 rytą priėmė popiežius.
1: As scholars and experts well versed in digital communication, your concern for the future of humanity has brought you to Rome in order to reflect upon.
0: Jūs mokslininkai ir skaitmeninės komunikacijos ekspertai, susirūpinę žmonijos ateitimi, atvykote į Romą apmastyti medijų ir skaitmeninio raštingumo klausimų. Dalyvaudami šioje iniciatyvoje, kiekvienas atsinešėte savo dovanas bei talentus ir nagrinėjate tuos klausimus ir iššūkius, su kuriais žmonija susiduria šiuo spartaus technologijų vystymosi laikotarpiu. Kreipėsi juos popiežius pabrėždamas, kad šie klausimai yra labai svarbus ir bažnyčios misijai. Pati Evangelijos skelbimo misija reikalauja, kad bažnyčiai rūpėtų ir socialinė komunikacija. Popiežius priminė, kad Vatikano antrojo susirinkimo dekretas apie visuomenės informavimo priemonės intermirifiką, davęs pradžią kasmet minimoms pasaulinėms socialinės komunikacijos dienoms, prasideda teiginiu, jog katalikų bažnyčia viešpaties Kristaus įsteigta nešti visiems žmonėms išganimą ir kartu įpareigota skelbti evangeliją, laiko savo pareigą skelbti išganimo žinę. Pagrindinis bažnyčios rūpestis buvo ir tebėra kiekvieno žmogaus amžinasis išganimas, o amžinasis gyvenimas, kaip teigiama evangelijoje, tai pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siūstą į Jėzų Mesiją. Todėl, sakė popiežius, troškimas, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą, turi lemti, visos bažnyčios sprendimus ir veiksmus, įskaitant ir tai, kaip naudojamos bei kokia kryptimi nukreipiamos medijos, skaitmeninės technologijos ir dirbtinis intelektas, kad šios priemonės iš tiesų tarnautų žmogui. Popiežius paminėjo šiais laikais vis dažnesnius susirūpinimą keliančius atvejus, kai technologijos plėtojamos žmogaus orumo sąskaita. Dirbtinio intelekto valdomi instrumentai kartais aptemdo suvokimą, ką iš tikrųjų reiškia būti žmogumi. Todėl, pasak popiežiaus, labai svarbu atkurti tikrą supratimą, kokia yra tikroji žmogaus didybė ir prasmė, kurią sumanė Dievas. Tad ir iššūkis, su kuriuo šiandien susiduriame, yra ne technologinis, bet antropologinis. Popiežius sakė, kad būtent šiai problematikai yra skirta ir jo pirmoji enciklika, kuri bus paskelbta jau ateinančios savaitės pirmadienį. Leonas XIV tikisi, kad enciklika padės atsakyti į šį iššūkį.
1: In this light, I am confident that it is only through contemplating Christ, the incarnate Word, that we can recover not only a proper vision of God, but also come to understand the truth of humanity.
0: Esu įsitikinęs, kad tik kontempliuodami Kristų, įsikūnijusį žodį, galime susigražinti ne tik teisingą Dievo supratimą, bet ir suprasti tiesą apie žmogų. Kadangi Dievo sūnus savo įsikūnijimu tam tikru būdu susivienijo su kiekvienu žmogumi, žmogaus širdis gali iki galo suprasti savo gelmę ir vertę, tik žvelgdama į Kristaus širdį. Dėl to ir saugoti kiekvieno žmogaus veidą bei balsą įmanoma tik tuo met, kai susitinkame su tuo, kuris yra neregimojo Dievo atvaizdas ir kartu tobulas žmogus. Popiežius sakė, kad reikia visą tai atsiminti, svarstant skaitmeninių technologijų poveikį ir bažnyčios vaidmenį socialinėje komunikacijoje. Būdama pašaukta nešti Kristaus šviesą pasauliui, bažnyčia turi nešti ją visų pirma į tas sritis, kurios mūsų laikais yra aktualiausios. Būtent todėl bažnyčia jaučia pareigą prisidėti prie medijų, informacijos ir dirbtinio intelekto raštingumo skatinimo. Taip ji gali prisidėti, kad žmonės įgytų kritinio mąstymo gebėjimų ir kad technologijos tarnautų taip pat ir ją

0: naudojančiųjų išganimui. Šiuo metu daug nerimo kelia galimos skaitmeninių technologijų ir dirbtinio intelekto naudojimo pasekmės visų pirma vaikų ir jaunimo fiziniam bei intelektiniam vystymuisi bei jų dvasiniai geroviai. Visi žmonės, o ypač jaunimas, turėtų mokytis saikingumo ir drausmės naudodamiesi naujomis technologijomis, padedami tėvų ir ugdytojų. Be to, bažnyčios misijos kontekste, skaitmeninio raštingumo skatinimas taip pat turi padėti sklaidyti šiandien paplitusius klaidingus požiūrius į Dievą ir žmogų. Gerai žinome, kad jaunimas yra atviras tiesai ir trokšta atrasti gyvenimo prasme. Todėl reikia padėti jauniems žmonėms susitikti su Kristumi ir mokyti juos integruoti technologijų naudojimą į visapusiškai krikščionišką gyvenimo būdą.
1: Dear brothers and sisters, this is an issue that is particularly close to my heart and close to that of the church.
0: Brangus broliai ir seserys, šie klausimai yra labai svarbus ir man, ir visai bažnyčiai. Iš tiesų, bažnyčia kaip motina rūpinasi savo vaikų gyvenimu ir trokšta juos vesti į visišką brandą. Tikiuosi, kad šie apmąstymai padės suvokti naujas technologijas kaip žmogaus genialumo vaisių, derantį su Dievo kūrėjo planu. Sakė popiežius ir dėkodamas už konferencijos dalyvių dabartines ir būsimas pastangas, meldė jiems ir jų šeimoms Dievo palaimos, išminties, džiaugsmo ir ramybės.
2: Komunikacija nėra paprastas duomenų perdavimas. Jie apima pagarbą asmenų rūmui ir faktams, pažymė Barcelonos arkivyskupas kardinolas Juanas José Omella. Komentuodamas Leono XIV parinktą pasaulinės komunikavimo dienos temą, saugokime žmonių balsus ir veidus. Padedamos naujų technologijų komunikacijos priemonės pastaraisiais metais vystėsi svaiginančiu greičiu. Technologijos padarė mūsų gyvenimą paprastesniu ir mus stulbina, darydamos įmanoma tai, kas visai neseniai atrodė beveik neįmanoma. Tačiau yra šešėlių, kurie iškreipia tikrovę. Ne viskas yra taip, kaip atrodo. Šventasis tėvas kalba apie poreikį saugoti mūsų veidus bei balsus, nes kyla pavojus, kad mūsų tapatybė nustos mums priklausyti. Yra pavojus, kad mūsų gebėjimas mąstyti ir gilintis į dalykus bus nustumtas į šalį ir tapsime priklausomi nuo dirbtinio intelekto. Popiežius atsispiria nuo gelminės prielaidos. Asmens veidas ir balsas nėra priedai, o unikalūs žmogiškosios tapatybės ženklai. Kai dirbtinis intelektas imituoja šias žmogiškąsias savybės, jis gali mus apgauti ir iškreipti tikrovę. Jei nuo jo tapsime pernelyg priklausomi, kils rizika, kad atsisakysime tokių Dievo duotų dovanų, kaip kūrybiškumas ar gebėjimas priimti sprendimus. Ar etiška, klausė Barcelonos arkivyskupas, vystyti technologijas, nepaisant jokių žmogiškų vertybių. Dirbtinis intelektas mums padeda, bet jis taip pat gali simuliuoti jausmus, kelti sumaištį, išplauti kritinį mąstymą. Ne viskas dera. Būtina, kad technologijų ir turinio kūrėjai elgtųsi atsakingai. Būtina, kad visi vengtume neetiškų tikslų. Komunikuotojai turi garbingą misiją – perteikti tiesą, neleisti, kad informacija būtų manipuliuojama dėl naudos keliems. Komunikuoti reiškia suteikti erdvę tiesos žodžiui, įsiklausančiai tylai ir žvilgsniui, kuris kitame mato brolį, ne vien profilį, duomenis ar prekę. Būtina, kad technologijos tarnautų bendrajam gėriui ir remtų bendrystę, kad žodis taptų susitikimo, pasitikėjimo ir tiesos atrama. Didysis komunikuotojas yra Kristus, per savo gyvenimo liudijimą siūlantis mums gerąją naujieną. Tai meilės, taikos ir tiesos pasiūlymas, nuostabiai sklidęs iš lūpų į lūpas, paplitęs ir išlikęs per amžius. Nereikia pamiršti, jog prisikėlęs Kristus savo mokiniams pažadėjo, kad liks su mumis iki pasaulio pabaigos. Jis yra su mumis ir jis yra tiesa, kurią turime rodyti, pasauliui, taip pat ir tada, kai atrandomos naujos planetos, kai išrandomos naujos technologijos. Nes jis yra praeitis, dabartis ir ateitis. Jis yra alfa ir omega. Kelias, tiesa ir gyvenimas. Kitais žodžiais – laimė. Pažymė kardinolas Omella.
3: Kaip pranešė Šventojo Sosto spaudos salėje, tarp popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatytųjų, gegužės 25-ąją bus ir Chrisas Olachas, vienas iš 2021-ųjų veiklą pradėjusio Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto startuolio Anthropic, kuriam priklauso bendravimo platforma Claude steigėjų. Šią progą galima priminti, kad tai ne pirma šio startuolio bendradarbiavimas su religiniu pasauliu. Anthropic steigėjai ir jų bendradarbiai be konkurencingų techninių parametrų deklaravo tikslą sukurti etišką problemą, kad būtų užkirstas kelias didžiuliam destruktyviam tiek pavieniams asmenims, tiek bendruomenėms dirbtinių intelektų technologijų potencialui. Pasak jų, paprastai tariant, bendravimas su Claude platforma turėtų būti tarsi pokalbis su etišku, geru, sąžiningu, dorybingu pašnekovu. Suburta komanda ėmėsi nelengvo uždavinio universaliai apibrėžti, kas yra gera, dorybinga, etiška, bei svarstyti, kaip tai įdiegti savo platformoje, ne vien kaip elgesio taisyklės, bet ir kaip tam tikrą logiką diktuojančius principus. Didelė dalis Anthropic pastangų vaisių buvo susumuota dokumente Claude Konstitucija. 2023 gegužę paskelbta 57 puslapio jos redakcija, o 2026 sausį jau 84 puslapio esmingai papildyta redakcija. Šiame darbe Anthropic taip pat pasitelkė išorinius ekspertus, etikos minties, specialistus, humanistus, filosofus. Jų išvardyjama kone 20. Tarp jų vienoje Los Altos miesto parapijoje, Kalifornijoje, dirbantis katalikų kunigas Brendanas McQuire'as. Šiuo metu 60 metų amžiaus vyras gimė Airijoje, jaunystėje atvyko į Jungtines valstijas, įgijo informacinių technologijų srities specialybę ir pradėjo sėkmingą karjerą Silicio slėnyje. Tačiau vėliau pasuko kunigystės keliu. Vis tik aistra informacinėms technologijoms nedingo, priešingai baisingai susilėjo su kunigystės pašaukimu. Tėvas McQuire'as nusikliai domėjusi vis naujomis technologijų bangomis ir svarstė, ką jos reiškia žmonėms, kurių silovada jis rūpinasi kaip dvasininkas. Pasak jo, taip pat vieno iš 2023-aisiais įsteigto Technologijų etikos ir kultūros instituto Šventojo Klaros katalikiškame universitete prisišliejusiame prie to paties Silicio slėnio steigėjų, vieną dieną su juo susisiekė Chrisas Olachas, atsakingas už išorinius bendradarbius, rengiant Claude konstituciją. Panašiai susisiekta su Brainu Grynu, Šventosios Klaros universiteto technologijų etikos specialistu ir vyskupu Polo Taigė, Šventojo Sosto kultūros ir švietimo dikasterijos sekretoriumi, kuris taip pat pakomentuoja etikos ir dirbtinio intelekto klausimus. Visi jie teikė pastabas pasiūlymus, prisidėjo prie Claude konstitucijos redagavimo. Galima pridurti, kad Anthropic toliau tęsia konsultaciją su religinių tradicijų, su kuriomis etinis demoglaudžiai susijęs atstovais. Žiniasklaida pranešė apie informacinių technologijų startuolio 2026 kovo pabaigoje ir vėlesnėmis savaitėmis surengtus susitikimus su krikščionių ir kitų religinių įsitikinimų etikos mąstytojais.
4: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
5: Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretais patvirtintas stebuklas Maronitų patriarcho Elijo Hojeko užtarimu ir 80 ispanų dvasininkų ir pasauliečių nužudytų per Ispanijos pilietinį karą kankinystė. Jie artimiausių metų bus paskelbti palaimintaisiais. Leonas 14-asis gegužės 22 dieną per audienciją kardinolui Marcello Semeraro šventųjų skelbimo dikasterijos prefektui įgaliojo paskelbti iš viso 6 dekretus susijusius su dikasterijos svarstomomis bylomis. Garbingasis dievotarnas Elijas Hojekas Antiochijos maronitų patriarchas, šventosios šeimos maroničių seserų kongregacijos steigėjas, 1931 metais mirė Kerke, maronitų patriarchato būstinėje netoli Libano sostinės Beiruto. Jo užtarimu 1965 metais pagijo sunkia, kroniška liga sirgęs Najefas Abu Asi, drūsų kilmės musulmonas, Libano kariuomenės karininkas. Ispanai kankiniai paaukojo gyvybės per pilietinį karą nuo 1936 iki 1937 metų. Kituose dekretuose patvirtintos 4 dievų tarnų ir tarnaičių herojiškos krikščioniškosios dorybės.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos. Čia Adomas Šimkus. Duomenų centre įvykus duomenų saugumo pažeidimui, institucijos įspėja apie galimą sukčių bandymą tuo pasinaudoti. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija teigia, kad piktavaliai gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie įvykus incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose, nespausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroniniuose laiškuose. Vakar pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų, susijusių su nekilnojamojo turto ar juridinių asmenų informacija. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Portalas Delfi skelbia, kad po incidento iš pareigų traukėsi registrų centro vadovas Adrijus Jusas, tačiau įstaigos atstovai LRT radijui šios informacijos nepatvirtino. Kaip teigiama, šis klausimas bus svarstomas pirmadienį per susitikimą su ekonomikos ir inovacijos ministru. Per oro pavojaus dalį Lietuvos gyventojų

0: jų šią savaitę negalėjus patekti į užrakintas priedangas, vidaus reikalų ministras sako, kad problemai spręsti bus keičiamas įstatymas. Jis dabar numato, kad priedangos turi būti paruoštos per 12 valandų. Pasak Vladislavo Kondratovičiaus, priėmus įstatymą iš anksto turės būti paskirti asmenys, kurie bus atsakingi už priedangų atrakinimą ir parengimą naudoti.
1: Naujame įstatyme būtent ir yra numatyta, kad priedangų valdytojai turės iš anksto paskirti asmenį atsakingą už priedangos atrakinimą ir paruošimą naudoti, savivaldybės bus atsakingos už priedangų aktyvavimo organizavimą, o PAGD bus atsakingas už aktyvavimo koordinavimą. Toks funkcijų paskirstimas prisidės prie operatyvesnio ir patikimesnio priedangų aktyvavimo užtikrimo. Tikrai šitą problemą indikuojam, matom vieną iš pagrindinių, darysim visas pastangas, kad tai nevyktų, kol įstatymas nebus priimtas.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis pernai gyventojai azartiniuose lošimuose pralošė 274 milijonus eurų, daugiau nei 35 milijonais daugiau nei užpernai. Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys.
2: Lošimus organizuoja 12 įmonių, Lietuvos žmonės pralošė 274 milijonai eurų, 13% daugiau. Nuo 21 metų tas augimas yra pastovus.
0: Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys. Tarnybos duomenimis azartiniuose lošimuose dalyvauja iki penktadalio Lietuvos gyventojų. 2% lošėjų pripažįsta esantys probleminiai. Sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyriaus vedėja Ieva Vaskelienė sako, kad priklausomybė lošimams dažnai pasireiškia turintiems kitų priklausomybių.
3: Tai viena yra kryptis pagalba žmonėms, kurie jau turi problemų dėl lošimo. Tokių žmonių nebuvo daug. Praeitais metais buvo 139 pacientai, kuriems buvo nustatytas patologinis potraukis azartiniams lošimams. Probleminis lošimas neretai būna kaip gretutinė, šalutinė diagnozė, kuri išryškėja gydymo, tarkim, priklausomybės nuo alkoholio eigoje.
0: Ieva Vaskelienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Geologai ištyrė beveik 40% Lietuvai priklausančio Baltijos jūros dugno. Geologė Aldona Damušytė sako, kad tokie duomenys leidžia ne tik sudaryti jūros dugno geologinius žemėlapius, bet ir įvertinti, kokios nuosėdos slūkso konkrečiose vietose, kokie procesai ten vyko ir kokios aplinkosauginės rizikos gali kilti planuojant veiklą ateityje. Pasak jos, sulaukus finansavimo, mokslininkai testų šiuos Baltijos jūros dugno tyrimus.
4: Sudaryti geologiniai žemėlapiai dugno nuosėdų, tiek litologinės sudėties ir genezės. Manyčiau, tie tyrimai yra svarbus ne tik dėl pažintinės reikšmės, tai daugiau ir praktinį. Kadangi atsižvelgiant į dugno geologiją, mes galime planuoti galimus ekonominius, sakykim, taip statybos, netgi duomenis, kuriuos surinkam tuo detaliu kartografavimu. Baltijos jūros tyrimai yra ganėtinai brangūs. Tęsti galime, turime potencialą. Vienintelis trukdis finansavimas, kurio ir neturime.
0: Geologijos tarnybos mokslininkė Aldona Damušytė. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje bus apie 13-17 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
5: LRT klasika.
6: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Lietuvos radijas man yra didelė šventė. Aš klausausi ir kiekvieną kartą mėgaujuosi. Linkiu sulaukti dar ne vieno šimto metų ir tikiuosi, kad visus savo rytus ir vakarus su radiju ir toliau gyvensiu. Mintautė Jurkutė iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos.
7: Intermezzo.

Esu tikra, kad savo šiltnamio galerijoje jau išeksponavote pomidorus, o naujam svogūnų paveikslui jau paruošėte lysvių drobės. Jei sodą ir daržą kuruojate kaip parodas, pasivaikščiokime po parodą kaip sodą. Apie dilgėles, pomidorus ir meną gimusi sode kalbame laidoje Parodų rūmai šiandien po 10 val. Žinių per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 8 valanda. Čia Adomas Šimkus. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Idėją iškėlė eurokomisaras Andrius Kubilius, tačiau ją kritikuoja NATO pajėgų Europoje vadas. Iš Briuselio praneša Milda Vilikanskytė.
2: Sausio pabaigoje NATO generalinio sekretoriaus išsakyta mintis, kad Europa gali toliau svajoti apsiginti be jungtinių valstijų, supykdė kai kuriuos europarlamentarus. Dalis to nepamiršė ir šiandien. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę, skirtą Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Politikai sako, nors jau vėluojama, dar ne per vėlu. Europa turi galėti gintis pati. Pirmasis idėja kurti Europos gynybos sąjungą iškėlė komisaras Andrius Kubilius.
3: Šitoje vietoje Ukraina, man atrodo, yra pats pagrindinis faktorius, kodėl mums reikia galvoti apie tokį naują tarpvyriausybinį darinį.
4: Mintis, kad sukurtume lygiagrečią vadovavimo struktūrą panašią į alijansą, būtų dubliavimas, kainuotų brangiai ir yra visiškai nebūtina.
2: Sako NATO vyriausiasis vadas Europoje generolas Aleksis Grinkevičius. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis.
1: Duomenų centre įvykus duomenų saugumo pažeidimui, institucijos įspėja apie galimą sukčių bandymą tuo pasinaudoti. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija teigia, kad piktavaliai gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose. Nespausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroniniuose laiškuose. Vakar pranešta, kad registrų

0: registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų, susijusių su nekilnojamojo turto ar juridinių asmenų informacija. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Portalas Delfi skelbia, kad po incidento iš pareigų traukiasi registrų centro vadovas Adrijus Jusas, tačiau įstaigos atstovai LRT radijui šios informacijos nepatvirtino. Kaip teigiama, šis klausimas bus svarstomas pirmadienį per susitikimą ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Vyriausybei sudarius darbo grupę, kuri iki Liepos turi pateikti siūlymus dėl Vytauto didžiojo palaikų paieškos Vilniaus arkikatedroje, galima palaikų buvimo vietą nustatęs istorikas Saulius Poderis sako, kad darbo grupė nėra įsikėlusi tyrimo tikslo, o jos nariai atrinkti be konkurso.
1: Kokie yra tikslai katedros tyrimų? Kokie tikslai yra? Tikslų šiandien nėra. Mes ten tą darysim, na, tyrsim ten, daug metų truks, daug pinigų kainuos ir tratata. Šiandien yra surinkta gauja draugų, kurie įsisavins pinigus, o ką jie darys ir koks yra planas, niekas nežino šiandien. Pagal kokius, pavyzdžiui, kriterijus yra tie žmonės atrinkti į šitą grupę?
0: Tyrėjas Saulius Poderis. Ministrė pirmininka iki Inga Ruginienė sako, kad Vilniaus arkikatedros tyrimas bus didžiausias iki šiol buvęs, todėl mokslininkų geriau neskubinti.
2: Daug metų įvairių signalų buvo, nieks nieko nedarė. Įveiklinom darbo grupę, kodėl reikia jos, mes norime suakumuliuoti geriausius specialistus ir mokslininkus. Ir ištirsim visą arkikatedrą, tikrai ištirsime. Tai yra tyriamasis mokslinis darbas. Ir mokslininkai tegu ramiai dirba, negreitinkim, tegu padaro ir dirba.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Šį vakarą vyks muziejų naktis, tarptautinės muziejų tarybos kasmet inicijuojamas renginys. Jo tikslas – parodyti muziejų eksponatus naktį, kai paprastai muziejai nedirba. Organizatoriai sako, kad šiemet bus siūloma neįprastų veiklų, pavyzdžiui, meditacijų, orientacinių žaidimų ar sporto rungčių, o lankytojų ypač laukia mažesni muziejai regionuose. Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus pirmininkė Sigita Bogužaitė Talačkienė.
3: Taigi muziejai atsidaro nemokamam lankymui, neįprastų metu, vėlų vakarai, su įvairiausiam iniciatyvom, nuo ekskursijų, nuo edukacijų, koncertų ir pačių netikėčiausių iniciatyvų, kurios šiaip paprastai kitų metų laikų nėra pasiūlomas lankytojams. Ir į šią iniciatyvą įsitraukia visi Lietuvos muziejai, ne tik tais didieji, ar ne tik nacionaliniai, kaip galėtume manyti, bet ir iki pačių mažiausių įsikūrusių regionuose.
0: Sigita Bagužaitė Talačkienė. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. 8 valandos, 5 minutės.
4: LRT klasika.

0: Esu tikra, kad savo šiltnamio galerijoje jau išeksponavote pomidorus, o naujam svogūnų paveikslui jau paruošėte lysvių drobės. Jei sodą ir daržą kuruojate kaip parodas, pasivaikščiokime po parodą kaip sodą. Apie dilgėles, pomidorus ir meną gimusi sode kalbame laidoje Parodų rūmai šiandien po 10 valandos žinių per LRT klasiką.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos. Čia Domas Šimkus. Per oro pavojų dalį Lietuvos gyventojų šią savaitę negalėjus patekti į užrakintas priedangas, vidaus reikalų ministras sako, kad problemai spręsti bus keičiamas įstatymas. Dabar jis numato, kad priedangos turi būti paruoštos per 12 valandų. Pasak Vladislavo Kondratovičiaus, priėmus įstatymą iš anksto turės būti paskirti asmenys, kurie bus atsakingi už priedangų atrakinimą ir parengimą naudoti.
2: Naujame įstatyme būtent yra numatyta, kad priedangų valdytojai turės iš anksto paskirti asmenį atsakingą už priedangos atrakinimą ir paruošimą naudoti, savivaldybės bus atsakingos už priedangų aktyvavimo organizavimą, o PAKT bus atsakingas už aktyvavimo koordinavimą. Toks funkcijų paskirstimas prisidės prie operatyvesnio ir patikimesnio priedangų aktyvavimo užtikrimo. Tikrai šitą problemą indikuoju, matom vieną iš pagrindinių, darysim visas pastangas, kad tai nevyktų, kol įstatymas nebus priimtas.
1: Ministras Vladislavas Kondratovičius. Duomenų centre įvykus duomenų saugumo pažeidimui, institucijos įspėja apie galimą sukčių bandymą tuo pasinaudoti. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija teigia, kad piktavaliai gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose. Nespausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroniniuose laiškuose. Vakar pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų, susijusių su nekilnojamojo turto ar juridinių asmenų informacija. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis pernai gyventojai azartiniuose lošimuose pralošė beveik 280 milijonų eurų. Tarnybos direktorius Virginijus Daukšys.
3: Lošimus organizuoja 12 įmonių, Lietuvos žmonės pralošė 274 milijonai eurų, 13% daugiau. Nuo 21 metų tas augimas yra pastovus.
1: Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys. Tarnybos duomenimis azartiniuose lošimuose dalyvauja iki penktadalio Lietuvos gyventojų. 2% lošėjų pripažįsta esantys probleminiai. Sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyriaus vedėja Ieva Vaskelienė sako, kad priklausomybė lošimams dažnai pasireiškia turintiems kitų priklausomybių.
4: Tai viena yra kryptis pagalba žmonėms, kurie jau turi problemų dėl lošimo. Tokių žmonių nebuvo daug. Praeitais metais buvo 139 pacientai, kuriems buvo nustatytas patologinis potraukis azartiniams lošimams. Probleminis lošimas neretai būna kaip gretutinė, šalutinė diagnozė, kuri išryškėja gydymo, tarkim, priklausomybės nuo alkoholio eigoje.
1: Ieva Vaskelienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvo daugiau nei 80 žmonių. Dar 10 yra įkalinti po žeme. Nelaimė įvyko Šansi regione, jos aplinkybės dar tikslinamos, tačiau baiminamasi, kad aukų skaičius gali didėti. Tarnybos Kalifornijoje praneša, kad dėl įtariamo pavojingų chemikalų nuotekio netoli Los Andželo 400 tūkstančių žmonių duotas nurodymas evakuotis. Incidentas galimai įvyko pramoninėme objekte, kurį valdo aeronautikos technologijų įmonė. Pirminiais duomenimis dėl itin degių chemikalų nuotekio gali kilti sprogimas ar įvykti dar didesnis nuotekis. Pentagonas paskelbė antrąją seriją vaizdo įrašų apie neatpažintus skraidančius objektus ir liudytojų parodymus, kurie anksčiau buvo įslaptinti. Nors dalies objektų judėjimas neįprastas, pasak paties Pentagono bei apžvalgininkų, medžiaga nepateikia nežemiškos gyvybės įrodymų. Išsamiau Justas Buividas.
5: Pentagono paviešintose dokumentuose ir vaizdo įrašuose užfiksuoti nepaaiškinami žali rutuliai, diskai ir ugnies kamoliai. Pentagono vadovas Pitas Heksetas sako, kad atėjo laikas amerikiečiams patiems pamatyti tai, kas visuomenėje seniai kursto įvairias spekuliacijas. Pagal prezidento Donaldo Trumpo nurodymą, pirmoji dokumentų serija buvo paviešinta prieš 2 savaites, o dabar dauguma išleistų failų yra kariškių užfiksuoti vaizdo įrašai, radarų duomenys, astronautų liudijimai bei seni NASA dokumentai. Ekspertai teigia, kad pirmosiuose failuose nepateikta jokių įtikinamų įrodymų apie ateivių technologijas ar nežemišką gyvybę. galimybę. Kritikai taip pat sako, kad dalis medžiagos jau buvo paskelbta anksčiau arba gali būti nesunkiai paaiškinama. Daliai žmonių keliant klausimą, kodėl Trumpo administracija šią informaciją viešina dabar, apžvalgininkai pastebi, kad ši tema prezidentui yra politiškai naudinga. Jis taip save pateikia kaip politiką, atskleidžiantį tai, ką valdžia slėpė dešimtmečius.
1: Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra kils iki 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. 9 valandos, 5 minutės.

0: Ryto retro.
1: Malonu, jog pasirinkote LRT klasiką. Prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. O šį šeštadienį kviesiu klausytojus į išėjusio kompozitoriaus Felikso Bajoro ryto retro. Lietuvos akademinės muzikos žinovams, klausytojams ir kartu atlikėjams mūsų Lietuvos muzikos istorija neįsivaizduojama be jo kūrybos, kuri visada išliks tokia savita, ekspresyvi, moderni. Čia rasime visą, kas artima mūsų lietuviškam identitetui, lietuviško folkloro atgarsius, lietuvišką teatrališkumą, gyvą emocinę kalbą jungiančią ir tradiciją, ir šiuolaikiškumą. Tačiau šis koncertas kvies pajusti kompozitoriaus meilę spinduliavusią ir lengvai muzikai. Retro valandą pradės ne taip jau senas įrašas iš 1997-ųjų, nes po to leisimės į dar ankstesnius laikus, į 1959-uosius, klausydamiesi ir paties kompozitoriaus valiūkiškų solo pasidainavimų su buvusiu Lietuvos radio ir televizijos vyrų oktetu. Na, o ryto retro pradės filosofišką ir ypač jautriai dabar jau išėjus kompozitoriui skambanti daina, lik Felikso Bajoro bandymas įvardinti tai, kas liks, kai jis išeis. Kai aš nebegyvensiu, taip pavadinta daina, eilės Kotrynos Grigaitytės, ją 1997-aisiais su Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestru diriguojamu Tomo Leiburo padainavo operos solistė Rita Novikaitė, aranžuotės autorius Alvydas Jegelevičius.

Kompozitoriui Feliksui Bajorui atminti skirtą ryto retro pradėjome jo daina, kuriai eilę sukūrė Kotryna Grigaitytė. Kai aš nebegyvensiu, sapnai gyvens, įkūnytos iliuzijos juose pasivaidens. 1997 metais su Lietuvos radio ir televizijos orkestru diriguojamu Tomo Leiburo dainą atliko operos solistė Rita Novikaitė, aranžuotės autorius Alvydas Jegelevičius. O dabar, kaip ir sakiau, 1959 Felikso Bajoro pjesė orkestrui Trobelė Arimos, buvusio transliuotojo orkestrui diriguos Jonas Vadauskas, toliau mums dainuos pats kompozitorius Feliksas Bajoras, esperanto kalba įrašė savo kūrybos dainą dažnai, jam talkins radio ir televizijos vyrų oktetas daina iš 1963 metų. Dar išgirsime vieną vyrų okteto įrašą, kuriame kompozitoriaus bei smuikininko studijavusio Aleksandro Livonto klasėje Felikso Bajoro balsas. Tai bus jo kūrybos daina Sartų ežero žvejys, eilės Pauliaus Širvio ir Tu pamok man ranka, eilės Eduardo Mieželaičio. O toliau kompozitorius Feliksas Bajoras mus dar kartą privers nusišypsoti su savo kūrybos daina, kurią pats ir įdainavo Talalinės. Ji iš 1976 metų Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestrui dirigavo Aloyzas Končius. O pirmą koncerto dalį baigs Felikso Bajoro pjesė Pušys ir smėlis. Pjesė estradiniam orkestrui iš 1966 metų.

avyžos, nutrūko ūsas, paseno mergos, apnyko blusos. Kas čia benes daguolys, kaip man jas?

Ryto retro šiandien skiriame kompozitoriaus Felikso Bajoro atminimui. Skambėjo pjesė Trobelė Arimuos dainos. Dažnai Sartų ežero žvejys, Tu pamok man ranka, Talalinės ir pjesė Pūšys ir smėlis. Išgirdome paties kompozitoriaus Felikso Bajoro balsą radio ir televizijos buvusi vyrų oktet.

Oinė, kurią atliks legendinės aktorės Nijolė Gelžinytė, Eugenija Pleškytė ir aktorius Karolis Dabkus. 1977 metų įraše gros ansamblis vadovaujamas paties Felikso Bajoro. Taip pat išgirsime ir Lietuvos radio ir televizijos orkestrą, kuriam dirigavo Aloyzas Končius. Paklausykim ir sužinokim, ką klausė jūsų tėveliai ir seneliai šiandienos 50-mečių ir vyresniųjų karta. Muzikos autorius Feliksas Bajoras.

0: Prieš akis, ko gero, ne vienam klausytojui pralėkė vaikystė, skambant Felikso Bajoro muzikai iš spektaklio Pepė Ilga Koinė. Ją atliko legendinės aktorės Nijolė Gelžinytė, Eugenija Pleškytė ir aktorius Karolis Dabkus. 1977 metais Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestrui dirigavo Aloyzas Končius. Taip pat išgirdome ansamblį vedamą paties kompozitoriaus Felikso Bajoro. Tęsiame ryto retro.
1: Ryto retro.

Koncertą tęsė kompozitoriaus Felikso Bajoro pjesė Laima, šokis iš Didžiosios Vytos, Barkarolė ir pjesė Grybautojai. Atlikėjai Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestras, Romualdo Grabšto ir Olego Molokojedovo ansambliai. O ryto retro skirta kompozitoriui Feliksui Bajorui atminti užbaigs, kaip ir pradėjo daina. Viktoro Malinausko ir Juditos Leitaitės duetas kviesiantis mus pajusti rudenio dvelksmą, kai visas pasaulis supasi lyg antrapaus voratinklio siūlo. Ir diena, ir naktis. Toks mūsų būties lengvumas ir trapumas. 1999 metų įrašas. Ačiū, jog klausėtės ir esate su LRT klasika. Ryto retro, kaip visada, jums parengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų. Čia Domas Šimkus. Ukraina surengė didelio masto dronų atakas prieš Rusijos karinius ir energetikos objektus. Novorosiske kilo gaisrai dviejose svarbiuose naftos terminaluose. Tarp jų ir Šeskharije, kuris yra didžiausias pietų Rusijoje ir yra itin reikšmingas naftos eksportui per Juodąją jūrą. Rusija teigia per vieną naktį numušusi beveik 450 ukrainietiškų dronų 14 šalies regionų. Taip pat Maskva kaltina Ukrainą pataikiusi studentų bendrabutį okupuotame Luhanske ir teigia, kad žuvo 6 žmonės. Ukraina šiuos kaltinimus neigia ir sako, kad taikėsi tik į karinius objektus. Rusijos prezidentas pažadėjo atsakomą į smūgį ir kreipėsi į Jungtinių tautų saugumo tarybą. Ukraina pabrėžia, kad Rusija okupuotose teritorijose dažnai naudoja civilinę infrastruktūrą kariniams tikslams. Kyvo teigimu, mokyklos ir ligoninės nekartą Rusijos buvo naudojamos kaip karinės bazės. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Idėją iškėlė eurokomisaras Andrius Kubilius, tačiau ją kritikuoja NATO pajėgų Europoje vadas. Iš Briuselio praneša Milda Vilikanskytė.
2: Sausio pabaigoje NATO generalinio sekretoriaus išsakyta mintis, kad Europa gali toliau svajoti apsiginti be jungtinių valstijų, supykdė kai kuriuos europarlamentarus. Dalis to nepamiršė ir šiandien. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę, skirtą Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Politikai sako, nors jau vėluojama, dar ne per vėlu. Europa turi galėti gintis pati. Pirmasis idėją kurti Europos gynybos sąjungą iškėlė komisaras Andrius Kubilius.
3: Šitoje vietoje Ukraina, man atrodo, yra pats pagrindinis faktorius, kodėl mums reikia galvoti apie tokį naują tarp vyriausybinį darinį.
4: Mintis, kad sukurtume lygiagrečią vadovavimo struktūrą panašią į alijansą, būtų dubliavimas, kainuotų brangiai ir yra visiškai nebūtina.
2: Sako NATO vyriausiasis vadas Europoje generolas Aleksis Grinkevičius. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad sieks netrukus pabaigti karą prieš Iraną. Jo teigimu, tam esą gali prireikti vėl pasitelkti jėgą. Anot Trumpo, karui pasibaigus, dėl krizės pakilusios kainos esą labai greitai sumažės.
5: Nuolat kalbu apie tai, kad turėsime leistis į kelionę į Vidurio Rytus. Jie klausia, kodėl. Sakiau, jei jų nesustabdysime, Iranas įsigys branduolinį ginklą. Ir sakiau, turėsime užkirsti tam kelią. Ir mes juos sustabdėme. Jie niekada neturės branduolinio ginklo. Ta netrukus pabaigsime. Jūs pamatysite tokius skaičius, kokių dar nematėte. Gerąją prasme. Žinoma, pamatysite, kad išlaidos sumažės.
1: Prezidentas Donaldas Trumpas. Hanta viruso paveikto Niderlandų.

0: Olandų kruizinio laivo įgulos nariui patvirtintas užsikrėtimas šia liga. Kaip skelbia Pasaulio sveikatos organizacija, asmuo išsilaipino Tenerifėje, buvo parskraidintas į Nyderlandus ir nuo to laiko izoliavosi. Šiuo metu jis gydomas ligoninėje. Dabar iš viso yra patvirtinti 9 antiviruso atvejai, dar 3 žmonės mirė. Visi žmonės, kurie buvo evakuoti iš laivo, yra tiriami kas savaitę. Šį vakarą Lietuvoje vyks muziejų naktis, tarptautinės muziejų tarybos kasmet inicijuojamas renginys. Jo tikslas – parodyti muziejų eksponatus naktį, kai paprastai muziejai nedirba. Organizatoriai sako, kad šiemet bus siūloma neįprastų veiklų, pavyzdžiui, meditacijų, orientacinių žaidimų ar sporto rungčių, o lankytojų ypač laukia mažesni muziejai regionuose. Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus pirmininkė Sigita Bogužaitė Talačkienė.
1: Taigi muziejai atsidaro nemokamam lankymui, neįprastu metu, vėlų vakarą, su įvairiausiam iniciatyvom, nuo ekskursijų, nuo edukacijų, koncertų ir pačių netikėčiausių iniciatyvų, kurios šiaip paprastai kitų metų laikų nėra pasiūlomas lankytojams. Ir į šią iniciatyvą įsitraukia visi Lietuvos muziejai, ne tik tais didieji, ar ne tik nacionaliniai, kaip galėtume manyti, bet ir iki pačių mažiausių įsikūrusių regionuose.
0: Sigita Bagužaitė Talačkienė. Informaciją apie konkrečius šio vakaro renginius galima rasti tinklalapyje muziejunaktis.lt. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos. Šiandien šalyje bus nepastoviai debesuota, vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje bus apie 17 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
2: LRT klasika.
3: 8 tai patinosi su augalais, aš labai tokio daug išminties beveikdama randu ir visai mielai Arvido Lukio dilgėlių nuotrauką kaip autoportretą paimčiau, kaip portretą gal kritiko.
4: Gal tada akademija, pavyzdžiui, galėtų arba ten kokios nors meno mokyklos arba būreliai būti šiltnamiais. O tas jau bendras tas parodinis laukas, man atrodo, yra panašesnis į pramoninę žemdirbystę negu į kažkokią sodininkystę ar ten šiltnamius ir panašiai.
5: Sveiki, prie mikrofono Jogintė Bučinskaitė, o LRT klasikos eteryje laida Parodų rūmai paskutinio šį sezoną epizodo proga virsta Parodų krūmais. Nes kalbėsim ir apie krūmus, ir apie medžius, sodus, sodybas, daržus, gėles ir visa tai, į ką artėjant vasarai galimai iškeisite, o gal jau iškeitėte parodas ir lankymasi galerijose. Bet jei to dar nepadarėte arba savo sodo neturite, labai rekomenduoju užsukti bent jau į sodininkų mugę Pamėnkalnio galerijoje. Tai pavadinta Aistės Kisarauskaitės kuruota paroda, kurioje 6 menininkai pristato savo kūrybą vienaip ar kitaip užaugusią sode arba įkvėptą sodo. Taigi pasivaikščioti po šitą sodininkų mugę pasikviečiau meno kritikę daktarę Monika Krikštopaitytė ir meno daktarą meninką Tomą Daukšą. Sveiki, atskleiskit, ką jūs šiemet jau spėjot pasisodinti ant savo palangių, sodose arba balkonuose.
4: Aš tai nieko nepasodinau.
5: Dar nieko?
4: Absoliučiai nieko. Bet genėjau obelį ir slyvą ir tujas.
5: Tai faktiškai
4: kažkas jau įvyko.
5: Kažkas su sodu įvyko. O Monika?
3: Aš tai jau nuo kovo, kaip ten... Iš tikrųjų, tai per COVID-ą čia mano ta meilė ypač atsirado auginimui, nes ten, kai visi miršta, kažkaip norisi auginti, toks tarsi antitezinis toks veiksmas. Nu, gal ne kovo, gal vasarį, aš tam prisisėjau tai pomidorų, tai jau vakar pasadinau. Nors formuose tai labai ten piktai sako, kad nušals, čia nieko nesiekit, bet aš, mano toks sodinimo stilius, kai turiu laiko, tai sadinu.
5: Čia vat, kaip sodina menininkai ir menotyrininkai, išsiaiškinsim, kuo skiriasi nuo tikrųjų sodininkų. Taip, aš irgi turiu 3 vazonus balkone, kol kas niekas neišlindo.
4: Aš Lidlę nusipirkau baziliką su šaknim ir jį kišau į žemę.
3: Ai, bet čia toks čytinimas.
0: Visiškai.
3: Ne, ne, ne, su bazilikais labai geras sprendimas. Geras? Čia yra, jo, jo. Nes jie labai ten sunkiai dyksta po to, o tokiu pasodini, tai visą vasarą dirba, jis tau to baziliką puikiai.
2: Prašau, nuo pat laidos pradžios mes jums pateikėm jau gerų pasiūlymų. Tikiuosi, kad ir toliau neperjungsit šito kanalo. Kai aš ruošiausi šitai laidai, aš pagalvojau, kad pirmoji sukruota paroda tikriausiai ir buvo Edeno sodas, nes turi visas reikiamas savybes, bet po to pagalvojau, kad pagal šiandienos rūpimus klausimus tikriausiai būtų labai sukritikuotas, nes ten nėra mirties, ten faktiškai yra sukruota ekologija. Ir jeigu mes tikrai jau dabar atsigręžtumėm į Aistės Kisarauskaitės parodą, ten yra tokia antitezė, ten yra žiūrima į soda kaip laisva valia ir laisva eiga besiformuojantį darinį. Man pasirodė ir Aistės šitas kuravimo nuopilnas, kad tu nematai to kuravimo. Kaip jūs pamatėt šitą parodą, kurioje, tarp kitko, reikėtų priminti tas sėklas, kurias jį pasodino šitoj parodoj, menininkų sėklas, turiu menį, tai Vytenis Burokas, Alvydas Lukys, Aurelija Maknytė, Ieva Mediodija, Audrius Novickas ir Arūnė Tornau. Tai aptarkim šitos parodos auginimo metodą, koks jis jums pasirodė.
3: Nu, aš išgirdau per panoramą, kaip Aistė kalbėjo, kad, nu, tai čia sukviečiau ir leidau, nu, visai paaukti, kaip čia auga sodė, viskas. Mhm. Bet aš kažkaip ją sutikau atidarmę ir sakau, ar tikrai jau tu čia taip tik sukvieti ir čia viskas taip pasidarė. Nu, ne visai tam buvo, kad ta sodingų mugė nesu tikra ir visiškai atitinka parodą, bet turi tokios skubos, kad mugė jinai vyksta, čia kažkas bus, bet po to nebebus ir tu turi ateiti ir aš iškart sureagavau sodininkų mugę, čia aš jau tikrai ateisiu, gal čia iš visų sodinukais reikia ateiti ir apsikeisti, bet po to jinai sakė, nu tai ne, tai mes kalbėjomės. Pavyzdžiui, su Mediodija, aš nežinau gal, bet va, važiuosiu gydyti medžio, bet sako, taigi čia ir yra kūrinys, kad tu važiuoji dėl medžio. Tai toksai tarsi kalbėjimo būdu kuravimas vyksta, bet kiekvienas autoris, ypač toksai yra brandus, jisai žino, ką daro, jau jo nepastumsi, gali nebent pagauti tą momentą, kur yra kabliukas ir truktelt, tai jinai tą padarė ir aš kažkaip trupučiuką nesupavydėjau, nes aš galiu kitą padaryti sodininkų mugę, bet kad gavo kokia gera mintis, nes daug yra čia to santykio su augalais, su sodais. Mano, pavyzdžiui, paroda būtų visiškai kitokia, nes mano ryšių laukas gal ir truputėlį kitas, bet man buvo labai įdomi šitą mugę.
4: Jo, man buvo įdomus ir tie tokie, gal tokios detalės, kurios aš nežinau, kiek jos atsirado spontaniškai, kiek planuotai. Pavyzdžiui, agro plėvelė virš visų kūrinių taip atrodo, kad tik uždengia, kad suteiktų tą šilumą ir leistų greičiau užaugti. Arba tie sodo varteliai Dano Leksos, kurie veikia kaip kūrinys, bet jie nėra oficiali kažkokia parodos dalis. Tai vėl labai įdomu, taip tas pusiau atsitiktinumas, kaip, pavyzdžiui, darže ten kokia nors tūbė užauga lysvė ir jinai tampa gražiausių sodo augalų, nes kažkurio metu nesugebėjo jos išrauti. Tai tokie atsitiktinumai, man atrodo, kažkaip ir šitoj parodoj labai, labai fainai suveikia. Aš nežinau, kiek tai yra atsitiktinumas, pavyzdžiui, kad tie varteliai atsirado, nes jie nebuvo kažkodėl įtraukti į pačią mugės tą, nežinau, ten pasiūlą.
3: Taip, taip, aš irgi sureagavau tos vartelius ir sutikus su Aistė klausiau, kaip čia taip toks puikus kūrinys iš tikrųjų, nes iš karto dialogas su kultūra, nes kas paveikslas yra rėmas, kuris atidaro kažkokį pasaulį, kuris turi savo uždarą atskirumą tą tokį, kodėl kūrinio nėra sąraše, tai čia sako architektūra, bet iš tikrųjų tai, kaip sakau, bet čia kūrinys, nu taip, kūrinys, bet jau viskas buvo padaryta, jis pačiam gale atsirado, tiesiog mes galim va čia dabar iš karto perkvalifikuoti kūrinį savavališkai, pasinaudodami privilegijom, bet manau, kad jie ir nesiginčytų. Pati gyvenu tarp sodų, kur yra miesto pakraštys ir tai namas, tai sodas, tai sodas, tai namas ir visi skirtingi ir kiekvienas užsiema savo saviraišką ir tie tokie varteliai, tai yra tokia saviraiška ir tokie sodose daug labai gali pamatyti tokių ir sėkmingų ir nesėkmingų, bet tai ir yra, man atrodo, sodas tokia kaip saviraiškos erdvė,
2: visiškai,
3: kur tu gauni laisvės ir tu darai, ką nori ir pasiusk, kaip sakant, tai yra labai reikalinga matyti žmonėm erdvė, ne veltui Vilnius visus apklijuotas tais sodais.
2: Ir jeigu žiūrėtumėm dar tas praktikas, kaip reiškiasi tvorų, architektūrų ir įvairių kitų dekoratyvių elementų. Tai čia nykštukai, tai arba gulbės.
4: Gulbės ir briedžiai ir meškas.
2: Tai čia plėstis yra kur, ir tikrai labai vaisinga tema pasirinkta. Monika čia užpavydėjo, aš tai irgi užpavydėjau, nes po ilgo laiko aš patyriau parodoj džiaugsmą kažkokį tokį labai tyrą ir taip įsijungia fantazija, kad aš pradėjau galvoti, o jeigu šitą parodą padaryti taip, kad ją vis neštų ir neštų tuos kūrinius ir jį auktų ir auktų, ta tiesioginė prasme ir parodos uždarimo ceremonija jau būtų toks kaip genėjimas arba derliaus nuėmimas. Nežinau, čia visiškai tokia fantazija, mes galim kalbėti, kas yra ir ko nėra šitoj laidoj, bet vis dėlto apsistokim, ką šita paroda pasiūlo iš tikrųjų naujo, gal netinkamas žodis, bet nerandu kito apibūdinti tai, kad mes turim tikrai labai tokią bangą parodų, kuriuose iš vienos į kitą perėjo daug tų pačių terminų antropocenas, postantropocenas, mes daug kalbėjom apie gamtą ir atsakomybę prieš ją ir savo santykį su ją ir save kaip dalį jos. Bent jau aš tai kažkaip galvoju apie šitą parodą, prisiminus tokį terminą pastoralę, ir apie tokį labai idilišką santykį su kaimu, piemenukų paveikslai su laukais, kažkaip susidūrus tokiu terminu visai neseniai postpastoralė arba tai, kas jau sugriauna tą idilišką santykį, kad mes jau tą žemę neišvengiamai matom kaip išnaudojama. Tai kiek šito romantizavimo, o kiek to tokio realaus rūpesčio ir kažkokio tokio noro įsižeminti ir tokių sąmoningų žinojimų, kad mano veiksmas vis tiek turi kažkokių pasekmių, mes matom šitoj parodoj. Kaip jūs pamatėt perspektyvą kitų parodų šitą parodą?
4: Perspektyvą kitų parodų, ta prasme, apie sodus ir gamtą?
2: Taip.
4: Nes aš labai galvojau perspektyvui dabar esančių parodų.
2: Ir šitas variantas
4: kas
2: tinka.
4: Yra. Tai man pasirodė, kad labai skiriasi žvilgsnio režimas. Jeigu taip galvotas kažkokias grupinės, tas didesnės parodas, kurios dabar Vilniuje yra, tas žvilgsnis man atrodo labai platus ir toksai gal nefokusuotas. Lyg žiūrėtum kažkur toli į horizontą. O šita paroda, jinai tokia, kur fokusuoja žvilgsnį į kažką labai konkretaus ir artimo. Ir čia nėra, kad kažkuris žvilgsnis yra geresnis, yra teisingesnis ar dar kažkaip, bet toksai skirtumas, kad šita paroda šituo aspektu labai išsiskyrė. Kur kartais vieno darbo buvimas arba nebuvimas iš esmės nieko nekeičia. O čia kiekvienas darbas, jisai turi tą įkrovą, kuris yra tarsi kritinis parodai, kad jeigu išimtum tą vieną darbą, tai pradėtų grūt dalykai.
2: Rudinį neturėtum bulvių arba svagūnų. Čia kaip lysvės tos esminės. Monika.
3: Man labai patiko tavo ta paralelė su pastoralė, kas yra postpastoralė, aš dar mastau. Bet toks idealizavimas, piemenėlių tas gyvenimas, ar ne, tai toks iš išorės žvelgiant. Šiaip tai, kas turi sodą, tai žino, kad tai yra labai toks fizinis santykis su realybė. Tai, kad ten palaikini kokią gėlytę, tai yra viena, o grožis realiai, tai ten jau po didelės darbo dienos, kai ten jau visas žemėtas, jodom panagėm, drebančiais keliais, tada galvoju, va, jau visai kažkas pavyko.
2: Tai.
3: Arba tie jokai, kad pomidoras aukso vertės, tai dar ir savietmečiai būdo, kad kiek tu ten važiuoji tą sodą. Tai aš tai labiau matau kaip santykis su fizinė erdve. Mes nelabai ir nutolom nuo tos gamtos ir gyvenam labai tokiose gražiose miestuose, pilnuose žalumos, pasisekėmom labai. Bet santykė su virtualybė, kad važiuoja mieste visi žmonės telefone, o kai tu ateini į sodą, visas tavo jausmų spektras įgauna santykį. Supikai, eini rauti. Aš nežinau, kaip gal Tomai tau gerai labai sekasi su derlium, bet labiau, man atrodo, procesas yra sodas negu tikras derlius. Nu, kažką ten turi karts nuo karto, bet kad taip jau maitintumės iš sodo, nu, aš nežinau.
4: Jo, man turbūt labiausiai sekasi kompostą gaminti. Kažkokį derlių augint. Mes
2: lauktumėm kūrinio dar vieną.
4: Iš kompostą.
3: Būtų su kvapu.
4: Jo.
3: Vat, dar sodo kita reikšmė. Vytenio Buroko, vadinasi, negali žinoti, ko gali prireikti. Žmonės turi tokią schemą, kad jeigu kažko nereikia, neša į rūsį. Tada palaiko ten 10 metų, tada, nu, tikrai neprireikia, tada veža į sodą.
2: Teisingai, tas sodas yra kažkokie juodoji skylėjai, kurie turi tilpti viskas, tarp kitko, nu, čia įdomus reiškiniai.
3: Kažkokia pasąmonės metafora, taip. O po to, kai to sodo nebereikia, tada atiduodi kažkam tą pasąmonę ir tipo susitvarkykit patys. Arba palikuonis, tada vėl gavo išmest, neišmest, nu ir prasideda naujas ciklas. Man ir štai parodai pasirodė, kad čia nebūtinai apie augalus.
2: Taip.
3: Čia apie daiktus irgi santykis su daiktu.

0: tais, ten žarna pas Navicką kabo, pas Buroką šalia puikių piešinių, kuris ten mėgausi augalais,
1: kauptukai
0: kažkokie daiktai visokie. Ir jeigu sodas yra pasaulis, tai šilnams yra tokia kaip bažnyčia.
1: Teisingai.
0: Tai ten buvo du šiltnamiai, vienas toks sulūžęs, kitas Lūkio nufotografuotas. Ir kas augina pomidorą, žino, kad jie turi būti vėdinami, nes kitaip jie susirgs. Nu, tai ryte atidarai, vakare uždarai. Savaitę, kas gyvename, tie sodas užmesti, tai tada galvoju apie tą šiltnamį ir aš atidariau, ar gerai
1: taip,
0: atidariau.
1: Tai toks rituališkumas vėl tas
0: taip,
1: bažnytinis.
0: Taip, toks lankimas, jo, tada gnaibai ten tas lapus, žiūri, kaip ten kas auga.
2: Ir dar palaistyt reikia.
0: Taip, ir kaip tu gali atostogauti, šiltnamis yra...
1: Darbas tiesiog.
0: Tai būtent, kad čia nėra pastoralė.
1: Taip, taip, taip.
0: Atsakant į klausimą.
1: Tai va, čia yra post nuo pastoralės tolyn. Kiek aš bandžiau prisiminti tų parodų, kurios kalba apie gamtą ir tokį susirūpinimą gamtą, nuo širdų, mažiau nuo širdų, jis yra toks per atstumą. O čia mes matom tą tokį... labai nuoširdų individualų rūpestį. Ir tas rūpestis pasireiškia tikrai tais asmeniniais daiktais, nes mes turim tą asmeninį santykį. Tikrai dar prieisim prie atskirų kūrinių, kur per pastangos gestą gimsta tie kūriniai ir objektai, bet pats sodas juk yra labai ambivalentiškas. Jis viena vertus mūsų vaizduotė įdriekiasi nuo to biblijinio motyvo, bet kartu jis savyje neša ir labai tokią destruktyvę jėgą, ar ne, nuo plantacijų, karališkų rūmų, kur yra išnaudojami ir žmonės, ir patys augalai, tai žodžiu, po tą gražią rožę vis tiek slepiasi ir kažkokia dalis smurto. Tokia mintis kilo, kurios aš pernai metais neturėjau, nes reikia paminėti, kad Vytenio Buroko paroda buvo Drifts galerijoje ir dalis kūrinių, kuriuos matom ir šitoj parodoj, persikėlė. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad tos karinės dėžės, kurias aš pernai metais supratau vienaip, šitam kontekste aš jas perskaičiau kaip vat, būtent tą tokį latentinį, neišsprendžiamą smurto gestą, nes kiekvienas sodas ir kiekvienas rūpestis kažkuo neša vis tiek tokį hierarchizuotą santykį, kad jeigu aš rūpinuosi, tai aš vadinasi galiu, aš turiu galę rūpintis. Tai jeigu jūs esat pasiruošę, pajudėkim aplink tą parodą ir aplinktos kūrinius, nes tikrai yra tik šeši autoriai, net šeši autoriai.
0: Kaip čia pažiūrėjai?
1: Taip, šeši arta, teisingai, labai gerai žvalgia. Ir pasižiūrėkim, kaip jie yra susiję, kaip tos reikšmės juda viena pas kitą. Vytenis Burokas, jau ir Monika užsiminė, yra šiek tiek... Tomai, gal tau kažkokių
2: minčių? Galima pradėti nuo Buroko, bet turbūt po to eitų per visos parodos mano bendrą įspūdį, toksai momentas, kad aš toj parodoj buvau kelis kartus ir tas įspūdis mane pasiekė ne pirmo apsilankimo metu, tai kad toje parodoje yra, nu, man tai pasirodė labai daug įtampos. Ir ta įtampa taip labai įdomiai susiklosto, nes, pavyzdžiui, tos pačios Vytenio Buroko dėžės. Iš pirmo žvilgsnio jos yra labai fainos dėžės. Tas medis, jisai kažkaip atrodo jaukus ir tos dėžės atrodo patogios ir tokios tinkamos susidėti visokius mielus daikčiukus, jeigu nežinai konteksto, kad jos yra amunicijos dėžės.
1: Taip.
2: Ir tada tas kontekstas sukuria tą įtampą, kad atrodo mielos ir patogios ir fainos ir tada tu žinai, iš kur jos atsiranda ir tas visas mielumas tarsi dingsta, bet tu to kažkaip jų patogumo vis tiek negali paneigti ir to medžio šilumos. Tai tu sukuri įtampą tavo percepcijai. Tas pats, pavyzdžiui, su Maknytės kūriniu yra, kur iš pradžių jį priimi kaip kažkokį vos negal pokštą arba labai linksmą dalyką, kad mėnuleigis padarytas iš nupjautų karklų ir pridėta...
1: Osiukų,
2: sakė
1: osiukai.
2: Gerai. Iš osiukų ir tų sodinukų pridėta ir taip viskas atrodo labai linksmai ir gal net šiek tiek komiška, bet tada pagalvoju, kad čia kalba iš dalies yra apie kosmoso visatos kolonizavimą ir galimai pabėgimą iš žemės. Vėl, tai lyg ir susitaikymas, kad mums čia arba nebeužtenka vietos, arba tos sąlygos yra nepakankamai geros ir kad mums reikės anksčiau ar vėliau iš čia dingt. Iš vienos pusės labai linksmas, galbūt žaidimų kažkokias karstyklės, vaikų primenantis objektas, iš kitos pusės sufleruoja kažkokią artėjančią galbūt grėsmę.
1: Priartėjom prie Aurelijos Maknytės kūrinio, tai greitai tiesiog pasakau, kad tai yra karkasas Apollo 11, dvigubai mažesnis, padarytas iš menininkės nupjautų jos žemėje karklų, kurie...
2: Sakė, osiukų.
1: O, osiukų, atsiprašau, va, osiukų. Kurie, tarp kitko, kiek aš suprantu, jie yra tie osialapiai klevai, kurie yra invazinė rūšis.
2: A, okay. Tai dėl to ir nepažinau.
1: Tai čia labai daug reikšmių man, Monika.
0: Nu, man tai labai atrakina tavo pasakytas stebuklingas žodis kompostas. Sode yra viskas pernaudojama. Mhm. Ir ta dėžė, jinai irgi tokia pernaudojama. Augalai yra irgi kažkam naudojami. Kažkaip atrodė labai šitą parodą žemišką, jo išskyrus tą nukeliavimą į mėnulį. Ir tokia labiau saviraiškos perdirbimo komposto tokia situacija. Aurelija Maknytė gimė tais pačiais metais, kai tas Apollo 11 nusileido mėnulyje ir jinai to labai didžiavosi, taip pateikiama aprašyme, ir kažkaip nusprendė papokštauti, kad mėnulyje, žodžiu, pasodino tą progą medelį. Sukūrė tokią grafinę lėkštę, kai būna proginės, kad kosmonautai sadina mėnulyje medelį. Beprotiškas, iš tikrųjų, toksai darbas. Po to nesakė, gal panaudos augalam apsivyti ir ten bando padaiginti ten tų augalų. Sodinį kūrybiškumą, man atrodo, ir atvaizduoja, kur tu gali užsimti tą tokia tikrai laisva raiška. Ir jeigu mes pažiūrėtume į kartą, kokia čia karta yra menininkai.
1: Taip.
0: Sakykim, kai buvo sąjūdžio mitingai, aš buvau ten, nežinau, 10, 11, 12 metų, o jie jau buvo tokie jauni žmonės, kurie sąmoningai labai dalyvavo, ten mane močiutė nustojo vesti, nes pradėjo vaikus ten traiškyti jau tas minės. Gal kažkur būtų buvę eiti ten naudingiau, labiau įsikipti ir taip toliau, bet kokia sistema reikalauja prisitaikyti, atsisakyti laisvę, ir man atrodo, jie yra ta karta, kurią laisvę įvertino labiau.
1: Mhm.
0: Ir sodai, visos sodybos yra laisvės vietos, aš juos taip ir matau. Šiaip parodai dar įdomu tai, kad tai nėra tokie unisonų kalbanti, tokių labai skirtingų aspektų, pavyzdžiui, Novicko tie tapetai, prarasta sodyba buvo, reiškia, tėvų, senelių, po to atgauta, ir ten jau buvo kažkoks paveldas, kažkokie tapetai, kuriuos jisai, kaip meninkas toks analitiškas, pradeda tyrinėti, ten tos vaizdus kažkaip perfotografuoti, dėti, sekti su vabzdžių smeigtukais, mhm, ant munkio, ant popieriaus, žodžiu, atlikti meninius gestus ir rodyti tą tokį santykį su atmintim. Tai vėl tarsi kompostuoja, bet tarsi dar išnagrinėja prieš tai
1: kaip
0: ir sukuria kažkokį tokį grožį, kuris labai man jau tinka prie žodžio pastoralė.
1: Tai.
0: Toks jis, mhm, pastorališkas iš tikrųjų. Tikrai. Tas darbas, tai pavyzdžiui, mediodė, tai tokį sentimentalų santykį su medžiu, kur mama su tėvu sodino, jinai ten fotografavosi, atrodė kaip mažas taškiukas prie didžiulio to medžio. Tai tokie, nu, labai skirtingi aspektai, o, pavyzdžiui, Lukys, fotografas, gamina alų ten, tai irgi kūryba tokia.
2: Patiko, kad Lukys pastatė šiltnamiuką alaus gamybos knygai.
1: Taip, tas labai gražus gestas.
2: Ja.
1: Aš tai dar noriu sugrįžti prie Maknytės darbą ir aš išreiškiu visas simpatijas Aurelijai kaip menininkei, kuri, va, kaip sako Monika, turi to laisvo kūrybinio polėkio. Kartais pasigendu to jaunoj kartoj šiandieniniai. Viskas labai apmastyta dažnai būna. O Aurelija turi tokį mokėjimą padaryti iš nieko kažką labai įspūdingo. Tai čia irgi dar gal tebūnie kaip anonsas, kad vasarą Nacionaliniai dailės galerijoje atsidarys Aurelijos Maknytės retrospektyva.
0: Kaip faina.
1: Tai prieš tą kūrinio sugrįžtant, man kažkaip jisai labai surezonavo dėl tų invazinių rūšių ir būtent to mūsų invaziškumo ir į kitas planetas. Perskaičiu, kad reikėtų vadinti net ne invaziniam rūšim, o perbėgėliam, pabėgėliam rūšim. Nes pasirodo, kad prognozuojama, kad iki šio amžiaus pabaigos bent pusę pasaulio ekosistemų visiškai pakeis tipą. Žodžiu, miškai virs pievomis, pievos virs dykumomis ir taip toliau. Jeigu mes naikinsim invazinės rūšis, mes pasiduosim šitai ekosistemų mainimosi trajektorijai. Ir čia man labai įdomu buvo galvoti apie tai, kad mes jau tiek kartais priprantam prie tų atbėgėlių rūšių, apie tos pačius pomidorus kalbant. Juk jie irgi yra invazinė mūsų atsivežta kažkada rūšis, kaip ir bulvės, kaip ir daugelis kitų daržovių. Tai šitas darbas toks tikrai yra pilnas įtampų. Bent jau man, aš jį žiūrėjau ir kaip visišką žaidimų aikštelę, kaip sakė Tomas, bet ir kartu su daug tokių politinių potekščių. Nes man susisėjo dar su Ievos Mediodijos darbu, kaip mes naikinam tada kitas.
2: Labai, labai, jo. Mm-hmm. Jo, ir aš apie tą kol tu kalbėjai apie pomidorus ir bulves, aš pagalvojau, kad mes jų nematom kaip invazinių arba kažkaip kaip problemos, bet jos mums yra naudingos. Dėl to mes jų ir nematom.

0: tam kaip problemos, mes jas kultivuojam, bet yra krūva kitų dalykų, ką pasidarėm, su kuo reikia kovoti. Taip. Nu, tu prasme, bent jau jeigu turi sodą, tai kovoji. Tos pačios kandis, keršoji kandelė, man atrodo, vadinasi, mm-hmm. net, kur kaštonus valgo, arba tos kandis, kurios buksmedžius valgo, jos atvežtos yra, man atrodo, kartu su sodinukais. Tų pačių augalų, kuriuos mes norėjom auginti, arba tie patys šliužai. Irgi yra versija, kad jie atkeliavo su žemėm sodinuku.
1: Mm.
0: Mes juos patys atsivežam ir po to su jais kovojam.
1: Kažkada klausiau Survilos Mindaugo, sengirės autoriaus, kaip čia dabar reikėtų traktuoti tuos medžius, kurie plečiasi, kurie užima kitų medžių vietas, auga taip sėkmingai kaip tas uosialapis klevas. Sako, visus tokius augalus, gyvūnus ir kitas gyvybės reikėtų laikyti kaip tuos, kurie nemoka mokesčių mūsų sistemoje.
2: Vežti prie VMI, ne?
1: Augalų VMI. Aš siūlau pasidaryti tokią trumpą pertrauką sodo darbų laidoje ir pasiklausyti grupės Ansturzende Neubauten dainos The Garden, sodas, iš 2001 metais išleisto albumo, kuriame atsiranda ir Blixa Bargeld komentaras apie tai, kaip atsirado ši daina. Pasirodo 94 metais, lankydamasis Prado muziejuje vykusioje parodoje, Blixa nugirdo pokalbį, kuriame viena moteris kitai pasakė: jei ieškosi manęs, rasi mane sode, nebent lis kaip iš kibiro. Jis tuoj pat užsirašė šitą frazę ir datą ant parodos lankstinuko, o vėliau ją pavertė daina. Tai pasiklausom. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden,

Girdėjote grupės Ein Sturzen der Neubauten dainos The Garden ištrauką, o mes grįžtame į LRT klasikos laidą Parodų rūmai, kur su meno kritike Monika Krikštopaityte ir menininku Tomu

0: dešinėje, toks geltonas, netgi sakyčiau, hiper dekoratyvus gėlės motyvas su geltona žarna ir jis jį susieja su savo mamos veikla. O jo mama, Leonida Novickienė, garsi mokslininkė, biologė, augalų fiziologė. Jeigu ji dirbo dar su kosmoso kažkokiais tyrimais ir augalais kosmose, neišvengiamai mes turim labai stiprią lietuvių tokią agrarinę tradiciją, kuri yra perkelta net į kosmosą mokslinių masteliu. Ir aš čia prisiminiau Danguolę Švėgždienės kartu su kitais savo kolegomis 82 metais pasiekimą tokį nemenką su aparatu Fiton 3 kosmose mikrogravitacijos sąlygomis užaugino baltažiedį vairenį nuo sėklos iki sėklos. Šito pasiekimu rėmėsi ir Julijono Urbono vienas kūrinys, kuris bandė išsukti žolę, užsodinęs to vairenio.
1: Pusim. Bet ir tarpusavio parodoj darbų sąsajos atsiranda su Maknytės medeliu mėnulyje.
0: Taip, be jokios abejonės. Čia jau paminėtas Audrius Navickas, jo tas pirmasis kūrinys buvo eksponuotas kaip tik toj pačioj galerijoj, kuri dar vadinosi parodų salonu 90-aisiais metais. Ir Audrius pasikviečia į tą pačią parodą Aistę Kisarauskaitę ir pavadina metabolinę tapybą. Tai irgi toks perdirbimas, ar ne, vyksta ir po šitiek metų.
1: Man kas pasirodė labai įdomu, kad nu, ta tokia kelionė laiku, kai gavosi, tai pirmą kartą, kai eksponavo tapybos darbas su kabančia žarna po juo, tai žarna jisai nudažė geltonai. O dabar jam dažyti nebereikėjo jos, kad galėjo nusipirkti geltoną žarną. Įvyko pokytis ir tarsi jisai vyko į komforto ir patogumo pusę, kad nebereikėjo įdėti papildomo darbo, kad padaryt geltoną žarną, kus turbūt tada, kai jisai gal darė, tai buvo iš visų unikalus dalykas geltona žarna. Galbūt niekas net negalėjo pagalvot, kad kažkada tai bus tiesiog įprasta.
0: Bet čia galima iš tikrųjų pokalbį net irgi plėsti į labai daug trajektorijų, kaip net ir be intencionalių gestų, tai susisieja su meno istorija ir su Lietuvos meno istorija ir kalbam...
2: Istorija.
0: Taip, istorija. Yeah. Prisiminėm tokį terminą pastoralę, kada paskutinį kartą kalbėjom apie tai. Aš prisiminiau vieną kūrinį, stovėdama prie Audriaus Novicko to gražaus tapeto, to paties Dano Aleksos, tarp kitko, kuris ir buvo šitos parodos architektas, prieš 10 metų pristatyto kūrinį. Nežinau, ar jūs prisiminsit. Padarom testą. Buvo tokia projekto erdvė Malonioji 6, kuri dabar jau transformavosi iki sodų. Irgi gražus
2: sodų, prašom.
0: Taip, gražus atsitiktinumas. Ta paroda vadinosi Flos Artyči. Tai buvo Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos nariams parodų atidarymuose įtiktų gėlių kolekcija. Ir labai gražus buvo sakiniais. Ši kolekcija tai vartai į būtojo laiko sodą, kur praeities fragmentai užfiksuoti augalinės kilmės laikmenose.
2: Wow. Tai ir čia Edenas jau.
0: Visiškai. Ir buvo tokia graži paroda, ten tiesiog buvo sudžiovintos gėlių puokštės, kurias gavo menininkai. Koks įdomus ryšys tarp parodos kaip žanro ir to padėkos ar sveikinimo gesto, kad tu irgi teiki tas gėlės, o po to ateini tų gėlių pasižiūrėti. Jos tampa meno kūriniu.
2: Aš kažkaip tai norisi man galvoti apie Rūnę Tarnau ir kad šita paroda turi tarsi tokių projekcijų tolyn, nes visa jos kūryba tokia, man atrodo, į gamtą nukreipta ir į perdirbimą. Nes buvo kairiai dešiniai knygos tokios supakuotos, tarsi perdarytos jų reikšmės. Bet ir Pamėnkalnio galerijoje visai nesiniai buvo kita, kur buvo kūriniai ten miškas, medžiai, siūti tokie, tarsi galėjo net ir likti kai kas. Mhm. Bet čia rodo du kūrinius juodžemis, nu, tai toks didelė drobė, kur ir lik žiūrėtum tiesiai juodą žemę ir molžėmis. Tai tokie jutimiški kūriniai, o šalia dar krūvelė yra mažų darbelių, kur viršutinis apverstas ir matome, kad nutapyta ant tokio rankšluostėlio, vėl kompostas, ar ne? Perdirbimas tai, kas buvo sode. Jei paprastai rūpi ekologinė tema, buvo ta nusakinimo, iš medžių sakus imdavo...
3: Terpentiną gamint.
2: Jo, va. Tapytai iš karto žino. Tai, ir taip, nu, iš principo nukankina medžius, bet palieka tokius labai skulptūriškus rėžius. Tas, kas vaikšta į parodas, gali iškart pratešti tą parodą į plotį.

0: gauti. Ir man aš labai labai stebėjausi, negalėjau atsisakyti, ne, kad pati kuratorė Aistė Kisarauskaitė yra šitiek pridars kūrinių su gamta, su bulvėm, su pieštom iš natūros, natūralaus dydžio pievom didžiausiam, tai kur čia tie kūriniai, nelikau tokia mintise prasitęsusi. Labai gudriai atsakė, sako, o paroda irgi yra kūrinys ir negalėjau su ja nesutikti.
1: Taip, nes Aistė, reikia priminti, kad apsigynė net ir meno doktorantūrą, rašydama apie sodus, ar ne?
0: Buvo ir apie kolekcionavimą retų augalų, kurie auginami namie, bet visos šitos temos jai labai artimos.
2: Bet čia gal dar ir tiesiog toksai, nu, gero tono momentas, kad į savo kuruojamą parodą nepridedi savo paties kūrinių. Toks.
1: Tikrai.
0: Nu, vienas galėjo būti.
1: Galvojant apie šitą parodą, aš dar prisiminiau, kad šitas fokusas šiaip į augalus, nepaisant to, kad Monika sako, jog tai yra ne tik apie augalus, bet ir apie daiktus, su kuo visiškai sutinku. Iš tikrųjų, sode, juk mes auginam dažniausiai tai, kas priklauso tai augalų karalystei, ir šitie augalai dažniausiai nepasiduoda tai tokiai antropomorfizacijai, kas būdinga, pažiūrėjus, su gyvūnais. Tai šita paroda kažkaip suveikia kaip tokia vieta vaizduotei, kaip mes galime būti su augalais ir tarp augalų, ir kad jie irgi turi labai specifinę gyvybę savo ir savo ciklus, ir savo žydėjimą ir irimą. Tai žodžiu, man sodo metafora irgi pasirodė kaip menininkų tokia studija kūrybinė, svajonių teritorija. Ką galima daryti, sulėtėti ir nebūtinai kaip eskapizmas, kaip pabėgimo vieta, bet kaip tokia labai intimi, žiūrint, pavyzdžiui, ir į Vytenio Buroko sidro darimo praktikas, ir į Alvydo Lukio alaus virimą. Irgi toks labai intimus dalykas, bet tu gali paversti tai ritualu savotišku. Ir čia iš tikrųjų aš vėl sugrįžtu prie tos labai ambivalentiškos sodo pozicijos, kad tai yra pasisavinta žemė. Nesvarbu, kad tu ją turi galbūt teisiškai, bet tu ją turi savo reikmėm, savo iš esmės malonumui. Nepaisant to, kad galbūt tu rūpinėsi purini ir tuos sliekus ten maitini. Bet mes čia vėl atsiriam į žmogiškai tokį, nežinau ar naudos, bet
0: gal aš pasiūlysiu. Man atrodo, kad tai tokia kontrolės iliuzija.
1: Taip.
0: Man atrodo, kai visas pasaulis absoliučiai nekontroliuojamas ir tu neturi niekur įtakos, tai tu gali susikurti, kad va šitą lysvę, tai aš jau pasidarysiu, kaip aš noriu.
1: Taip.
0: Ir česnakai, va čia auks tokiu atstumu, kaip aš noriu. Ir gėlių kompozicija bus tokia, kaip aš noriu. Tokia žaidimo aikštelė, kur truputėlį gal saugumo jausmas susikūriamas. Vieni iki radikalumo nueina, yra tokių su ir trašom, ir geometrija. Yra ir angliškų sodų versijos, kur ten viskas tarsi natūraliai ir ir iš kitos pusės tai vaizduotės vieta tuo, kad kai yra pavasaris ir nieko nėra, sodindamas kažką turi įsivaizduoti, kaip bus, ar kas neužgoš, kaip auks, tai toks yra vaizduotės pratimas. Kaip ir kuriant parodą, kuruojant, taip, turi vaizdą, bet galiausiai viską pamatai, kaip bus ir kažkas dar nusišakoja visai ne į tą pusę. O šiaip, aš tai žinok, tapatinuosi su augalais, aš labai tokių daug išminties beveikdama randu ir visai mielai Arvydo Lukio dilgėlių nuotrauką kaip autoportretą paimčiau, kaip portretą, gal kritiko, man atrodo, kritiko vaidmo toks biškį nudilgint, bet sveika, gal kažkokį tokį
1: daugeležies.
0: Ir iš tiesų, pažiūrė vieną augalą, matai, kad jisai auga, jam bloga čia vieta, perkelia kitą vietą, jisai suvieši, galvoja, aha, turbūt ir žmonėm tai būna. Tarsi banalu, bet kai tu fiziškai kažką pamatai, kaip ten kažkas išvieši atsigauna, kažko nereik perlaistyti, kažko reik ten daugiau palaistyti, atsiranda tokios naudingos asociacijos ir dar visai nesenai išgirdau, kad hobių arba įvairių sričių kultivavimas apskritai yra labai labai reikalingas žmonių smegenim, nes tada atsiranda naudingos sąsajos ir net ten kažkokia statistika darė, kad Nobelio premijų laureatai visada turi daug hobių. Tai va, sodininkai yra jėga. Kodėl tie botai ir rupužės naudoja tą tokį sodininko, reiškia, įvaizdį.
1: Teisingai.
0: Aš tai labai mane tai piktina, nes yra kažkoks kaip profilis botų, tai tokia kažkokia nukvakus vidutinio amžiaus moteris, kuri viską tenai isteriškai komentuoja ir deda augalėlius. Aš manau, kad tas toksai persijungimas į sodą, tai tokia kaip ateinanti išmintis, kuri kitiem perduodama gal dar ir anksčiau, kai tu supranti, kad reikia auginti, kad tame auginime yra prasmė, kad tu kuri kažkokią saugią aplinką, kažkokį ten kvepavimą, deguonį. O čia štai buvo tai tokį sukuria kažkokį tai klaidinantį, aš protestuoju, žodžiu.
2: Bet čia tam, kad nu, sukurtų tą pasitikėjimą.
0: Nu, taip,
2: nes tu tada tuo žmogu pradedi pasitikėti, nes jis jau kažką augina ir keletas
1: gėlės. Ir turi tą išmintį, bet jo. Iš tikrųjų aš irgi labai šitą pritariu šitam pastebėjimui ir irgi norėčiau reabilituoti visus, kurie mėgsta ir nori fotografuotis prie gėlių. Aš esu viena iš jų, aš tą darau nuo vaikystės, nepriklauso apskritai nuo amžiaus, šiaip norėčiau gal net šitą apgint. Man kažkaip norisi paklausti, kodėl mes ir menininkai, ir šiaip žmonės vis dėlto esam linkę grįžti prie žemės, prie to sodo, prie daržo, prie komposto, ką tai iš esmės pasako apie mūsų kultūros lauką ir apie šiaip mūsų, vat, nežinau, gal ir net šalies lauką. Ar tai yra toks jau paveldėtas kažkoks agrarinis genas, kad mes negalim neturėti savo žemės?
0: Nu, mes paskutiniai tie pagonis, pas mus viskas žalia, mes niekur nenuėjom, mes niekur negrįžtam. Turėti, gal ir norite turėti, bet gal čia tas toks irgi gynybinė pozicija, mes vis nuo kažkokių taip užėjūnų turim gintis ir saugom tada teritorinis toks instinktas, gal jisai irgi atsiranda.
2: Tai atneša ramybės ir stabilumą, nes tu iš ryto atsikeli, išeini, pažiūri, kas sudygo, kas prasikalė ir aplinkui gali vykti bet kas, bet kažkoks daigelis išlindo ten, arba išsprogo ten kažkoks pumpuras. Milošas, man atrodo, rašė apie tai, kaip artėja pasaulio pabaigos, senukas savo darže sodina pomidorus. Tu gauni kažkokią užuovėją turbūt nuo to, kas vyksta aplink ir tada gali judėti priekį, gal taip. Dar tas yra, kad tu iš vienos pusės kultivuoji tam tikrus augalus, bet iš kitos pusės tas sodas yra iš gamtos atimtas plotas.
1: Taip. Prasme,
2: kad tu jį kuruoji taip, kaip tau norės ir kaip tau patogu, bet tu išstumi iš jo kokią nors gyvybę, kuri tau yra nepatogi, ten, pavyzdžiui, galbūt kovoji su kurmiais.
0: Skruzdėlėm.
2: Su skruzdėlėm, jo, galbūt šrauni išpjaustai
1: dilgėlės,
2: arba tas pačias dilgėlės. Tai yra to tokio
1: savanaudiško.
2: Taip, mm-hmm. Yra jo. Ir net jeigu tu ten labai kažkaip organiškai tą sodą augini, vis tiek yra daug rūšių, kurias tu iš jo išstumi.
0: Ir pavadini pikdžiulėm.
2: Jo.
0: Nors iš tikrųjų tai ir dilgėlės, ir pienės žiauriai yra geri augalai.
2: Taip, taip, taip.
1: Kas sukūrė mūsų kalboje šitą? Geržolės ir pikdžiulės. Šitą parodą irgi supratau, kaip Monika suprato, kaip šiltnamis, kaip bažnyčia, aš tai supratau pačią galeriją kaip šiltnami, kad tu augini tam tikras reikšmes, kad tu pasikvieti po plevele lankytojus ir tam tikrą prasme tu juos irgi kažkiek paaugini.
2: Šita paroda gal tikrai yra panaši šiltnami tokia, bet meno lauke tai šiltnami yra labai labai mažai. Aš taip galvoju, kad gal tada akademija, pavyzdžiui, galėtų arba ten kokios nors meno mokyklos arba būreliai būti šiltnamiais. O tas jau bendras tas parodinis laukas, man atrodo, yra panašesnis į pramoninę žemdirbystę, negu į kažkokią sodininkystę ar ten šiltnamius ir panašiai. Ir galbūt tik tai tokie atvejai, kaip šita paroda, kuri yra tokia labiau kamerinė. Galbūt jau galima ją matyti kaip jautriai gal išpuoselėta, nes labiau ten man taip viskas asociuosi su sėjomaina, tręšimu ir pesticidais, gal nežinau.
0: Sakai, Lietuvoje pramonė jaučiasi kultūroje? Man gal paraiškų kriterijuose jaučiasi pramonės toks tvaikas, kur lankomumas, tokie papildomi renginiai ir toksai tarsi normatyvai tokie, kur nebūtinai jų reikia.
2: Ir panašus dalykai, idėjos aiškumas dar prieš sukuriant kūrinį, kur tu nežinai, kur iš tikrųjų tas kūrinys tave nuves, bet tu turi tą žinot galų gale ir menininkų galbūt pasirinkimai į parodas ir ta sėjomaina, nes nu negali vienas menininkas visą laiką dalyvauti visose parodose, ta prasme turi neišvengiamai keistis dalykai. Ir tame nebūtinai yra to jautrumo ir puoselėjimo. Kaip ir su kokiu nors pramoniniu grūdų lauku. Jeigu tais metais yra gerai superkami kviečiai, tai matyt, ūkininkai sės kviečius.
0: O... kilogramais viskas tada.
2: Jo, o kitais metais matyt reikės užsėt rapsus. Nu, ta prasme, tai man atrodo, kad šito yra
0: bet
2: nemažai. Bet
0: menininkai priešinasi ir vis tiek daro, ką nori. Ačiū Dievui.
2: Nu taip, neišvengiam.
1: Kur čia akmenis mėtai šitam lauke?
2: Aš nemėtau akmenų, ta prasme, čia yra, kad...
0: Renka.
2: Yra galbūt, nu, skirtingos prieigos, kurios irgi turi būti būtinos. Nes jeigu būtų užsimama tik tai tokia lokalia sodininkystė, tai mes matyt neturėtumėm duonos arba ten makaronų ir panašiai. Bet tada negautumėm ir savo užaugintų pomidorų, jeigu būtų tik tai pramoninė žemdirbystė. Šitą parodą aš matau kaip tokį gal balansą, tokį išlaikymą. Bet man atrodo, tai pakankamai retas atvejis, kad tai gali vykti tik tai mažose parodose. Bet ne kažkokiu platesniu instituciniu mastu, nežinau.
0: Man tai, žinok, net pasako, kad yra tokia religija, kurios išpažinimo forma, nu, garbinimo ar buvimo arti Dievo yra sodo auginimas. Ir aš visiškai pritariu, kad tai yra kažkoks tikrumo formatas. Turbūt tikrumo formatas visai gerai pasakyta. Ir kažkuriuo metu aš galvoju, kaip gal visai būtų gerai buvęs čia koks biologas, botanikas mums, bet dabar galvoju, stimti ir paaiškinti, ir dėkti mano stebuklas, tai gal ir gerai,
1: taip,
0: kad nėra.
1: Palikti vietos stebuklams, šiltnami yra tos bažnyčios, kuriuose vyksta kažkoks apsireiškimas. Aš tai dar prisiminiau, pamačius Audriaus Novicko kūrinį, kuris buvo pavadinimas pamirštas, kaip ir supratau, yra pamirštas, aš pagalvojau, kiek mes esam pamiršę, neišmokę augalų pavadinimų ir iškeičiam tą žinojimą į kažkokį tą žmogišką žinojimą. Tai aš bent jau sau tai kiekvieną vasarą iškeliu iššūkį sužinoti, kuo daugiau, ko nežinojau, susipažinti tam sode ir už sodo su tuo, kam iš tikrųjų turim labai mažai vasarų. Man atrodo, kad iškarpėmės šitoj laidoj tokį dailų parodų rūmų, krūmą. Libaniečių kilmės Amerikos poetė, eseiste, meninkė Etel Adnan yra pasakiusi, labiausiai myliu gamtą, ji mane traukia dažniau nei menas ir aš mieliau žiūriu į upę, nei į meną muziejuje. Paskutinio LRT klasikos laidos parodų rūmai epizodo proga linkiu rasti viską vienoje parodoje, sodininkų mugė ir upę ir sodą ir meną. Turite tam laiko iki birželio 2 dienos Pamėnkalnio galerijoje, o aš dėkoju laidos dalyviams, menotrininkai, kuratoriai, meno kritikai, daktarai Monikai Krikštopaitytei ir meno daktarui, menininkui Tomui Daukšai, laidos garso režisieriai Linai Dainienei ir visiems klausiusiems šios ir kitų laidų, kurias galite rasti LRT radiotekoje. Palieku jūs su Luko Pilkausko sodo dainomis, linkėdama per vasarą paaugti. Iki susitikimo rudenį!

0: Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fišerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
2: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Asociacija Latga.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų. Čia Adomas Šimkus. Duomenų centre įvykus duomenų saugumo pažeidimui, institucijos įspėja apie galimą sukčių bandymą tuo pasinaudoti. Vakar pranešta, kad registrų centre galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų, susijusių su nekilnojamojo turto ar juridinių asmenų informacija. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Duomenų mokslininkas Vaidotas Zemlys Balevičius sako, kad dalis duomenų yra jautrus.
2: Kas yra pirkęs butą ar namą ar nekilnojamo turtą, tai yra susipažinęs, kokią informaciją registrų centro išrašė, nes tenais yra asmens kodas, yra adresas, yra registrų centro statyta nekilnojamo turto vertė, tai visa ta informacija yra jautri ir vėlgi, jeigu mes šnekam apie žmonės asmeniškai, tai vis tiek visi žino, kas kam priklauso iš savo pažįstamų rato. Bet ta informacija nėra vieša ir vėlgi tu gali, jeigu kitas žmogus prieina, gali panaudoti kokiems nors negeriems tikslams, pavyzdžiui, asmens kodą gali pavogti ir ten gal paskolų neprisimins, bet visa ta informacija gali panaudoti, ne taip, kaip norėtųsi.
1: Duomenų mokslininkas Vaidotas Zemlys Balevičius. Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis pernai gyventojai azartiniuose lošimuose pralošė beveik 280 milijonų eurų. Tarnybos direktorius Virginijus Daukšys.
3: Lošimus organizuoja 12 įmonių, Lietuvos žmonės pralošė 274 milijonai eurų, 13% daugiau. Nuo 21 metų tas augimas yra pastovus.
1: Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys. Tarnybos duomenimis azartiniuose lošimuose dalyvauja iki penktadalio Lietuvos gyventojų. 2% lošėjų pripažįsta esantys probleminiai. Sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyriaus vedėja Ieva Vaskelienė sako, kad priklausomybė lošimams dažnai pasireiškia turintiems kitų priklausomybių.
4: Tai viena yra kryptis pagalba žmonėms, kurie jau turi problemų dėl lošimo. Tokių žmonių nebuvo daug. Praeitais metais buvo 139 pacientai, kuriems buvo nustatytas patologinis potraukis azartiniams lošimams. Probleminis lošimas neretai būna kaip gretutinė šalutinė diagnozė, kuri išryškėja gydymo, tarkim, priklausomybės nuo alkoholio eigoje.
1: Ieva Vaskelienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvo daugiau nei 80 žmonių. Dar 10 yra įkalinti po žeme. Nelaimė įvyko Šansi regione. Jos aplinkybės dar tikslinamos, tačiau baiminamasi, kad aukų skaičius gali didėti. Pentagonas paskelbė antrąją seriją vaizdo įrašų apie neatpažintus skraidančius objektus ir liudytojų parodymus, kurie anksčiau buvo įslaptinti. Nors dalies objektų judėjimas neįprastas, pasak paties Pentagono bei apžvalgininkų, medžiaga nepateikia nežemiškos gyvybės įrodymų. Išsamiau Justas Buividas.
5: Pentagono paviešintose dokumentuose ir vaizdo įrašuose užfiksuoti nepaaiškinami žali rutuliai, diskai ir ugnies kamoliai. Pentagono vadovas Pitas Heksetas sako, kad atėjo laikas amerikiečiams patiems pamatyti tai, kas visuomenėje seniai kursto įvairias spekulacijas. Pagal prezidento Donaldo Trumpo nurodymą, pirmoji dokumentų serija buvo paviešinta prieš 2 savaites, o dabar dauguma išleistų failų yra kariškių užfiksuoti vaizdo įrašai, radarų duomenys, astronautų liudijimai bei seni NASA dokumentai. Ekspertai teigia, kad pirmosiuose failuose nepateikta jokių įtikinamų įrodymų apie ateivių technologijas ar nežemišką gyvybę. Kritikai taip pat sako, kad dalis medžiagos jau buvo paskelbta anksčiau arba gali būti nesunkiai paaiškinama. Dalį žmonių keliant klausimą, kodėl Trumpo administracija šią informaciją viešina dabar, apžvalgininkai pastebi, kad ši tema prezidentui yra politiškai naudinga. Jis taip save pateikia kaip politiką, atskleidžiantį tai, ką valdžia slėpė dešimtmečius.
1: Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 12, Kaune 13, Vilniuje ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Belcanto.

0: чувил юна.
1: Jūsu grožis be

Pirma disertacija, disertacija.

tyčia asistentas doktorantūros.

0: LRT klasika.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: 12 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Registrų centre įvykus duomenų saugumo pažeidimui, institucijos įspėja apie galimą sukčių bandymą tuo pasinaudoti. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija teigia, kad piktavaliai gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose. Taip pat nespausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroniniuose laiškuose. Vakar pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų, susijusių su nekilnojamojo turto ar juridinių asmenų informacija. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Duomenų mokslininkas Vaidotas Zemlys Balevičius atkreipė dėmesį, kad duomenų nutekėjimas kelia rizikų.
3: Kas yra pirkęs butą ar namą ar nekilnojamo turtą, tai yra susipažinęs kokią informaciją registrų centro išrašė, nes tenais yra asmens kodas, yra adresas, yra registrų centro nustatyta nekilnojamo turto vertė, tai visa ta informacija yra jautri ir vėlgi, jeigu mes šnekam apie žmonės asmeniškai, nu, tai vis tiek visi žino, kas kam priklauso, nu, iš savo pažįstamų rato. Bet nu, ta informacija nėra vieša ir vėlgi tu gali, jeigu kitas žmogus prieina, gali panaudoti kokiems nors negeriems tikslams, pavyzdžiui, asmens kodą gali pavogti ir ten gal paskolų neprisimins, bet visa ta informacija gali panaudoti, nu, ne taip, kaip norėtųsi.
2: Duomenų mokslininkas Vaidotas Zemlys Balevičius. Portalas Delfi skelbia, kad po incidento iš pareigų traukėsi registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Tačiau įmonės atstovai LRT radijui šios informacijos nepatvirtino. Kaip teigiama, šis klausimas bus svarstomas pirmadienį per susitikimą ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Latvijos policija iš gyventojų gavo informaciją apie nukritusį bepilotį Kraslavos savivaldybėje. Pranešama, kad dronas sprogo nukritęs į ežerą. Įvykio metu niekas nenukentėjo. Latvijos policija nedelsdama nuvyko į nurodytą vietą ir pradėjo tyrimą. Įvykio vietoje rasta galimo nepilotuojamo orlaivio nuolaužų. Tarnybos toliau dirba įvykio vietoje. Pastaruoju metu Latvijoje fiksuoti jau keli su dronais susiję incidentai. Per oro pavojų dalį Lietuvos gyventojų šią savaitę negalėjus patekti į užrakintas priedangas, vidaus reikalų ministras sako, kad problemai spręsti bus keičiamas įstatymas. Dabar jis numato, kad priedangos turi būti paruoštos per 12 valandų. Pasak Vladislavo Kondratovičiaus, priėmus įstatymą iš anksto turės būti paskirti asmenys, kurie bus atsakingi už priedangų atrakinimą ir parengimą naudoti.
4: Naujame įstatyme būtent ir yra numatyta, kad priedangų valdytojai turės iš anksto paskirti asmenį atsakingą už priedangos atrakinimą ir paruošimą naudoti, savivaldybės bus atsakingos už priedangų aktyvavimo organizavimą, o PAKT bus atsakingas už aktyvavimo koordinavimą. Toks funkcijų paskirstimas prisidės prie operatyvesnio ir patikimesnio priedangų aktyvavimo užtikrimo. Tikrai šitą problemą indikuoju, matom vieną iš pagrindinių, darysim visas pastangas, kad tai nevyktų, kol įstatymas nebus priimtas.
2: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ukraina surengė didelio masto dronų atakas prieš Rusijos karinius ir energetikos objektus. Novorosyjske kilo gaisrai dviejose svarbiuose naftos terminaluose, tarp jų ir Šeskharija, kuris yra didžiausias pietų Rusijoje ir yra itin reikšmingas naftos eksportui per Juodąją jūrą. Rusija teigia per vieną naktį numušusi beveik pusketvirto šimto ukrainietiškų dronų 14 šalies regionų. Taip pat Maskva kaltina Ukrainą pataikius į studentų bendrabutį okupuotame Luhanske ir teigia, kad žuvo 10 žmonių. Ukraina šios kaltinimus neigia ir sako, kad taikėsi tik į karinius objektus. Rusijos prezidentas pažadėjo atsakomąjį smūgį ir kreipėsi į Jungtinių tautų saugumo tarybą. Ukraina pabrėžia, kad Rusija okupuotose teritorijose dažnai naudoja civilinę infrastruktūrą kariniams tikslams. Kyvo teigimu, mokyklos ir ligoninės ne kartą Rusijos buvo naudojamos kaip karinės bazės. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių

0: subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Ją iškėlė eurokomisaras Andrius Kubilius, tačiau ją kritikuoja NATO pajėgų Europoje vadas. Iš Briuselio praneša Milda Vilikanskytė.
1: Sausio pabaigoje NATO generalinio sekretoriaus išsakyta mintis, kad Europa gali toliau svajoti apsiginti be Jungtinių valstijų, supykdė kai kuriuos europarlamentarus. Dalis to nepamiršė ir šiandien. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę, skirtą Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Politikai sako, nors jau vėluojama, dar ne per vėlu. Europa turi galėti gintis pati. Pirmasis idėja kurti Europos gynybos sąjungą iškėlė komisaras Andrius Kubilius.
2: Šitoje vietoje Ukraina, man atrodo, yra pats pagrindinis faktorius, kodėl mums reikia galvoti apie tokį naują tarpvyriausybinį darinį.
3: Mintis, kad sukurtume lygiagrečią vadovavimo struktūrą panašią į alijansą, būtų dubliavimas, kainuotų brangiai ir yra visiškai nebūtina.
1: Sako NATO vyriausiasis vadas Europoje generolas Aleksis Grinkevičius. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis.
0: Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis pernai gyventojai azartiniuose lošimuose pralošė 274 milijonus eurų. Tarnybos direktorius Virginijus Daukšys.
4: Lošimus organizuoja 12 įmonių, Lietuvos žmonės pralošė 274 milijonai eurų, 13% daugiau. Nuo 21 metų tas augimas yra pastovus.
0: Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys. Tarnybos duomenimis azartiniuose lošimuose dalyvauja iki penktadalio Lietuvos gyventojų. 2% lošėjų pripažįsta esantys probleminiai. Sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyriaus vedėja Ieva Vaskelienė sako, kad priklausomybė lošimams dažnai pasireiškia turintiesiems kitų priklausomybių.
5: Tai viena yra kryptis pagalba žmonėms, kurie jau turi problemų dėl lošimo. Tokių žmonių nebuvo daug. Praeitais metais buvo 139 pacientai, kuriems buvo nustatytas patologinis potraukis azartiniams lošimams. Probleminis lošimas neretai būna kaip gretutinė, šalutinė diagnozė, kuri išryškėja gydymo, tarkim, priklausomybės nuo alkoholio eigoje.
0: Ieva Vaskelienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Vyriausybei sudarius darbo grupę, kuri iki Liepos turi pateikti siūlymus dėl Vytauto didžiojo palaikų paieškos Vilniaus arkikatedroje, galima palaikų buvimo vietą nustatęs restauratorius Saulius Poderis sako, kad darbo grupė nėra įsikėlusi tyrimo tikslo, o jos nariai atrinkti be konkurso.
6: Kokie yra tikslai katedros tyrimų? Kokie tikslai yra? Tikslų šiandien nėra. Mes ten tą darysim, na, atirsim ten, daug metų truks, daug pinigų kainuos ir tratata. Šiandien yra surinkta gauja draugų, kurie įsisavins pinigus, o ką jie darys ir koks yra planas, niekas nežino šiandien. Pagal kokius, pavyzdžiui, kriterijus yra tie žmonės atrinkti į šitą grupę?
0: Praeities tyrinėtojas Saulius Poderis. Yra žinoma, kad Vytautas Didysis, viena esminių istorinių Lietuvos asmenybių, buvo palaidotas Vilniaus katedros požemiuose. Tačiau bėgant šimtmečiams palaikai pasimetė. Poderis mano, kad jie buvo atrasti tarpukariu Vilnių valdant Lenkijai, tačiau nuo visuomenės tai galėjo būti nuslėpta dėl politinių priežasčių. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sako, kad Vilniaus arkikatedros tyrimas bus didžiausias iki šiol buvęs, todėl mokslininkų geriau neskubinti.
7: Daug metų įvairių signalų buvo, nieks nieko nedarė. Įveiklinom darbo grupę, kodėl reikia jos, mes norime suakumuliuoti geriausius specialistus ir mokslininkus. Ir ištirsim visą arkikatedrą, tikrai ištirsime. Tai yra tyriamasis mokslinis darbas. Ir mokslininkai tegu ramiai dirba, negreitinkim. Tegu padaro ir dirba.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvo daugiau nei 90 žmonių. Dar dešimtys gali būti įkalinti po žeme. Nelaimė įvyko Šansi regione. Jos aplinkybės dar tikslinamos, tačiau baiminamasi, kad aukų skaičius gali didėti. Pentagonas paskelbė antrąją seriją vaizdo įrašų apie neatpažintus skraidančius objektus ir liudytojų parodymus, kurie anksčiau buvo įslaptinti. Nors dalies objektų judėjimas neįprastas, pasak paties Pentagono bei apžvalgininkų, medžiaga nepateikia nežemiškos gyvybės įrodymų. Išsamiau Justas Buvidas.
8: Pentagono paviešintose dokumentuose ir vaizdo įrašuose užfiksuoti nepaaiškinami žali rutuliai, diskai ir ugnies

0: kamuoliai. Pentagono vadovas Pitas Heksetas sako, kad atėjo laikas amerikiečiams patiems pamatyti tai, kas visuomenėje seniai kursto įvairias spekuliacijas. Pagal prezidento Donaldo Trumpo nurodymą, pirmoji dokumentų serija buvo paviešinta prieš 2 savaites, o dabar dauguma išleistų failų yra kariškių užfiksuoti vaizdo įrašai, radarų duomenys, astronautų liudijimai bei seni NASA dokumentai. Ekspertai teigia, kad pirmosiuose failuose nepateikta jokių įtikinamų įrodymų apie ateivių technologijas ar nežemišką gyvybę. Kritikai taip pat sako, kad dalis medžiagos jau buvo paskelbta anksčiau arba gali būti nesunkiai paaiškinama. Daliai žmonių keliant klausimą, kodėl Trumpo administracija šią informaciją viešina dabar, apžvalgininkai pastebi, kad ši tema prezidentui yra politiškai naudinga. Jis taip save pateikia kaip politiką, atskleidžiantį tai, ką valdžia slėpė dešimtmečius.
1: Geologai ištyrė beveik 40% Lietuvai priklausančio Baltijos jūros dugno. Geologė Aldona Damušytė sako, kad tokie duomenys leidžia ne tik sudaryti jūros dugno geologinius žemėlapius, bet ir įvertinti, kokios nuosėdos slūkso konkrečiose vietose, kokie procesai ten vyko ir kokios aplinkosauginės rizikos gali kilti planuojant veiklą ateityje. Pasak jos, sulaukus finansavimo, mokslininkai tęstų šiuos Baltijos jūros dugno tyrimus.
2: Sudaryti geologiniai žemėlapiai dugno nuosėdų tiek litologinės sudėties ir genezės, manyčiau, tie tyrimai yra svarbus ne tik dėl pažintinės reikšmės, tai daugiau ir praktinė, kadangi atsižvelgiant į dugno geologiją mes galime planuoti galimus ekonominius, sakykim taip, statybos, netgi duomenis, kuriuos surinkam tuo detaliu kartografavimu. Baltijos jūros tyrimai yra ganėtinai brangūs. Tęsti galime, turime potencialą. Vienintelis trukdis finansavimas, kurio ir neturime.
1: Geologė Aldona Damušytė. Šį vakarą vyks muziejų naktis. Tarptautinės muziejų tarybos kasmet inicijuojamas renginys. Jo tikslas – parodyti muziejų eksponatus naktį, kai paprastai muziejai nedirba. Organizatoriai sako, kad šiemet bus siūloma neįprastų veiklų. Pavyzdžiui, meditacijų, orientacinių žaidimų ar sporto rungčių. O lankytojų ypač laukia mažesni muziejai regionuose. Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus pirmininkė Sigita Bogužaitė Talačkienė.
3: Taigi muziejai atsidaro nemokamam lankymui, neįprastu metu, vėlų vakarai, su įvairiausiam iniciatyvom, nuo ekskursijų, nuo edukacijų, koncertų ir pačių netikėčiausių iniciatyvų, kurios šiaip paprastai kitų metų laikų nėra pasiūlomas lankytojams. Ir į šią iniciatyvą įsitraukia visi Lietuvos muziejai, ne tik tais didieji, ar ne tik nacionaliniai, kaip galėtume manyti, bet ir iki pačių mažiausių įsikūrusių regionuose.
1: Sigita Bagužaitė Talačkienė. Informaciją apie konkrečius šio vakaro renginius galima rasti tinklalapyje muziejunaktis.lt. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 13, Kaune 17, Vilniuje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad artimiausiomis dienomis bus šilta, tačiau ateinančios savaitės viduryje tikimasi pokyčių.
4: Artimiausias paras būsime anticiklono įtakoje, tad ir šiandien numatoma pakankamai sausa saulėta diena, ypatingai pietvakariniuose rajonuose, tuo tarpu šiaurės rytiniuose rajonuose gali būti trumpo nedidelio lietaus, bus nepastoviai debesuota, vėjas bus vakarinių krypčių 5-10 metrų per sekundę ir temperatūra kils iki 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Šilumos atžvilgiu rytojaus diena bus labai panaši, tačiau dienos metu daug kur trumpai palis, stiprės vėjas iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūros atžvilgiu bus panašiai apie 18-23 laipsnių šilumos. Pirmadienį panašu, kad bus be žymesnio lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo, vakarinių krypčių taipogi, o temperatūra išliks panaši naktį apie 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos, išskyrus pajūrį, kur bus šiek tiek vėsiau. O nuo antradienio atslinks jau aktyvesnis frontas su gausesniu lietumi, stiprės cikloninė veikla, tad ir daug kur vyraus trumpi lietus, vėjas vietomis gali sustiprėti iki 15-18 metrų per sekundę, o šilumos pamažu pradės šiek tiek mažėti, temperatūra naktį bus tarp 9-14, o dienos metu bus 15-20, pajūryje vėlgi vėsiau apie 12-14 laipsnių šilumos, o trečiadienį bus dar vienu kitu laipsniu vėsiau.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
5: Po sėkmės, kurią atnešė Romos fontanai, kompozitorius Otorinas Respigis buvo paskatintas išplėsti mylimosios Romos temą. Ir tai buvo legendinio dirigento Bernardino Molinario, Augustėjo orkestro vadovo Roma. Miestas, kuris kiekvienos Respigio premjeros laukdavo su tokiu pačiu susidomėjimu, kokį skirdavo ir Pučinio ar Maskanio operoms. Respigis pakluso ir sukūrė savotišką romėnišką triptiką iš simfoninių poemų, į kurį be Romos fontanų įėjo Romos pinijos ir Romos šventės. Šiandien Euro radio koncerte įrašas iš koncerto Turine, Italijos radio ir televizijos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos Andresas Orozco Estrada. Antroje programos dalyje muzikantai atliks dvi Respigio triptiko poemas Romos fontanai ir Romos pinijos, o prieš tai prie orkestro prisijungs solistas 23 metų italų violončelininkas Ettore Paganas, kad atliktų Camillo Sensanso pirmąjį koncertą violončeliai. Na, o pirmasis programos kūrinys – Hektoro Berliozo uvertiūra Romos karnavalas. Muzika pagrįsta šio kompozitoriaus operos Benvenutas Čelinis temomis, kuri premjeros metu sulaukė labai daug neigiamos reakcijos ir buvo tiesiog nuimta po vos trijų spektaklių. Tačiau Berliozas buvo įsitikinęs, jog tokios jo kūrybinės pastangos negali pradingti. Jis manė, kad jo sukurta muzika operai turi, cituoju, įvairių idėjų ir spalvų, kurių galbūt niekada daugiau nebesurasiu. Tad kompozitorius panaudojo dvi operos temas šioje uvertiūroje, kuri skirtingai nei opera nuo pat pirmojo atlikimo Paryžiuje 1844-aisiais sulaukė publikos ir kritikų liaupsių. Dabar Hektoro Berliozo uvertiūrą Romos karnavalas atliks RAI nacionalinis simfoninis orkestras, kuriam diriguoja Andresas Orozco Estrada.

Aidi plojimai Hektoro Berliozo uvertiūrai Romos karnavalas. Ją ką tik atliko RAI nacionalinis simfoninis orkestras, kuriam diriguoja Andresas Orozko Estrada. Toliau Euro radio koncertą tęs Kamilio Sensanso muzika, beje, tarp muzikos wunderkindų Kamilis Sensansas netgi Mendelsoną ir Mozartą priverstų raudonuoti, nes jis jau nuo 3 metų komponavo muziką, 10 debiutavo kaip pianistas iš atminties grodamas Bethoveno 3 koncertą fortepijonui, o 13 pradėjo mokytis Paryžiaus konservatorijoje. Nuo 20 metų Sensansas 20 metus dirbo vargonininku prestižinėje Paryžiaus Magdalenos bažnyčioje, tuo pačiu įsitvirtindamas ir kaip kompozitorius. Jis vis dar dirbo Magdalenos bažnyčioje 1870-ųjų pradžioje, kai parašė savo pirmąjį koncertą violončeliai, kurio dabar ir klausysimės. Solisto partiją šiandien atliks 23 italų violončelininkas Ettore Paganas. RAI nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguoja Andresas Orozko Estrada.

Išklausėme Kamilio Sansanso pirmąjį koncertą violončeliai ir orkestrui A mol. Jį atliko violončelininkas Ettore Paganas drauge su RAI nacionaliniu simfoniniu orkestru. Dirigavo Andresas Orozco Estrada. Praeitų metų rudenį 23 metų violončelininkas Ettore Paganas buvo apdovanotas Franco Abjačio solisto prizu, kurį skiria italų muzikos kritikai, o kiek anksčiau pavasarį pelnė tarptautinį klasikinės muzikos apdovanojimą. Jis gimė 2003-aisiais ir pradėjo mokytis groti violončele, būdamas 9. Nuo 2013-ųjų laimėjo keletą konkursų Italijoje bei užsienyje, tarp jų antrą vietą 2024-ųjų Enescu konkurse. Klausomės įrašo iš koncerto Turine ir be abejo publika nepaleis savo jauno žvaigždės be biso, tiksliau be dviejų bisų. Ettore Paganas pagros Peterio Vasco Dolcissimo ir Marko Samerio Giulio.

Ettore Paganas visui ką tik atliko Pėterio Vasko Dolčisimo ir Marko Samerio Giulio. Tęsėme Euro radio koncertą. 1913-aisiais Otorinas Respigis apsigyveno Romoje, kur pradėjo dirbti kompozicijos profesoriumi garsiojoje miesto konservatorijoje Šventos Cecilijos akademijoje. Čia jis sukūrė šeimą, o gyvas Romos koncertinis gyvenimas paskatina kompozitorių imtis naujo kūrinio. Romos fontanai buvo pirmasis Respigio kūrinys Italijos sostinėje ir pirmasis iš vadinamojo Romos triptiko. Šiandien išgirsime dvi triptiko poemas – Fontanus ir Pinijas. Kiekviena iš keturių Romos fontanų dalių vaizduoja vieną iš Romos fontanų skirtingų paros metu. Pirmoji dalis vaizduoja Valė Džiulija fontaną aušros metu. Dabar apsupta Romos šiaurinių priemiesčių Valė Džiulija Respigio laikais buvo idiliškas kaimo kraštovaizdis. Orkestras čia

Šioje dalyje palaipsniui pabus, prie šnapždančių styginių prisijungs liūdni obojai, anglų ragas, o tolumoje, rūke, išvysime genamą galvijų bandą. Antrojoje dalyje pamatysime, kaip didingas tritono fontanas piazza Barberini aikštėje atgyja ryto šviesoje. Šį fontaną sukūrė skulptorius Gian Lorenzas Berninis, o jį, kaip ir Respigi, įkvėpė pasakojimas apie potvinio pabaigą iš Ovidijaus metamorfozių pirmosios knygos. Jūrų valdovas nuramina bangas, pašaukdamas jūros mėlynumo tritoną, kuris iškyla virš gelmių, tritonas pučia savo skambančią kriauklę ir taip atšaukia vandenis. Trečioji dalis vaizduoja nebejotinai didingiausią Romos fontaną, Trevi fontaną vidurdienį. Respigio partitūra skirta variniams pučiamiesiams instrumentams, skambantiems virš styginių ir banguojančių perkusijos garsų, perteikia fontano milžinišką mastą, o jo centre vaizduojamas Neptūnas savo kriauklių vežime, išnyrantis iš jūros gelmių ir stovintis po romėnišką triumfo arką. Pabaigoje pamatysime kuklų fontaną priešais Villa Medici sutemų metu. Vila stovi ant kalvos, nuo kurios atsiveria vaizdas į Švento Petro baziliką. Respigis čia parašė prabangias styginių ir pučiamųjų partijas, bei pasirinko tokius mušamuosius instrumentus kaip čelesta ar varpeliai. Taip orkestras sukuria turtingą atmosferą, kupina paukščių čiulbėjimo, švelnaus vakaro vėjelio ir mirgančių žvaigždžių. Groja RAI nacionalinis simfoninis orkestras, kuriam diriguoja Andresas Orozco Estrada.

O Žorino Respigio simfoninę poemą Romos fontanai atliko RAI nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Andreso Rosko estrados. Toliau Euro radio koncerte Respigio Romos triptiko antroji poema. 1924 metais parašytos Romos pinijos. Tai tarsi garso kelionė laiku ir teleportacija. Mes jausimės taip, lyg tikrai būtume ten.

Respigis pavaizdavo Romos legionus žygiuojančius link sostinės. Jis norėjo, kad orkestro fonas griaudėtų po jų kojomis. Taigi patirsime būtent tai – ryškų fizinį atsaką į šią keturių dalių simfoninę poemą. Respigis tikrai žinojo, kaip rašyti orkestrui, kuris lyg panardina klausytojus į patį Romos gatvių gyvenimo didybės ir šimtmečių istorijos centrą. Pamatysime vaikus, kurie žaidžia Villa Borghese giraitėse, klajosime tarp pušų augančių prie įėjimo į katakombas, kur vakaro ore skamba grigališkasis choralas. Mūsų užburs trečiojoje dalyje giedanti lakštingalą ir tai bus ne imitacija ar apytikslė garsų kombinacija, bet tikrasis paukščio giedojimas įrašytas gramofonu 1924 metais, premjeros metu. Štai koks buvo Respigio atsidavimas realizmui. O paskutinėje dalyje, kur aušra prasiskverbs pro rūką apijaus kelyje, staiga mes peršoksime per šimtmečius, pamatydami žygiuojančias kariuomenės. Bet pirmiausia, sodai, vaikai, vaikų dainelės, gražios scenos tarp Villa Borghese pušų. Groja RAI nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Andreso Orozco estrados.

Otorino Respigio simfoninę poemą Romos Pinijos atliko Italijos radio ir televizijos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Andreso Orozco Estrados. Koncertas, kurio įrašo klausėmės, įvyko šių metų sausio 8 dieną Turine ir kaip visada 30 dienų šio įrašo kviečiu sugrįžti į LRT radioteką. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Lai laisvas žodis skamba garsiai ir aiškiai. Matas Samulionis, kompozitorius.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų. Čia Domas Šimkus. Lietuvos kariuomenė tęsia anksčiau šią savaitę radarais užfiksuotų dronų paiešką. Įvykdoma Panevėžio ir Utenos apskrityse, kur pasitelkti karo policijos, sausumos pajėgų ir Šaulių sąjungos pajėgumai. Oro erdvės pažeidimai buvo fiksuoti trečiadienį ir ketvirtadienį. Daliai gyventojų dėl oro pavojaus buvo nurodyta slėptis priedangose. Panašus su dronais susiję incidentai pastaruoju metu fiksuoti ir Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje. Latvijos pasieniečiai pastarąją parą pasienyje su Baltarusija apgręžė beveik 170 migrantų. Latvija su migracijos krize susiduria jau kelerius metus, o tokie apgręžimų skaičiai pastaraisiais mėnesiais pasitaiko retai. Tuo metu Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžimų nefiksuota 5.

0: penkioliktą parą iš eilės. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 700 migrantų. Gamtosaugininkai baiminasi, kad šienapjūtės sezonas vėl pareikalaus stirnų jauniklių gyvybių. Asociacija Ekosistemų apsaugos centras organizuoja akciją Neleisk sušienauti stirniuko ir ragina valdžią griežčiau įpareigoti ūkininkus prieš šienavimą patikrinti pievas ir išnešti ten besislepiančius stirnų jauniklius. Biologas Petras Adeikis sako, kad atsakingos ministerijos ignoruoja šią problemą.
1: Tūkstančiai žūsta tų stirniukų, vien pernai aš vienas išnešiau 27 stirniukus. Sakykime, pernai buvo tokie nedėkingi metai, kad labai daug lyjo ir tik buvo gera savaitė šienapjūtė, tai elementariai pats vienas fiziškai nespėjau į visus laukus, į kuriuos mane ūkininkai pasikvietė. Tai šiemet darysim šiek tiek agresyvesnę tą akciją. Mes žmonių pagalba, pabrėžiu, žmonių nei vienos ministerijos, nei aplinkos ministerijos, nei žemės ūkio ministerijos pagalba mes surinkom dar keliem papildomiem dronam, padarysim 4 komandas ir pabandysim vieno medžioklės vieneto teritorijai, pasižiūrėsim, kiek mes galim išgelbėti tų stirniukų.
0: Biologas Petras Adeikis. Aplinkos ministerijos gyvūnijos išteklių politikos grupės specialistas Darius Stonis teigia, kad problemos mastai nėra tokie dideli.
2: Problema, kaip pasakius, jinai egzistuoja, netgi nepasakyčiau problema, o toks reiškinys yra atsiradęs Lietuvoje nuo tada, kai žolė pašarai buvo pradėti ruošti mechaninėmis šienapjovėmis. Ir tada tie stirniukai žūdavo ir tai jau daugiau negu 50 metų. Jų nėra masiškai žūstama, kaip ponas Petras sako, nes tai iškart pasijustų ir populiacijos, o populiacija tikrai nemažėja. Tūkstančiai, na, nežinau kaip skaičiuot, nes atvirai tariant, nepavyko rasti tikslių duomenų, kiek pievų šienaujama būtent birželio mėnesį.
0: Darius Stonis iš aplinkos ministerijos. Vyriausybei sudarius darbo grupę, kuri iki Liepos turi pateikti siūlymus dėl Vytauto didžiojo palaikų paieškos Vilniaus arkikatedroje, galima palaikų buvimo vietą nustatęs restauratorius Saulius Poderis sako, kad darbo grupė nėra įsikėlusi tyrimo tikslo, o jos nariai atrinkti be konkurso.
3: Kokie yra tikslai katedros tyrimų? Kokie tikslai yra? Tikslų šiandien nėra. Mes ten tą darysim, na, tyrsim ten, daug metų truks, daug pinigų kainuos ir tratata. Šiandien yra surinkta gauja draugų, kurie įsisavins pinigus, o ką jie darys ir koks yra planas, niekas nežino šiandien. Pagal kokius, pavyzdžiui, kriterijus yra tie žmonės atrinkti į šitą grupę?
0: Praeities tyrinėtojas Saulius Poderis. Yra žinoma, kad Vytautas Didysis, viena esminių istorinių Lietuvos asmenybių, buvo palaidotas Vilniaus katedros požemiuose. Tačiau bėgant šimtmečiams palaikai pasimetė. Poderis mano, kad jie buvo atrasti tarpukariu Vilnių valdant Lenkijai. Tačiau nuo visuomenės tai galėjo būti nuslėpta dėl politinių priežasčių. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 19-21 laipsnį šilumos, pajūryje kiek vėsiau, čia apie 13 laipsnių. Šią naktį Lietuvoje lietaus tikimybė maža, vėjas bus pietvakarių, vakarų, nestiprus, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų, kiek sustiprės, temperatūra kils iki 20-25, vakariniame šalies pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų. Čia Domas Šimkus. Latvijos tarnybos Kraslavos savivaldybėje ieško šįryt čia sudužusio drono nuolaužų. Bepilotis nukrito į ežerą ir sprogo. Niekas nenukentėjo. Anot žiniasklaidos, tarnybos iš šalies teritorijai skriejusio orlaivio nefiksavo. Vietos gyventojai apie jį perspėti nebuvo. Latvijoje pastaruoju metu situacija dėl dronų sukėlė ir politinę krizę. Buvo atleistas gynybos ministras, o galiausiai atsistatydino ir premjerė. Tuo metu Lietuvos kariuomenė tęsia anksčiau šią savaitę radarai sušfiksuotų dronų paiešką. Įvykdoma Panevėžio ir Utenos apskrityse, kur pasitelkti karo policija, sausumos pajėgos bei šaulių pajėgumai. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta sako, kad apklausiami ir vietos gyventojai.
2: Paieška vykdoma pasitelkiant lengvąją aviaciją, bepiločius orlaivius, kurios valdo Lietuvos šaulių sąjunga, tam, kad būtų kuo platesnė teritorija išvardyta. Taip pat be abejo renkama informacija iš vietos gyventojų.
1: Ar yra bent kokių indikacijų, kad dronas tikrai buvo Lietuvos teritorijoje?
2: Sulaukti informacijos, kai bus baigta paieška, ir na, tuomet galėsime konkrečiai kalbėti. Svarbiausias dalykas šiuo momentu ir kuo mažiau spekuliacijų, nes, na, kaip ir nacionalinis krizių valdymo centras vakar pranešė, mes tikrai matome daug dezinformacijos, daug tokių nuomonių, kurios, na, yra pagrįstas, nepagrįstas, tai tiesiog prašymas yra vadovauti faktą.

0: Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta. Oro erdvės pažeidimai buvo fiksuoti trečiadienį ir ketvirtadienį. Daliai gyventojų dėl oro pavojaus buvo nurodyta slėptis priedangose. Panašūs su dronai susiję incidentai pastaruoju metu fiksuoti ir Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje. Beveik 40 Lietuvos miestų ir miestelių šį vakar vyks muziejų nakties renginiai. Jų metu įvairiuose muziejuose lankytojai kviečiami nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose ar koncertuose. Muziejų naktis Lietuvoje rengiama 19 kartą. Kauno 9 forto muziejaus direktorius Marius Pečiulis sako, kad šiame muziejuje bus galima laisviau patekti į erdves, kur paprastai einama tik su gidais.
1: Muziejų nakties metu mes paprastai atveriame tas erdves, kurių įprastai galbūt aplankyti nepavyksta. Tai šiandien mes pasiūlysime susipažinti su tikrai sudėtinga 20-ojo amžiaus Lietuvos istorija. Tai pristatysime tiek fortifikacijos temą, tiek tarpukario Lietuvos unikalų kalėjimo paveldą. Ir lankytojai galės savarankiškai taip pat apsilankyti gynybinėje Kauno 9-ojo forto sienoje, kur įprastai lankytojai nėra įleidžiami vieni be lydinčio ekskursijų vadovo, tai šiandien jie tokią galimybę galės pasinaudoti nuo 18 iki pat 23 valandos.
0: Kauno 9-ojo forto muziejaus direktorius Marius Pečiulis. Krepšinio ekspertai pastebi, kad Eurolygos finaliniame ketverte dalyvavo viena kitos vertos komandos. Todėl, pasak Tomo Purlio, nestebina, kad Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahčia komandai nepavyko apginti čempionų titulo. Ja pusfinalyje vakar užtikrintai įveikė Olympiakos ekipą.
2: Buvo keturios komandos Eurolygos finaliniam ketverte, kur jos buvo panašaus pajėgumo ir turbūt tos komandos, kurios buvo geriausios sportiniai formai, kurios buvo geriausiai pasirengusios, tai yra tiek Madrido Realas, tiek ir prie Olympiakos, jos ir laimėjo. Tai mes turbūt atsimenam, kaip Fenerbahčia gerai žaidė, kokią ją gerą gynybą demonstravo būtent serijoje prie Žalgirį ir kaip jie dabar atrodė būtent prie Olympiakos. Tai turbūt gali pasakyti, kad prie Olympiakos tikrai atrodė žymiai labiau pasiruošusi, žymiai geriau tie žaidėjai, kurie galbūt buvo nepagrindiniai, jie buvo tikrai psichologiškai irgi geriau pasiruošę.
0: Krepšinio ekspertas Tomas Purlys. Šią naktį Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Vėjas bus pietvakarių, vakarų, nestiprus, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų, kiek sustiprės, temperatūra kils iki 20-25, vakariniame šalies pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. 15 valandų, 5 minutės.

miela klausytoja, mielas klausytojų, su tavimi Palėpės radiniai ir aš, Gintaras Januševičius. Pastarosios savaitės tiek sporto, tiek Eurovizijos kontekste suteikė mums daug laimingų ir pasididžiavimo vertų akimirkų. Šiandienos Palėpėje kūrinys, kuris tiktų triumfo šventės garso takeliui, nors savojo triumfo laukė ir tebelaukė jau daugiau negu 70 metų. Išduosiu, kad šiandien skambėsintis kompozitorius vienas mano asmeninė favoritų, kurio muzika visada pakelia ūpą. Šiandienos kelionė į nedidelį Čekijos kaimelį pačioje Niujorko širdyje. Liksiu Palėpės radiniais.

1890 metais Bohemijos miestelyje netoli Moravijos sienos vardu Poliška įvyko unikalus gimimas. Švento Jokūbo bažnyčios bokšte gimė vienas produktyviausių 20-ojo amžiaus Europos kompozitorių. Jo tėvas Ferdinandas Batsiuvys kartu dirbo bažnyčios zakristijonu ir miesto gaisrininku. Dėl šių pareigų jam ir jo šeimai buvo leista gyventi bokšto bute nemokamai. Berniuką pavadino Bohuslavu. Vaikystėje jis buvo silpnos sveikatos, todėl dažnai tekdavo jį užnešti 193 bokšto laiptais ant tėvo arba vyresniosios sesers nugaros. Vėliau mokykloje jis buvo žinomas kaip labai draugus ir nedalyvaudavo vaidinimuose ar iškilmėse kartu su klasės draugais. Matyt, jo menišką gyslelę geriau atsiskleisdavo ne grupiniuose projektuose, o būtent, kai galėdavo būti vienas ir paniręs į savo paties asmenybę. Jo instrumentu tapo smuikas ir jis juo mielai praktikavosi, kol būdamas 15 metų surengė savo pirmąjį viešą koncertą. Miestelėnai surinko pakankamai lėšų jo mokslams apmokėti ir 1906 metais jis paliko kaimą, kad pradėtų studijas Prahos konservatorijoje. Ten jam kaip studentui sekėsi prastai. Jį mažai domino griežta mokymo sistema ar ilgos valandos su instrumentu. Daug labiau jį traukė Prahos pažinimas ir savarankiškas mokymasis, koncertų lankymas bei įvairių sričių knygų skaitymas. Koncertuose Bohuslavas įnykdavo analizuoti naują muziką, ypač prancūzų impresionistų kūrinius. Jis galėdavo įsiminti didelę jų dalį taip tiksliai, kad grįžęs į kambarį beveik nepriekaištingai užrašydavo ištisas partitūros dalis. Dėstytojus stebino, kaip kruopščiai Bohuslavas sugebėdavo tai atlikti. Nors ir stokojantis gabumo kituose dalykuose, jis turėjo nepaprastą talentą muzikos analizei ir tiesiog fenomenalią atmintį. Visgi to neužteko ir Bohuslavas buvo išprašytas iš konkurencingos smuiko klasės. Jį perkelė į vargonų skyrių, kuriame beje buvo dėstoma ir kompozicija, tačiau 1910 metais jis ir vėl buvo pašalintas dėl, kaip dokumentuose tai buvo įvardinta, nepataisomo aplaidumo. Peršokime beveik 10 metų savarankiško darbo, komponavimo, per didelės kančias išsikovotos vietos kompozicijos studijose ir atkeliaukime į pirmojo pasaulinio karo pabaigą. Paskelbus Čekoslovakiją nepriklausomą respubliką, Bohuslavas sukūrė šventinę Čekų rapsodiją, kurios premjera 1919 metais sulaukė didžiulio pripažinimo ir išgarsino jo pavardę, beje, pirmą kartą skambėsiančią ir šioje laidoje. Martinų. Kitais metais jis tapo pilnateisiu Čekijos filharmonijos orkestro nariu, o orkestrui vadovavo įkvepiantis jaunas dirigentas Vaclavas Talichas, pirmas žymus dirigentas aktyviai propagavęs Bohuslavo Martinų kūrybą. Iki šiol aktyviai kūręs kompozitorius, gavęs rimtą užnugarį, tiesiog pražydo ir pradėjo kepti kūrinius dar neregėtais tempais. Čia ir kamerinė muzika, ir baletai, ir simfoniniai paveikslai, ir ko tik neįsidėjusi. 1923 metais, būdamas 33, Bohuslavas Martinų paliko tėvynę ir išvyko į Paryžių pas Albertą Russelį, gerbiamą ir įtakingą kompozitorių, tiek nuvilinčiai retai sutinkamą koncertų programuose šiandien. Paryžius žinoma tuo metu muzikos ir muzikų sostinė. Tačiau, kuo didesnis yra muzikų konglomeratas mieste, tuo sunkiau yra būti pastebėtam. Kaipgi išgarsėjo Bohuslavas Martinų? Nelietuviškas žodis, bet per savo naglumą. Žymus dirigentas Seržas Kuzevickis Prancūzijoje tuo metu kasmet diriguodavo išpirktus koncertus, o 1924 metais buvo paskirtas vadovauti legendiniam Bostono simfoniniam orkestrui. Kartą, pamatęs dirigentą kavinėje, Martinų, tas pats kuklusis berniukas bijojęs dainuoti chore su klasės draugais, priėjo prie Kusevickio ir ištiesė jam paskutinėje savo kūrinio partitūrą, kurią įkvėpė piloto Charleso Lindbergo nuotykiai. 1927 metais opusas debiutavo Bostone, o toliau, kaip sakome, jau istorija. Antrojo pasaulinio karo metai ir ypač nacių šeimininkavimas Čekoslovakijoje ir pykdė ir įkvėpė Martinų. Toliau produktyviai rašydamas jis vieną kūrinį paskyrė kovai už tėvynę. Už tai pateko į nacių juodąjį sąrašą ir, jiems pradėjus verštis į Prancūziją, privalėjo bėgti.
Tiek dokumentus, tiek finansus Martinų parūpino draugai ir kolegos, tad Martinų emigravo į Niujorką. Ten, nors jis ir nesijautė gerai naujoje šalyje, jo muziką pradėjo graibstyti visi svarbiausi Jungtinių Amerikos valstijų orkestrai – Niujorko, Čikagos, Filadelfijos ir kiti. Ir nors svetimoje šalyje be anglų kalbos žinių gyvenimas nebuvo tobulas, tačiau karjerinis šuolis privertė Martinų bent kuriam laikui po karo atidėti grįžimą namo. O tada atėjo komunistų valdžia, kurie Martinų pavadino pabėgėliu bei tėvynės išdaviku, o muziką pavertė sovietų propagandos įrankiu. Pamenė, kai pasakojau, kad Martinų puikiai analizuodavo ir atkartodavo girdėtus kūrinius. Ši būtent jo kokybė leido itin greitai ir produktyviai dirbti. Kritikai jo kūrinių gausą net išjuokdavo, o su Martinu bendravę žmonės teigdavo, kad ta gausa kūrinių tai yra tiesiog rezultatas itin didelių gabumų. Tai, prie ko kiti plušėjo mėnesiais, Martinu galėdavo padaryti per savaitę, nes savo galvoje jis visada kūrė, visada dirbo, visada rašė. Vienas mokslininkas Frankas Ripka iškėlė versiją, kad Martinu galėjo turėti Aspergerio sindromą. Anot nekartą su kompozitoriumi bendravusio Ripkos, Martinu buvo tylus, uždaras ir emociškai santūrus bendraudamas su žmonėmis, kurių gerai nepažinojo. Į klausimus jis paprastai atsakydavo labai lėtai, net kalbėdamas savo gimtąją čekų kalbą. Jis galėjo neatsakyti į socialinius gestus, kai žmonės girdavo jo muziką ar padėdavo jam. Jį pažinojo žmonės, teigė, kad jam buvo būdingi tokie bruožai kaip socialinio abipusiškumo stoka, blanki emocinė raiška, fobijos bei stipri scenos baime, griežtas, ritualizuotas dienotvarkės laikymasis ir atsiribojimas nuo aplinkos, vaikštant giliai pasinėrus į kūrybinį mąstymą. O vaikštant, jis tarytum visiškai išjungdavo savo pojūčius ir tik galvodavo apie muziką. Vieną kartą tokio pasivaikščiojimo metu neaptvertoje balkono terasoje jis netgi iškrito iš antrojo aukšto ir ilgą laiką buvo gydomas ligoninėje. Gerokai po kompozitoriaus mirties 21 amžiaus metais Ripka pradėjo retrospektyvinį kompozitoriaus neįprastos asmenybės tyrimą, remdamasis žmonių, kurie jį pažinojo, interviu bei jo laiškų šeimai bei draugams analizę. Buvo surinkti ir įvertinti įrodymai, galintys rodyti autizmo spektro sutrikimą, o šios duomenys peržiūrėjęs žinomas autizmo neurologijos specialistas sutiko, kad tam teiginiui esama rimto pagrindo. Gyvenimo pabaigoje Martinu grįžo į Europą, bet ne į Čekiją. Vienas paskutiniųjų Niujorke parašytų prieš kelioninių opusų jo grandiozinis itin sunkiai surepetuojamas, garso prasme sunkiai įgarsinamas ir triumfo visgi kupinas koncertas smuikui, fortepionui ir orkestrui. Jo gimimo metai 1953 sutampa su ne viena švęsti kviečiančia data. Tais metais buvo išrasta vakcina nuo poliomielito, pirmieji žmonės įkopė į Everesto viršūnę, o likimas parašė scenarijų būsimajam genialiam 2017 metų Armando Janucci filmui Stalino mirtis. Galbūt tokie veiksniai lėmė pakilę ir šventinę nuotaiką, kuri lydi šį beveik pusvalandžio trukmės kūrinį. Jame ir čekų liaudiniai ritmai, ir Martinų įkvėpusių kompozitorių intonacijos, ir Niujorko dangoraižiai, ir ateities harmonijos, kurių apgaubtas vėliau kurs Filipas Glasas ir jo karta. Taigi, kodėl kūrinys neskamba dažniau, o pasaulyje egzistuoja tik keli jo padaryti įrašai? Didžiausia priežastis – Martinų sukūrė tiek, kad pasimesti tokioje galybėje nėra sudėtinga. Jei paklausi, kas yra svarbiausias Martinų hitas, daugelis net nežinos, nuo ko pradėti, mat jo kūryba itin gausi ir tolygi. Kompozitoriam, turintiems savo devintąsias simfonijas, bolero ar metų laikus, sulaukti dėmesio mažiau pažįstamiems kūriniams yra gerokai lengviau nei tiems, kurie tiesiog kūrė puikiai, bet superhito nepaliko. Be to, smuikininkai ir pianistai retai linkę dalintis orkestro solistų šlovės spinduliais ir mieliau scenoje orkestro harmonijose maudosi vieni. Bus kaip tik proga paklausti apie tai nuostabios smuikininkės valstybinio Vilniaus kvarteto primarijas Dalios Kuznecovaitės, ar ir ji yra tokios nuomonės, nes kaip tik šiandien ji yra laidos viešne. Tik tiek, kad ji nežinos, ko klauso ir vėliau pateiks mums savo objektyves įžvalgas.
kad geriau pasiruoštum šio kūrinio klausymui, nesisėsk į sofą, geriau užsidėk sportbačiais

ir eik į lauką užsidėjęs ausines. Nes ši muzika turi tiek energijos, tiek judesio. Tikrai norėsis šokti, tikrai norėsis pašokinėti, o kartais netgi ir pabėgioti klausant jos. Skambės energinga interpretacija, kurią sukūrė smuikininkas Josefas Spačekas, pianistas Miroslavas Sekera ir Petro Popelkos diriguojamas Prahos radijo simfoninis orkestras. Bohuslavas Martinu. Koncertas smuikui, fortepionui ir orkestrui. Gero klausymo, plačios šypsenos.

0: LRT klasikos eteryje tikra čekiškų ir niujorkietiškų ritmų diskoteka. Smuikininkas Jozefas Spačekas, pianistas Miroslavas Sekera ir Petro Popelkos diriguojamas Prahos radijos simfoninis orkestras interpretavo Bohuslavo Martinų koncertą smuikui, fortepionui ir orkestrui. O mes keliamės į interviu, kur šiandien kalbinu Dalią Kuznecovaitę, valstybinio Vilniaus kvarteto primariją, kuri pirmą kartą ką tik išgirdo šį kūrinį ir turi objektyvių įžvalgų. Taigi, mūsų interviu. Dalia, esi viena versatiliausių Lietuvos smuikininkių ir solo, ir su orkestrais, ir kvartete, ir su trio. Kaip manai, ar kas kartą mes girdime visiškai identišką Dalią Kuznecovaitę, ar kas kartą turi kažkokias tai skirtingas savęs versijas scenoje, priklausomai nuo aplinkos?
1: Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, aš manau, kad grojimas solo turi savo ypatybės, grojimas kvartete moko visai kitų dalykų irgi. Tai kaip ir asmuo patirtis ir tai, ką aš išmokau iš savo pedagogų, galų gale iš visų kūrinių, kuriuos esu grojus, tai atsiliepia ir skamba visose kūriniuose. Bet kiekvienas išėjimas skirtingame amplua reikalauja skirtingų užduočių įgyvendinimo.
0: Čia, pavyzdžiui, šiame kūrinyje girdėjai du solistus, smuiką ir fortepioną. Ar pačiai teko kažką panašaus jau patirti tą dalinimąsi orkestro ir kai tada jautiesi, kai esi jau nebe viena toje rampų šviesoje?
1: Turiu pasakyti, kad pastaraisiais metais, nu aišku, jau tai 10 metų, kada aš dirbu Vilniaus kvartete, kas mane išmokė labai didelio ansambliškumo ir sugebėjimo įsiklausyti į kitus partnerius, kurie yra labai dažnai lygiaverčiai. Tai man labai padeda, kaip minėjai, groti su kitais solistais šalia. Aš esu grojus Mendelsono koncertą smuikui ir fortepijonui, taip pat Šosono koncertą smuikui ir fortepijonui, taip pat lietuvių kompozitorius Bugnelio koncertą smuikui ir violončeliai. Manau, kad ta patirtis grojimo kvartete mane labai išmoko naudingų dalykų ir ypatingo įsiklausymo į kitą lygiavertį partnerį kaip solistą.
0: Sakyk, kaip tavo nuomonė kompozitoriai ar kompozitoriai pavyko iš tikrųjų sutalpinti tokius du solistus, tai yra smuikininką ir pianistą, būtent su orkestru kartu. Šis koncertas nebereikalo yra retokai atliekamas.
1: Kodėl jis yra retokai atliekamas, aš iš tikrųjų ir nelabai supratau, todėl kad jis yra mano supratimu labai labai vertas dėmesio. O atsakant į tavo klausimą, kaip pavyko, aš manau, kad pavyko labai puikiai. Todėl, kad šiame kūrinyje aš girdžiu du lygiaverčius partnerius ir aš girdžiu puikią komandą tarp jų, kaip jie eina iš vienas kitą papildydami savo replikomis ir labai iš tikrųjų meistriškai yra sudėliota faktūra, todėl kad fortepionas savo tiršta faktūra neuždengia niekada smuiko, kas dažnai būna smuikininkam iššūkis, taip paprastai tariant, permušt fortepioną. Ir noriu irgi pabrėžti, atkreipiu iš karto dėmesį, kad yra labai, manau, tamprus santykis solistų su orkestru, todėl aš netgi pradėjau galvoti, galbūt tai yra koncerto groso. Tai čia mano tik tai kol kas spėjimas, bet toliau mes tikriausiai išvystysim šitą pokalbį ir aš savo pasakysiu dar daugiau tokių pamąstymų konkrečiai apie šį kūrinį.
0: Tai prie tų pamąstymų tavo ir norėčiau dabar keliauti. Kas tau įsiminė labiausiai tiek teigiamą, tiek neigiamą prasme klausant šio kūrinio pirmą kartą? Kokie dalykai tiesiog palietė ausį, apie ką norėtum mums papasakoti?
1: Tai mano tokios pirmos impresijos, tai tikriausiai ir buvo, kad taip. Akivaizdu, tai yra koncertas smuikui ir fortepijonui ir orkestrui arba koncerto groso. Labai jau įsikrito tas motoriškumas ir labai ryškus ritmas, nepertraukiamas ritmas, sinkopiškumas. Tai man priminė Stravinskio galbūt muziką, nes pati esu grojus Stravinskio koncerto smuikui, tai labai susišaukė su pirma ir ketvirta dalim, kur tas ritmas irgi yra toksai sinkopinis, labai griežtas ir motoriškas. Po to aš pagalvojau, galbūt truputėlį primena ir Prokofjevą, dėl tokių pasirodžiusių daugiau lyriškų epizodų ir vietomis gal tokio labai švelnaus sarkastiškumo. Ir kaip minėjau, koncerto groso, todėl kad mano supratimu viskas buvo taip meistriškai sudėliota, kad tas ryšys su orkestru taip pat buvo labai tamprus. Todėl aš pradėjau galbūt galvoti, gal tai yra Hindemitas.
0: Po tiek jau tavo pagriežto repertuaro, ar galėtum nustatyti iš pirmojo klausimo, ar kompozitorius, kompozitorė patys buvo smuikininkai ar nebuvo smuikininkai, ar dažnai tau tenka pačiai pastebėti, griežiant naują kūrinį, kad vat, kažkas parašyta yra labai smuikininkams patogiai, o kažkas vis dėlto ne. Ir koks būtų tavo toksai verdiktas šeštojo pojūčio? Ar čia turi kažką tai bendro su smuikininkė, smuikininku, ar vis dėlto ne?
1: Aš manyčiau, kad visgi greičiau ne, todėl kad pastebėjau labai aukštus ir nepatogius intervalinius šuolius. Ir aš manyčiau, kad šitas koncertas smuikui yra parašytas tikrai nepatogiai. Negaliu pasakyti, nes yra kompozitorių, kurie rašė labai nepatogiai, pavyzdžiui, Paganinis. Bet nu, jis buvo virtuozas, o čia abejočiau tikrai, ar šį kūrinį rašė smuikininkas, nes tikrai labai daug yra dvigubų natų, taip labai nepatogiai parašytų, taip labai nesmuikiniškai. Tarp kitko, tarp tų, atsakant į tavo klausimą apie užduotį smuikininkui, tai intonacija. Intonacija turi būti labai, labai irgi tiksli, todėl kad yra daug kvartų, kvintų, pačių įvairiausių intervalų dvigubomis natomis, kas gal fortepionui nėra iššūkis, bet smuikui iš eilės sugroti daug akordų, tai tikrai labai didelė užduotis. Todėl manau, kad šį koncertą rašė visgi arba labai labai geras smuikininkas, pats norėdamas koncertą pagroti, arba ne, nesmuikininkas.
0: Tikriausiai nustebinsiu tave pasakydamas, kad kompozitorius iš tikrųjų arba kompozitorė kurį laiką profesionaliai griežė smuiku, netgi buvo orkestro muzikanto arba muzikantė, tačiau studijų metu iš smuiko klasės išlėkė dėl nepakankamo talento. Ar kada nors girdėjai, ar kada nors teko groti, griežti, ką nors kompozitoriaus vardu pavardė Bohuslavas Martinų?
1: Aš iš tikrųjų galvoju apie šitą kompozitorių, todėl kad dar nespėjau paminėti, bet paklausius ilgesnę ištrauką šio koncerto, aš pradėjau girdėti labai labai susišaukiančius dalykus su keletu kūrinių, kuriuos esu grojus seniaus orkestru. Tai Jozefo Suko Fantazijas smuikų orkestrui ir Pančio Vladigerov Fantazija Vardarų. Ir tada man pasidarė truputėlį aiškiau, kas tai galėtų būti per kompozitorius arba į kurią pusę mes linkstame. Išgirdau šiame kūrinyje labai ryškius folkloro elementus, tada tokią bohemišką dvasią ir ypač antroji daly ilgas melodinės linijas, kurios būtent man ir priminė Suko fantaziją ir galbūt čekų muzikos elementus, kuriuos mes ir girdime šiame kūrinyje. O Fantazija Vardar, kuri yra gana mažai žinoma, bet kadangi mano vienas iš profesorių Paryžiai buvo bulgaras Svetlinas Rusevas, tai man teko nemažai pagroti bulgarų kompozitorių kūrinių, tai ta fantazija irgi labai primena šį kūrinį, nes jinai pasižymi tokiu vėlgi labai specifiniu ritmu, kuris yra kampuotas, kuris yra, tarp kitko, nuolat besikeičianti ritmika ir vėl reikalaujantis tokio labai labai tikslaus ritminio pajautimo. Todėl mano verdiktas ir buvo, kad tai galėtų būti čekų arba balkanų kažkas iš kompozitorių. Tai atsakant į tavo klausimą apie Martino, aš visgi nebūčiau galėjusi įvardinti, nes aš šio kompozitoriaus kūrinių beveik nesugrojusi ir nelabai žinau šio kompozitoriaus, bet galbūt tai, kad esu grojus jo kolegų arba jo bendraamžių kompozitorių, man padėjo truputėlį suvokti, apie ką eina kalba šiame kūrinyje.
0: Ne tik kolegų, bet ir mokytojų, kadangi Jozefas Sukas iš tikrųjų buvo pirmasis Martinų tikrasis kompozicijos mokytojas.
1: O Dvoržakas buvo Suko, kiek aš žinau, mokytojas.
0: Tai būtent Bohuslavo Martinu, Niujorke dar sukurto paskutiniojo, galima sakyti, niujorkietiškojo kūrinio, tai yra koncerto smuikui, fortepijonui ir orkestrui, šiandien klausiai. Labai lauksime debiuto ir Lietuvoje. Ačiū tau uždėmesi šios savaitės palėpės radiniui. Vos viena laida liko iki pirmojo sezono pabaigos ir nors vasarą girdėsi mūsų laidų kartojimus, LRT radiotekoje gali visada užsukti ir išklausyti bet kurią laidą iš palėpės radinių grojaraščio. Finalinėje laidoje beje pateiksiu surprizą. Tikiuosi, kad jis tau patiks. O dabar palieku tave su dar šiek tiek Bohuslavo Martinu pozityvo. Su tavimi šią valandą praleido Gintaras Januševičius. Lik su LRT klasika. Iki.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų. Čia Domas Šimkus. Latvijos institucijos prie sienos su Baltarusija esančioje Kraslavo savivaldybėje ieško šįryt čia sudužusio drono nuolaužų. Bepilotis nukrito į ežerą ir sprogo. Niekas nenukentėjo. Su mumis tiesiogiai iš Latvijos yra LRT radio bendradarbis Rolandas Žalnierius. Rolandai, ar drono paieška daug diskusijų kelia, atsižvelgiant tai, kad gyventojai net nebuvo informuoti apie tai, kad jis įskrido į šalies teritoriją?
2: Taip, iš tikrųjų yra labai didelė problema ir dronų iniciatyvos Latvijoje bei Baltijos šalyse jau tikrai yra labai aktualu ir pastarosiomis dienomis mes galvojame, kas tai vyksta ir kokios problemos vyksta ir nerandama apie tai.
1: Kokių politinių pasiekmių tai turi, nes mes kalbėjom apie tai, kad premjerė atsistatydino, buvo atleistas gynybos ministras.
2: Taip, mes iš karto kalbėjom, kad politinė situacija yra baisi ir tiek valstybės pozicijoje, tiek valdininkų nežinome, kaip bus formuojama ir situacija yra tikrai baisi, kadangi netgi per visus įvykius matoma, kad mokyklų ir netgi žmonės labai pergyvena, kas tai vyksta.
1: Ką daugiau žinai apie paieškos operaciją? Žmonės nenukentėjo, kaip suprantu.
2: Pastarosiomis savaitėmis Latvijoje ir viso kitose šitos problemos yra labai stiprinama, nukentėjimo jokių nėra, bei ginkluotos pajėgos ieško, kas ten galėtų būti kokios grėsmės rytinėje šalies dalyje, o Lietuvoje dėl įtarimų bepiločių manoma, kad tai yra netgi kaip ir provokacija.
1: Ačiū, Rolandas Žalnierius iš Latvijos. Gamtosaugininkai baiminasi, kad šienapjūtės sezonas Lietuvoje vėl pareikalaus stirnų jauniklių gyvybių. Asociacija Ekosistemų apsaugos centras organizuoja akciją Neleisk sušienauti stirniuko ir ragina valdžią griežčiau įpareigoti ūkininkus prieš šienavimą patikrinti pievas ir išnešti ten besislepiančius stirnų jauniklius. Biologas Petras Adeikis sako, kad atsakingos ministerijos ignoruoja šią problemą.
3: Tūkstančiai žūsta tų stirniukų, vien pernai aš vienas išnešiau 27 stirniukus. Sakykime, pernai buvo tokie nedėkingi metai, kad labai daug lyjo ir tik buvo gera savaitė šienapjūtė, tai elementariai pats vienas fiziškai nespėjau į visus laukus, į kuriuos mane ūkininkai pasikvietė. Tai šiemet darysim šiek tiek agresyvesnę tą akciją. Mes žmonių pagalba, pabrėžiu, žmonių, nei vienos ministerijos, nei aplinkos ministerijos, nei žemės ūkio ministerijos pagalba mes surinkom dar keliem papildomiam dronam, padarysim 4 komandas ir pabandysim vieno medžioklės vieneto teritorijai, pasižiūrėsim, kiek mes galim išgelbėti tų stirniukų.
1: Biologas Petras Adeikis. Aplinkos ministerijos gyvūnijos išteklių politikos grupės vyriausiasis specialistas Darius Stonis teigia, kad problemos mastai nėra tokie dideli.
4: Problema, kaip pasakius, jinai egzistuoja, netgi nepasakyčiau problema, o toks reiškinys yra atsiradęs Lietuvoje nuo tada, kai žolė pašarai buvo pradėti ruošti mechaninėmis šienapjovėmis. Ir tada tie stirniukai žūdavo ir tai jau daugiau negu 50 metų. Jų nėra masiškai žūstama, kaip ponas Petras sako, nes tai iškart pasijustų ir populiacijos, o populiacija tikrai nemažėja. Tūkstančiai, na, nežinau kaip skaičiuot, nes atvirai tariant nepavyko rasti tikslių duomenų, kiek pievų šienaujama būtent birželio mėnesį.
1: Darius Stonis iš aplinkos ministerijos. Bendrovės Meta sprendimas socialinėme tinkle Instagram atsisakyti visapusio žinučių šifravimo sukėlė didžiulės diskusijas. Tai reiškia, kad Meta turės daugiau galimybių analizuoti Instagram vartotojų susirašinėjimo turinį – žinutes, nuotraukas ar vaizdo įrašus. Tikimasi, kad tai padės kovoti su pornografinio, teroristinio ar kitokio neteisėto turinio plitimu. Tačiau kai kurie privatumo aktyvistai sprendimą vadina žmogaus teisių pažeidimu ir iššūkių pilietinėms laisvėms. Artimiausią naktį Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Vėjas bus pietvakarių, vakarų, nestiprus. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas vakarų, šiaurės vakarų bus kiek stipresnis, temperatūra kils iki 20-25, vakarinėme šalies pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: LRT klasika.
5: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
6: Mielas LRT radijau, skambėk plačiai ir daugiabalsiškai dar 100 metų. Rugilė Stanelienė, Naturalibris, leidyklos vadovė.
1: Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 5 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos kariuomenė tęsė anksčiau šią savaitę radarais užfiksuotų dronų paiešką. Įvykdoma Panevėžio ir Utenos apskrityse, kur pasitelkti karo policijos, sausumos pajėgų bei Šaulių sąjungos pajėgumai. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta sako, kad apklausimi ir vietos gyventojai.
2: Paieška vykdoma pasitelkiant lengvąją aviaciją, lietuvos orlaivius, kurios valdo Lietuvos Šaulių sąjunga, tam, kad būtų kuo platesnė teritorija išvardyta. Taip pat be abejo renkama informacija iš vietos gyventojų.
3: Ar yra bent kokių indikacijų, kad dronas tikrai buvo Lietuvos teritorijoje?
2: Sulaukti informacijos, kai bus baigta paieška, ir tuomet galėsime konkrečiai kalbėti. Svarbiausias dalykas šiuo momentu ir kuo mažiau spekuliacijų. Nes, kaip ir nacionalinis krizių valdymo centras vakar pranešė, mes tikrai matome daug dezinformacijos, daug tokių nuomonių, kurios yra pagrįstas, nepagrįstas. Tai tiesiog prašymas yra vadovautis faktais.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta. Oro erdvės pažeidimai buvo fiksuoti trečiadienį ir ketvirtadienį. Daliai gyventojų dėl oro pavojus buvo nurodyta slėptis priedangose. Panašu, su dronais susiję incidentai pastaruoju metu fiksuoti ir Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Idėją iškėlė eurokomisaras Andrius Kubilius, tačiau ją kritikuoja NATO pajėgų Europoje vadas. Iš Briuselio praneša Milda Vilikanskytė.
4: Sausio pabaigoje NATO generalinio sekretoriaus išsakyta mintis, kad Europa gali toliau svajoti apsiginti be jungtinių valstijų, supykdė kai kuriuos europarlamentarus. Dalis to nepamiršė ir šiandien. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę, skirtą Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Politikai sako, nors jau vėluojama, dar ne per vėlu. Europa turi galėti gintis pati. Pirmasis idėja kurti Europos gynybos sąjungą iškėlė komisaras Andrius Kubilius.
5: Šitoje vietoje Ukraina, man atrodo, yra pats pagrindinis faktorius, kodėl mums reikia galvoti apie tokį naują tarpvyriausybinį darinį.
6: Mintis, kad sukurtume lygiagrečią vadovavimo struktūrą panašią į alijansą, būtų dubliavimas, kainuotų brangiai ir yra visiškai nebūtina.
4: Sako NATO vyriausiasis vadas Europoje generolas Aleksis Grinkevičius. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis.
1: Kalifornija dėl įtariamo pavojingų chemikalų nuotėkio netoli Los Andželo 40 tūkstančių žmonių duotas nurodymas evakuotis. Incidentas įvyko pramoninėme objekte, kurį valdo aeronautikos technologijų įmonė. Orindžo apygardos priešgaistrinės tarnybos skyriaus vadovas Kreigas Kovis sako, kad dėl itin degių chemikalų nuotėkio gali kilti sprogimas ar įvykti dar didesnis nuotėkis.
7: Iš tikrųjų liko tik dvi galimybės. Pirma, rezervuaras gali būti pažeistas, tokiu atveju išsilietų daugiau nei 20 tūkstančių litrų labai pavojingų cheminių medžiagų į toje vietoje esančią automobilių stovėjimo aikštelę. Arba antra, rezervuaras gali perkaisti ir sprogti, no tai turėtų įtakos aplinkiniams rezervuarams, kuriuose taip pat yra degalų ar cheminių medžiagų. Mes evakuojame žmonės pasirinkdami šiems dviem scenarijams. Jei rezervuaras sugestų arba sprogtų.
1: Orindžo apygardos priešgaisrinės tarnybos skyriaus vadovas Kreigas Kovis. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Utenoje 21, Panevėžyje 22, prie jūros kiek vėsiau, čia 14 laipsnių. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad šilta bus ir pirmadienį, o didesnių pokyčių galima tikėtis nuo antradienio.
8: Nuo antradienio atslinks jau aktyvesnis frontas su gausesniu lietumi, stiprės cikloninė veikla, tad ir daug kur vyraus trumpi lietus. Vėjas vietomis gali sustiprėti iki 15-18 metrų per sekundę, o šilumos pamažu pradės šiek tiek mažėti. Temperatūra naktį bus tarp 9-14, o dienos metu bus 15-20, pajūryje vėlgi vėsiau apie 12-14 laipsnių šilumos, o trečiadienį bus dar vienu kitu laipsniu vėsiau.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 5 valandos vakaro, 5 minutės.

Sveiki, čia yra laida Aplink pasaulį per 50 minučių per LRT klasikos eterį, o aš esu šios laidos vedėjas Domantas Pūras. Šiandieną keliaujame ne po kokią nors tolimą šalį, bet į labai artimą, tačiau tuo pačiu kartais tolimą Lietuvos muzikinės sąmonės lygmenį. Mes keliaujame į laiką ir erdvę, kur susikerta mūsų archaiška praeitis, dvasinės apeigos, ženklai, būsenos ir svarbiausia – garsai. Mūsų laidos herojus yra kompozitorius Bronius Kutavičius, kūryba, kurioje susilieja etinis folkloras, archaiškumas, minimalizmas, ritualas ir kosmosas. Jo muzika dažnai vadinama etnokosmologinė, o pats jis – mūsų kultūros šamanas. Bronius Kutavičius gimė 32 metais Molainiuose, Panevėžio rajone, baigė Lietuvos konservatoriją, o kaip kompozitorius išgarsėjo 7-ame dešimtmetyje, ilgainiui jo kūryba tapo kertiniu Lietuvos šiuolaikinės muzikos pamatu, jungiančiu apeiginius ritmus, mitologinės temas ir muzikinės naujoves. Šiandieną pažvelgsime į kelis kertinius jo darbus, paskutinės pagonio apeigos, dzūkiškos variacijos ir magiškai sanskrito ratą.

Paskutinės pagonio apeigos 1978 metų kūrinys – tai vienas kertinių vėlyvojo 20 amžiaus lietuvių muzikos kūrinių. Tai ne tik muzikinis veikalas, bet ir kultūrinė manifestacija. Ši oratorija žymi lūžį. Tai buvo pirmasis kartas, kai folkloras, ritualinė muzika ir šiuolaikinės kompozicinės priemonės buvo taip organiškai susipynusios. Kūrinį sudaro keturios dalys, kurių kiekviena įkūnija tam tikrą apeigų momentą. Nuo šventės ant Medvėgalio kalno iki gyvatės užkalbėjimo. Ir įspūdingas aspektas yra tai, kaip šis kūrinys atliekamas ir gyvai. Atlikėjai juda erdvėje, choristai kartais atsistoja ratu, skambantis ritmai imituoja apeigas, net notacinė retai netradicinė. Ir tikrai buvo pasitelkiamos ir grafinės partitūros, ritminės lastelės be tikslių trukmių, kas nebuvo tuo metu naujovė, tačiau vis tiek tai buvo drąsus ir avangardinis žingsnis įkvėptas ir aleatoriškos muzikos ir ritualinio teatro. Kaip teigia muzikologė Ausė Nakienė, šis kūrinys išplečia muzikos kaip komunikacijos ribas. Muzika čia tampa pasaulėžiūros reiškimo priemonė, įtraukianti ir atlikėją, ir klausytoją į apeiginę vyksmą. Pasak muzikologo Mindaugo Vaidmano, šio oratorija žyminuoja lietuviškos muzikos etapą – grįžimą prie tautos atminties per garsą, per apeigą. Muzikos tekstūra minimalistinė, kartojasi ritmai, o sonato figūros tarsi šamanišką mantrą įtraukianti į transo būseną. Tai kūrinys, kurio negalima klausytis pasyviai. Jis reikalauja dalyvavimo ir sukelia vidinį rezonansą. Taigi laidos pradžioje klausėmės Žiogė žaliasai, toliau klausėmės Medvėgalio pagarbinimo bei gyvatės užkalbėjimo dalių iš oratorijos paskutinės pagonio apeigos, o dabar pasiklausysim ąžuolo pagarbinimo ir išėjimo.

Kutavičius dažnai remiasi folkloro elementais, tačiau niekada jų nenaudoja tiesiogiai. Tai nėra folkloro aranžuotės, tai naujos muzikinės mitologijos kūrimas. Jo muzikoje girdime startinės, bet jos transformuotos į cikliškas struktūras. Kvazi minimalistinius motyvus, kurie įtraukia į transinę būseną. Visa tai tarsi rekonstruoja senovės pasaulėžiūrą per šiuolaikinės muzikos prizmę. Kutavičius sakė, kad folkloras tai ne medžiaga, o labiau būsena. Lietuvių liaudės dainos, tartinės, apeiginiai tekstai, Kutavičiui tai ne etnografiniai pavyzdžiai, o archainės žinios, kurias jis koduoja per šiuolaikinę muzikinę kalbą. Pasakėt nuo muzikologo Lino Paulauskio, Kutavičius sukuria mistinę archetipinę erdvę, kurioje muzika tampa savotiška jungtimi tarp šiapus ir anapus. Todėl neretas klausimas, kodėl jų muzika tokia mistiška, tokia simboliška. Gal todėl, kad Kutavičius ne tiek kompozitorius, kiek girdėtojas. Jis gebėjo įsiklausyti jų kultūros gelmes ir iš jų ištraukti ne šabloninę prasmę. Todėl jo kūriniai ne apie folklorą, o apie mūsų santykį su laiku, su gamta, su bendruomenė. Jis dažnai vartoja simbolinius motyvus, ratus, medžius, kalnus, kalbą, raidynus, visus kaip kultūrinių prasmių nešėjus. Toliau keliaujame į Dzūkiją, dar vieną reikšmingą kūrinį – dzūkiškos variacijos.

Dzūkiškos variacijos tai kūrinys styginių orkestrui ir juostai. Čia girdime Kutavičiaus gebėjimą sujungti gyvą garsą su įrašytu. Tarsi dviejų pasaulių susidūrimą. Juostoje girdime autentiškus Dzūkijos kaimo dainininkų balsus, tiksliau dainininkės, kurie susipynę su styginių faktūra, įgauna kone šamanišką įtaigą. Kompozitorius nesiekia iliustruoti folkloro, jis jį tarsi išlaisvina ir leidžia jam kalbėti šiuolaikinę muzikinę kalbą. Kutavičius naudoja minimalizmą ne kaip stilių, o kaip būdą sukurti būseną. Styginiai kartoja trumpus meditatyvius motyvus ir jie tarsi aplinka, kraštovaizdis, kuriame skamba dainos. Muzikologija Gražina Daunoravičinė yra rašiusi, kad šiame kūrinyje Kutavičius ne tiek komponuoja temą, kiek komponuoja klausymosi būdą. Tai labai tikslu, dzūkiškos variacijos perprogramuoja klausytoją, skatina ne vartoti muziką, bet ją išgyventi kaip kažkokį bendrą kolektyvinės atminties lauką ar įtaigą. Įdomu, kad pats Kutavičius apie šį kūrinį kalbėjo gana paprastai. Jam rūpėjo kaip dar natūralų žmonių balsai su profesionaliu orkestro skambesiu. Bet galbūt čia paprastumo esmė, tai gebėjimas išgirsti nestetisuotą grožį, tiesioginį, neperdirbtą žmogišką balsą, kuris išgyveno sovietmečio industrializaciją, kolektivizaciją, iškraustimus, tremimus ir vis tiek išliko dainuojantis. Baigti laidą norisi dar vieną oratoriją, tai yra magiškasis sanskrito ratas, parašyta jau 1998 metais, kurios ištraukų dabar pasiklausysime.

Tai vėlyvas Kutavičiaus kūrinys, kuriame atsiranda dar viena kryptis, tai rytų kultūrų įtaka. Oratorijoje naudojami sanskrito kalbos skiemenis, sakraliniai indų tekstai, tai tarsi universalios kalbos, garso ieškojimas. Muzika čia tampa mantra, ciktiška malda, kurios prasmė yra ne žodžiuose, o jų skambesyje, jų vibracijoje. Kutavičius dažnai pats kūrė ar modifikavo instrumentus reikalingus jo kūriniams. Kaip pavyzdžiui, specialus mušamuosius instrumentus ar oratorijoje iš jo atvengio akmens, naudodamas akmenukus perkusijai. Kiti kompozitoriai tai laikė naivumu ar mėgėjiškumu, tačiau jo muzika išliko, nes jį kalba su žmogumi giliai. Ne per intelektą ar būtinai per kažkokius išmokstamus kontekstus, bet per atmintį ir per būseną. Ir Bronius Kutavičius tikrai buvo ne vien tik tais kompozitorius, jis buvo ir šamanas, ir klausytojas, ir tas, kuris išgirsdavo tai, kas dažnam likdavo nutilėta. Jo muzika tai ne garsų rinkinys, o erdvė būti, prisiliesti ir atsiminti. Gal todėl jis vis dar kalba mums ir su mumis, net kai žodžiai kartais praranda prasme. Todėl ši muzika ir išlieka su manimi ilgam, net išgirdus ją tik vieną kartą, jau nuo mokyklos suolo, kai išgirdau šios kūrinius muzikos istorijos pamokose. Išliko iki šiol. Taigi ačiū, kad buvote kartu šioje kelionėje, ačiū, kad klausėmės Broniaus Kutavičiaus kūrinių ir klausėmės kūrinių paskutinės pagonio apeigos, dzūkiškos variacijos ir ištraukų iš magiškojo sanskrito rato. Visų laidų įrašai LRT radiotekoje. Aš buvau Domantas Pūras, čia buvo laida aplink pasaulį per 50 minučių ir iki kito karto.

0: LRT klasika.
1: Dabar 18 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos kariuomenė tęsė anksčiau šią savaitę radarais užfiksuotų dronų paiešką. Įvykdoma Panevėžio ir Utenos apskrityse, kur pasitelti karo policijos, sausumos pajėgų bei Šaulių sąjungos pajėgumai. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Butas sako, kad apklausėmi ir vietos gyventojai.
2: Paieška vykdoma pasitelkiant lengvąją aviaciją, lietuvos orlaivius, kurios valdo Lietuvos Šaulių sąjunga, tam, kad būtų kuo platesnė teritorija išvardyta. Taip pat be abejo renkama informacija iš vietos gyventojų.
3: Ar yra bent kokių indikacijų, kad dronas tikrai buvo Lietuvos teritorijoje?
2: Sulaukti informacijos, kai bus baigta paieška, ir tuomet galėsime konkrečiai kalbėti. Svarbiausias dalykas šiuo momentu ir kuo mažiau spekuliacijų. Nes, kaip ir nacionalinis krizių valdymo centras vakar pranešė, mes tikrai matome daug dezinformacijos, daug tokių nuomonių, kurios yra pagrįstas, nepagrįstas. Tai tiesiog prašymas yra vadovauti faktais.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta. Oro erdvės pažeidimai buvo fiksuoti trečiadienį ir ketvirtadienį. Daliai gyventojų dėl oro pavojus buvo nurodyta slėptis prienamuose. Tuo metu Latvijos institucijos Kraslavo savivaldybėje ieško šyričio sudužusio drono nuolaužo. Bepilotis nukrito į ežerą ir sprogo, niekas nenukentėjo. Nuo žiniasklaidos tarnybos iš šalies teritoriją įskrėjusio orlaivio nefiksavo, vietos gyventojai apie jį perspėti nebuvo. Latvijoje pastaruoju metu situacija dėl dronų sukėlė ir politinę krizę. Buvo atleistas gynybos ministras, o galiausiai atsistatydino ir premjerė. Gamtosaugininkai baiminasi, kad šienapjūtės sezonas vėl pareikalaus stirnų jauniklių gyvybių. Asociacija Ekosistemų apsaugos centras organizuoja akciją Neleisk sušienauti stirniuko ir ragina valdžią griežčiau įpareigoti ūkininkus prie šienavimą patikrinti pievas ir išnešti ten besislepiančius stirnų jauniklius. Biologas Petras Adeikis sako, kad atsakingos ministerijos ignoruoja šią problemą.
4: Tūkstančiai žūsta tų stirniukų, vien pernai aš vienas išnešiau 27 stirniukus. Sakykime, pernai buvo tokie nedėkingi metai, kad labai daug lyjo ir tik buvo gera savaitė šienapjūtį, tai elementariai pats vienas fiziškai nespėjau į visus laukus, į kuriuos mane ūkininkai pasikvietė. Tai šiemet darysim šiek tiek agresyvesnę tą akciją. Mes žmonių pagalba, pabrėžiu, žmonių nei vienos ministerijos, nei aplinkos ministerijos, nei žemės ūkio ministerijos pagalba mes surinkom dar keliem papildomiam dronam, padarysim 4 komandas ir pabandysim vieno medžioklės vieneto teritorijai, pasižiūrėsim, kiek mes galim išgelbėti tų stirniukų.
1: Biologas Petras Adeikis. Aplinkos ministerijos gyvūnijos išteklių politikos grupės vyriausiasis specialistas Darius Tonis teigia, kad problemos mastai neva nėra tokie dideli.
5: Problema, kaip pasakius, jinai egzistuoja, netgi nepasakyčiau problema, o toks reiškinys yra atsiradęs Lietuvoje nuo tada, kai žolė pašarai buvo pradėti ruošti mechaninėmis šienapjovėmis. Ir tada tie stirniukai žūdavo ir tai jau daugiau negu 50 metų. Jų nėra masiškai žūstama, kaip ponas Petras sako, nes tai iškart pasijustų ir populiacijos, o populiacija tikrai nemažėja. Tūkstančiai, nežinau kaip skaičiuot, nes atvirai tariant nepavyko rasti tikslių duomenų, kiek pievų šienaujama būtent birželio mėnesį.
1: Darius Tonis iš aplinkos ministerijos. Bendrovės Meta sprendimas socialinėme tinkle Instagram atsisakyti abipusių žinučių šifravimo sukėlė didžiulės diskusijas. Šis sprendimas reiškia, kad Meta turės daugiau galimybių analizuoti Instagram vartotojų susirašinėjimo turinį, žinutes, nuotraukas ar vaizdo įrašus. Tikimasi, kad tai padės kovoti su pornografinio, teroristinio ar kitokio neteisėto turinio plitimo. Tačiau kai kurie privatumo aktyvistai pokyčius vadina žmogaus teisių pažeidimo ir iššūkių pilietinėms laisvėms. Kibernetinio saugumo vadovas Darius Pavilaitis patarė nenaudoti socialinių tinklų jautrių duomenų dalyjimuisi.
6: Technologiškai jie galės matyti viską. Jie oficialiai to nesako, reiškiasi, bet technologiškai galės matyti viską. Kitas klausimas, ar ta informacija, reiškiasi, tai, ką žmonės ten siunčia ten savo asmeninės nuotraukas ir taip toliau, ar tai bus įdomu, ar tai bus kažkoks tai, sakykime, įdomu ten tom specialiosiam tarnybom, tai turbūt, kad ne. Jeigu kalbant apie na, nežinau, ten kažkokius, tai reiškia, tuos judėjimus, ten, nežinau, ten Iranas, ten taip toliau, arba ten kažkokius, tai, na, kitokius aktyvistus, kurie, na, sakykime, kad ir taikiai protestuoja, taip toliau, na, tai, sakykime, šitas dalykas, aišku, tampa vyriausybinėm organizacijom pasiekimas.
1: Telia kibernetinio saugumo vadovas Darius Pavilaitis. Pentagonas paskelbė antrąją seriją vaizdo įrašų apie neatpažintus skraidančius objektus ir liudytojų parodymus, kurie anksčiau buvo įslaptinti. Nors dalies objektų judėjimas neįprastas, pasak paties Pentagono bei apžvalgininkų, medžiaga nepateikė nežemiškos gyvybės įrodymų. Išsamiau Justas Buivydas.
7: Pentagono paviešintose dokumentuose ir vaizdo įrašuose užfiksuoti nepaaiškinami žali rutuliai, diskai ir ugnies kamoliai. Pentagono vadovas Pitas Heksetas sako, kad atėjo laikas amerikiečiams patiems pamatyti tai, kas visuomenėje seniai kursto įvairias spekulacijas. Pagal prezidento Donaldo Trumpo nurodymą, pirmoji dokumentų serija buvo paviešinta prieš 2 savaites, o dabar dauguma išleistų failų yra kariškių užfiksuoti vaizdo įrašai, radarų duomenys, astronautų liudijimai bei seni NASA dokumentai. Ekspertai teigia, kad pirmosiose failuose nepateikta jokių įtikinamų įrodymų apie ateivių technologijas ar nežemišką gyvybę. Kritikai taip pat sako, kad dalis medžiagos jau buvo paskelbta anksčiau arba gali būti nesunkiai paaiškinama. Dalį žmonių keliant klausimą, kodėl Trumpo administracija šią informaciją viešina dabar, apžvalgininkai pastebi, kad ši tema prezidentui yra politiškai naudinga. Jis taip save pateikia kaip politiką, atskleidžiantį tai, ką valdžia slėpė dešimtmečius.
1: Šį vakarą vyksta muziejų naktis, tarptautinės muziejų tarybos kasmet inicijuojamas renginys. Akcijos tikslas – parodyti muziejų eksponatus naktį, kai paprastai muziejai nedirba. Organizatoriai sako, kad šiemet siūloma neįprastų veiklų, pavyzdžiui, meditacijų, orientacinių žaidimų ar sporto rungčių, o lankytojų ypač laukia mažesni muziejai regionuose. Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus pirmininkė Sigita Bagužaitė Talačkynė.
8: Taigi muziejai atsidaro nemokamam lankymui neįprastu metu vėlų vakarą su įvairiausiam iniciatyvom nuo ekskursijų, nuo edukacijų, koncertų ir pačių netikėčiausių iniciatyvų, kurios šiaip paprastai kitų metų laikų nėra pasiūlomas lankytojams. Ir į šią iniciatyvą įsitraukia visi Lietuvos muziejai, ne tik tais didieji ar ne tik nacionaliniai, kaip galėtume manyti, bet ir iki pačių mažiausių įsikūrusių regionuose.
1: Tartutinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus pirmininkė Sigita Bagužaitė Talačkienė. Informacijos apie konkrečių šio vakaro renginius galima rasti tinklapyje muziejunaktis.lt. Krikšinio ekspertai pastebi, kad Eurolygos finaliniame ketverte dalyvavo viena kitos vertos komandos. Todėl pasak Tomo Purlio nestebina, kad Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčio komandai nepavyko apginti čempionų titulo. Ja pusfinalyje vakar užtikrintai įveikė Pirėjo Olympiakos ekipą.
9: Buvo 4 komandos Eurolygos finaliniam ketverte, kur jos buvo panašaus pajėgumo ir turbūt tos komandos, kurios buvo geriausia sportiniai formai, kurios buvo geriausiai pasirengusios, tai yra tiek Madrido Realas, tiek ir prie Olimpiakos, jos ir laimėjo. Tai mes turbūt atsimenam, kaip Fenerbahčė gerai žaidė, kokią ją gerą gynybą demonstravo būtent serijoje prie Žalgirį ir kaip jie dabar atrodė būtent prie Olimpiakose, tai turbūt gali pasakyti, kad na, prie Olimpiakos tikrai atrodė žymiai labiau pasiruošusi, žymiai geriau tie žaidėjai, kurie galbūt buvo ir nepagrindiniai, jie buvo tikrai psichologiškai.

0: taškai irgi geriau pasiruošę.
1: Krepšinio ekspertas Tomas Purlys. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 20 ir 23 laipsnių šilumos, tik prie jūros kiek vėsiau, čia 14. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad šilta bus ir pirmadienį, o didesnių pokyčių galima tikėtis nuo antradienio.
2: Nuo antradienio atslinks jau aktyvesnis frontas su gausesniu lietumi, stiprės cikloninė veikla, tad ir daug kur vyraus trumpi lietus. Vėjas vietomis gali sustiprėti iki 15-18 metrų per sekundę, o šilumos pamažu pradės šiek tiek mažėti. Temperatūra naktį bus tarp 9-14, o dienos metu bus 15-20, pajūryje vėlgi vėsiau apie 12-14 laipsnių šilumos, o trečiadienį bus dar vienu kitu laipsniu vėsiau.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 6:00 vakaro, 10 minučių.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, mėlyjei operos vakaro klausytojai. Čia Jūratė Katinaitė. Šiandien mūsų akiratėje Georgo Friedricho Händelio operos Acis ir Galatėja įrašas iš Belgijos Namiuro koncertų salės. Puikūs atlikėjai, senosios muzikos scenoje dabar labai vertinamas ansamblis Capella Mediterranea. Klavesinus skambins ir diriguos ansamblio kūrėjas ir vadovas Leonardo Garcia Alarconas. Šio vakaro Acis, tenoras Guy Cutting, Galatėja Charlotte Bauden. Taip pat girdėsime Namiuro kamerinį chorą, kuriam taip pat vadovauja Alarconas. Kaip žinia, Händelis didžiąją gyvenimo dalį praleido Anglijoje, ypač jį globojo karalienė Ana ir jos įpėdinis karalius Jurgis. 1727-aisiais Händelis gavo karalystės pilietybę ir savo vokišką vardą Georgijus pakeitė į Džordžą. Ši pastoralinė Händelio opera yra pasakojimas apie nimfos Galatėjos, piemens Acio ir pavidaus milžino Polifemo meilės trikampį. Opera grįsta epizodu iš romėnų poeto Ovidijaus metamorfozių. Acio ir Galatėjos istorija prašyta 13 iš 15 metamorfozių knygų. Šiuo metu grįsta daugybė meno kūrinių, skulptūrų, literatūros tekstų, ypatingai baroko ir renesanso laikotarpiais. Imperatorius Augustas išmetė Ovidijaus kūrinius iš bibliotekų, o patį poetą išvarė iš Romos. Konkreti išvarimo priežastis nežinoma, bet 2017-aisiais, minint 2000-asias Ovidijaus gimimo metinės, Roma oficialiai atšaukė poeto tremtį, reabilitavo jo atmintį. Na, tai toks simbolinis gestas, žinoma. Acis ir Galatėja buvo dažniausiai atliekama Händelio opera jam gyvam esant. Pirmą kartą jį pastatyta 1718-aisiais ir iki 18-ojo amžiaus vidurio buvo parodyta daugiau nei 70 kartų. Sikiu tai vienas iš nedaugelio kūrinių, kuris išliko populiarus ir po kompozitoriaus mirties. Händelis mirė 72, vien Londono scenais buvo sukūręs 31 operą. Štai koks Acio ir Galatėjos siužetas. Pirmasis veiksmas – Arkadijos nimfų ir piemenėlių choras apdainuoja savo laimingą gyvenimą. Tarp jų yra Galatėja, kuri įsimylėjusi piemenį Acį. Ji priekaištauja paukščiams, kad šie savo giesmėmis žadina jos aistrą ir išskuba ieškoti Acio. O Acis visur ieško Galatėjos, bet sutinka savo draugą piemenį Damoną. Šis bando perkalbėti Acį, kad jis neieškotų Galatėjos, o geriau prisijungtų prie Damono bandos. Tačiau pagaliau Acis ir Galatėja susitinka ir dainuoja apie laimę ir meilę. Antrasis veiksmas. Milžinas Polifemas bando suvilioti Galatėją, tačiau ši apimta siaubo pabėga. Damonas patarė Polifemui merginti Galatėją švelniai, tačiau Acis pašoka ginti mylimosios ir iškviečia Polifemą į kovą. Po Galatėjos maldavimų įsimylėjėliai nusprendžia, kad pakaks jų amžinos meilės priesaikos. Pavidusis Polifemas pastumė ant Acio uolą ir užmuša jį. Galatėja prauda mylimąjį ir nusprendžia panaudoti savo dievišką galę padaryti jį nemirtingu. Galatėja paverčia Acį fontanu. Choras šlovina Acio nemirtingumą. Vaidmenis atlieka Acis, Guy Cutting, tenoras, Galatėja, Charlotte Bauden, sopranas, Polifemas, Stefan Liljes, bosas, Damonas Valerijo Kontaldo tenoras. Dalyvauja ansamblis Capella Mediterranea, vadovas ir klavesinininkas Leonardo Garcia Alarconas. Klausykimės Händelio operos Acis ir Galatėja iš Namiuro.

Pavydusis Polifemas pastūmė ant Acio uolą ir užmušė jį. Galatėja praudojo mylimąjį ir nusprendė panaudoti savo dievišką galią ir padaryti jį nemirtingu. Galatėja pavertė Acį fontanu. Choras šlovina Acio nemirtingumą. Klausėmės Georgo Friedricho Hendelio operos Acis ir Galatėja. Vaidmenis atliko Acis, Gyka Tink tenoras, Galatėja, Charlotte Bauden sopranas, Polifemas, Stefan Liljes bosas, Damonas, Valerio Contaldo tenoras. Dalyvavo ansamblis Capella Mediterranea, vadovas ir prie klavesino sėdėjo Leonardo Garcia Alarconas. Transliavome įrašą iš Belgijos Namiuro koncertų salės. Su jumis buvau aš, Jūratė Katinaitė, dėkoju, kad skiriate laiko operos vakarui ir atsisveikinu, kviesdama pasiklausyti ansamblio L'Arpeggiata, vadovaujamo Kristinos Plugar, įrašyto Claudio Monteverdžio muzikos albumo Teatro Damore. Solistai Nuria Rial, Filipa Žaruski, Cyrilla Sovity, Janas van Elsaker ir Joan Fernandez.

0: LRT klasika. Vakaras su knyga.
1: Minint Lietuvos radijo šimtmetį, prisimename Jono Biliūno apsakymus Kliudžiau, Brisiaus galas ir Ubagas, kuriuos išleido leidykla Vaga. Minėtus apsakymus skaito aktorius Juozas Rygertas.

Tai buvo nedidelė balta katytė. Nuo lietaus ir purvų jos plaukai kabėjo sustirę ir pasišiaušę, o menkas sulysęs kūnelis visas drebėjo nuo šalčio ir baimės. Radavo šią lauke, patvory pritūpusią, susirietusią, nelaimingą. Mane pamačiusi, ji tokio gailestingo balsu sumiaukė ir pažiūrėjo akimis, kuriuose švietė ir baimė, ir viltis. Ji buvo dar visai jaunutė, bet tokia sučiuvusi. Gal ją atėmė nuo jos motinos žmonės? Gal jie pirma norėjo ją įdėti maišiukan ir nunešė į upę įmesti vandenin, bet paskui atnešė laukan, pametė patvorin, kad ji neberastų namų ir nudvėstų badu. Pa žmonės jau nebebuvo jai vietos. Gal jau nebe pirmą dieną ji čia išalkusi ir sušlapusi tupi. Bet kas man darbo? Juk ji niekam nereikalinga. Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsidžiaugė pamatęs kiškį medžiotojas. O aš juk jo buvau apsitaisęs, ant pečių turėjau persidėjęs lanką, rankui nešiau strėlas. Tariau sesas tikras Amerikos tyrlaukių gyventojas, Kuperio prašytas. Nors buvau tik antros klasės mokinys, tačiau jaučiausi milžinas esas, kuris rodys ir vilkų gaujas sutikęs neišsigastų. O čia buvo tik maža, sudžiūvusi katytė. Atmatavęs 10 žingsnių atsistojau, nusimiau nuo pečių lanką, įtempiau strėlą ir pradėjau taikinti. Liūdnomis akimis žiūrėjo į mane nelaimingas gyvulėlis, tarsi klausdamas, ką aš darau. Ir laukė. Strėlas suzvimbė ore ir pamačiau, kaip katytė staiga pervirto kūlio, skaudžiai sumaukė ir pradėjo stirenti kojytėmis. Kliudžiau, kaip tikras medžiotojas, prilėkiau artyn. Bet umai pajutau širdį šaltį ir apsistojau nustebęs. Katytės veidas buvo neapsakomas skausmo pervertas, akis primerktos. Ji iš visos dar likusios galios pasistengė atsistoti ant pirmutinių kojyčių ir pradėjo šliaužti, vilkdama žemę kūnelį. Kartu vilkosi įlindusi jos krūtinin strėlą. O iš žaizdos dideliais jos vais lašais lašėjo ant smėlio sukrešęs kraujas. Nusiminęs, nebežinodamas, kas daryti, atžagare ranka numečiau lanką ir strėlas ir neatsigrėždamas prie jau namų. Širdį jaučiau skausmą ir sunkumą, tarsi didelį naštą slėgė krūtinę. Kitą rytą radau katytę nebegyvą, su perverta krūtinė. Skausmo apimtas nutvėriau čia pat gulinti lanką ir strėlą, sulaužiau šipulius ir toli išmėčiau po lauką. Tik palikau strėlą, kuri buvo įsisirbusi katytės krūtinin. Ir dabar stypsojo, atsikišusi. Tai buvo pirmutinis ir paskutinis mano gyvenime šūvis. Aš jį ir lygi šiol savo krūtinį nešiojau.

Šaly diengaržio durų, ant didžiulis spalių krūvos, guli senas brisius, žilas, apžabalės. Matyti jisai dar mato, bet tik kaip per dūmus ir savo žmogaus labai dažnai nebepažįsta. Sunki senatvė ir jam. Visų užmirštas, apleistas. Patsai gerai jaučia, kad mažai kam bereikalingas, bet kiek galėdamas rūpinas dar būti naudingas. Nors nebepirgirdi, o sunkios blakstienos amžinai merkia jo traškanotas akis, tačiau vaikų nuo savęs naudulį ir klauso. Beklausydamas apsnūsta. Ir girdi per miegą šlama netoli. Tartum eina kas svetimas. Sunkiai kelias senis brisius iš guolio ir loja užkimusių mieguistų balsu. A, tu žabalė, ar nenustosi? Savo žmogaus nebemato, girdi jisai pažįstamą balsą. Susigėdęs, šiepė bedantis nukį, inkščia gailiai tartum atsiprašydamas ir paspaudęs uodegą vėl susiriečia guolį. Jau nebe kartą brisių pajautos apgauna jam gėdą padaro. Dažnai troboj viduos ligulėdamas sapnuoja jisai vagį ir vilką, kurios jaunas būdamas kadai vyjo, ir jam pradeda regėtis, kad tie priešininkai vėl dabar tyko. Keli jisai tada savo seną galvą nuo kojų ir tartum kojų įsigandęs, netikėtai suloja, aum, aum. Ir netikėtai vagies vietoj, girdi tik iš visų pusių iškalbinėjimo balsus. A, tai žilis visai iškvaišo. Nežinodamas, kur dėtis iš gėdos, kelias jisai iš vidusių ir paspaudęs uodegą lenda pasuolin. Kur velkies, ei, koran šaukiant jo. Ir brisius nuliūdęs dūlina pro duris. Dabar jisai bijo trobon ir beeiti. Verčiau jau ant spalių gulėti, vis mažiau kitiems po kojomis maišysis. Tiesa, trubui labai gera pastaliai gulėti šiltą, bet kaulų graužti vis tiek jau nebegali, o nuo mūsų ir tenai sunku senam apsiginti. Ir čionai jo senatvės pasigailėjai atneša jam kartais kruopų geldeliai palakti. O ne, tai šalkės eina pašalėmis tokio maisto ieškoti, kurį seniau ir žiūrėt nežiūrėjo. Taip ir skursta senatvėj. O juk buvo jaunas ir jisai, stiprus ir visų branginamas. Tada apsiginti nuo žmonių negalėjo. Su jo vaikai žaidė. Jiračiukos naisikinkė važinėjo, nepykant jų brisius, kad ir kartais visai bereikalo jam skaudžiai suduodavo, žinojo, kad mažas ir silpnas ir maža dar tai išmano. Jį troboj kiekvienas į save šaukė ir duona penėjo, medžiotų su savim vedys, ūstovas ir varškės jam negailėjo, bet tik nuo jo namo neliktų galvijus dabotų. O kiek dar jau senas būdamas juokų piemenims pridarydavo? Užmes jie būdavo ant brisiaus galvos čerkesėlį ir turi. O vienam pasislėpti liepia, paskui paleidžia brisių ieškotų. Ir visada surasdavo, nors tasai už pusvaršio aukščiausioj eglės viršūniai būtų pasislėpęs. Susekdavo jo pėdsakas, apuostydavo medį ir pakėlęs aukštyn snukį imdavo loti. Neidavo, koliai tasai nenulips. Pamatęs nulipantį, nesitverdavo iš džiaugsmo, šokinėdavo inkšdamas aplinkui ir sugrįžęs į piemenis iškiš

Jis liežuvį žiūrėdavo tai juos, tai į krepšelius. Žinojo, kad iš tenai būtinai gaus mėsos kruopelę ar duonos plutelę. Tačiau ir piemenys jį užmiršo. Guli senas brisis ant spalių ir sapnuoja. Mato jisai per miegą antis, kurias jo šeimininkas šaudo, o jisai iš vandenio neša. Ir tiek tų ančių daug, tokios jos riebios. Pramerkia brisius akis ir saldžiai žiovauja jas atsimindamas. Bet kaipgi jisai stebisi? Iš tiesų priešai save šeimininkas su šautuvu už pečių pamatęs. Savo akim nenori tikėti, turbūt ir jį sapnuoja. Bet aiškiai girdi, kaip tasai šaukia. Sabrisiau, sa. Tai turbūt iš jo seno juokės. Kam? Sabrisiau, sa, vadina šeimininkas. Brisius šiepė snukį, tartin norėdamas šyptelėti, bet tik kažin kaip gailiai inkščia. Sabrisiau, sa. Jisai nenorom atsikelia nuo spalių ir seka paskui. Ne taip kaip pirma, jaunas ir linksmas, bet paspaudęs uodegą ir nuliūdęs, kaip koksai kaltininkas. Šeimininkas eina už klojimo laukan ir atsigrėždamas vis šaukia sabrisiau sa. Pamiškiai sustoja. Brisius inkščia bailė ir žiūri į žmogų, tartum klausdamas, kam čionai jį atvedi. Mato, kaip tasai nusima nuo pečių šautuvą, atsitolina nuo jo keli žingsnius ir pradeda jam taikinti. Negali būti. Brisius netiki. Tai tik pasijuokti iš jo nori, bet kam taip baisiai iš seno juoktis? Kam? Juk jisai nekaltas. Brisius nori pasigerinti, suvizginti uodegą, bet iš bailės tūpėsi ant paskutinių kojų ir per jos nukį rėda gailios karčios ašaros. Staiga ugnis ir baisus trenksmas. Ir jisai griūva, sopulio pervertas. Pramerkęs akis tik spėja pamatyti, kaip nuo jo tekinom bėga žmogus, turėdamas rankų šautuvą. Gal ir suprato Brisius, kodėl tasai žmogus jį užmušė. Tik nebegalėjo suprasti, kodėl tekinom nuo jo pabėgo. Juk jisai mirdamas, tik kojas norėjo jam paskutinį kartą palaižyti.

Parvažiavęs iš užsienio Lietuvon, sėdėjau vieną gražią pavasario dieną pas brolį Gonkelyje ir traukiau silpnon krūtinin pakvipusį nuo sužydusių medžių orą. Malonus vakarių vėjelis šlamėdamas medžių lapą įspūtė tiesiai man kakton, glostė plaukus ir veidą, tartum seniai manęs pasiilgęs, ištroškęs. Klausiaus, kaip sode raiboji gegutė kukuoja, linksmai lūputis tutuoja. Gėriau pavasario kvapą ir klajojau akimis šventosios pakraščiais, kur gražios jėvos žydi, kur naktimis lakštingalos skamba. Visur graži prigimtis, bet savajam krašte jį maloni, brangi, graudina širdį. Dabar suprantu, kodėl kareivis savajan sodžin pargrįžęs,

su ašaromis puola ant kelių žemės bučiuotų. Graudu buvo ir man, nors ne kareivis, pargrįžau tėvynin. Kažin ko dirstelėjau šalin ir pamačiau tą keliu ateinantį žilą senelį. Iš užstatinės tvoros negalėjau gerai žiūrėti, negalėjau net pažinti, ar tai buvo ubagas, ar taip sau žmogus. Nes ėjo pasiramščiuodamas ne taip, kaip ubagai moka eiti. Priejasi vartelius apsistojo bailiai, tartum nedrįsdamas juo atidaryti. Paskui pamatęs mane gulinti, dar labiau nusiminė ir drebančių balsų paklausė, ar galima čia įeiti. Galima, galima, atsakiau stebėdamasis, labai prašom. Senelis drebančiam rankom atidarė vartelius ir ėjo kieman. Buvo tai ubagas. Tiesa, neturėjo visai didelių lazdų geležiniais galais su ilgais botagais, nebuvo toksai drasus, kaip dažnesti drasus mūsų ubagai. Bet tai buvo ubagas, nes nešis pasikabinęs per pečius krepšelį. Tiesa, visai dar dyka. Užlipęs gonkelin, senelis vėl bailiai apsistojo, tartum nežinodamas, kur dėtis. Kadangi truboj nieko nebuvo, visi buvo išvažiavę bulvių sodintų ir aš vienas namie atlikau. Paprašiau senelis sėstis gonkelį. Atsisėdo ir palenkęs galvą pradėjo kalbėti poterius. Nežinau, kodėl, man pasirodė, kad ir poterius jis kalba ne taip, kaip paprastai ubagai pripratę kalbėti. Buvau nas ubagas, kad kalba tai kaip žirnius beria, arba vėl kalba gėdančių, gailestingų balsų, kur reikia pratesdamas ar apsimesdamas. Šitas senelis kalbėjo visai taip, kaip kalba žmogus nelaimingas. Tyliai drebančiom lūpom. Vietomis jis visai nebegalėjo kalbėti. Tartum jam kas kvapą gniaužė. Mačiau tik, kaip jo lūpos dar labiau drebėjo, virpėjo. Jo balsė kelis kartus visai rodės netikėtai, taip skaudžiai suskambėjo apmaudo ir baisiaus nelaimės styga, kad mane visą šiurpas paėmė. Į jį žiūrėdamas pamačiau, kaip per raukšlėtą išdžiūvusi jo veidą, rieda gailios karčio sašaros. Ko tam staraudį, paklausiau nemandagiai senelį, kada jisai pabaigė melstis. Pakėlė į mane raudonas nuo ašarų, be blakstienų akis, ir norėjo kažinką pratarti, bet žodis neišėjo iš burnos, tik skaudžiai sudrebėjo lūpus. Aš krūptelėjau. Jo veidas pasirodė man matytas, tik kur ir kada negalėjau atsiminti. Kaip neraudosi, tarė pagaliau senelis. Sunku pakiemeis pirmą kartą vaikščioti. O iš kur tamsta, paklausiau nustebęs. Iš Pavarių. Petras Sabaliūnas. Gal tamsta atmeni? Dėdė Petras? Surikau umai pažinęs sėdinti priešais mane žmogų. Atsirėmė valkų nepagalvių ir nustebusiam akim, žiūrėjau į senelį. Kaip taip? Petras Sabaliūnas, kurį iš pat mažumės pažinau turtingą, pasiturintį žmogų, kursai buvo geriausias mano tėvų kaimynas ir bičiulis, dabar ubagas. Visokios nelaimės aplanko žmogų šioje ašarų pakalnėje. Bet toksai atsitikimas, sumus ir netikėtas, man buvo visai nesuprantamas. Tiesa, kai mano tėvai numirė, Petras Sabaliūnas nustojo mūsų namus lankęs. Ir aš išvažiavęs mokytus kokius 15 metų, jo iš arti ir nemačiau. Bet parvažiuodamas retkarčiai savo tėviškin, visados girdėdavau, kad Petras Sabaliūnas gyvenas kaip gyvenęs. Gerai ir laimingai. Kad savo dvi dukterį jau išleidęs už vyrų. Ir kiekvienai vienų bičių
davęs po 20 kelmų. Reikia paminėti, kad Petras Sabaliūnas labai mylėjo bites. Gyveno jisai viensėdį už dviejų varstų nuo mūsų sodžiaus, pačioj pamiškiai. Žemės jo buvo nekiek, bet bičių daugybė. Vienu savo kelmų namie turėjo arti 100. Kita tiek pas savo kaimynus su bičiuliais. Keletas tokių kelmų buvo ir pas mano tėvus. Atmenu, kai mes, maži vaikai, džiaugdavomės pamatę Sabaliūną su savo šeimyną ateinant. Kai tik Sabaliūnas vasarą pasirodydavo, žinodavom, kad ims medų. Ir kad kiekvienas gausim iš dėdės Petro po nemažą kvepiančio medaus korį. Ir gaudavom. Sabaliūnas mažus vaikus mylėjo nemažiau kaip bites. Užtat medą įmant jisai ne tik bitėmis, bet ir vaikais būdavo apskeręs. Ir nuostabu, bitės niekados jo neliestavo. Kalbėdavo jisai apie bites kaip apie kažkokį šventą, labai brangų žmogui daiktą. Ir visados tvirtindavo, kad bitės tada tik sekasi ręsti geros, kada bičiuliai nešykštus ir vienybei gyvena, kada ir kitiems jų nepavydi. Todėl kiekvienam pasitaikiusiam žmogui niekados nepamirždavo medaus duoti. Toksai tad buvo žmogus Petras Sabaliūnas. O dabar sėdėjo priešais mane ubagas su krepšiu. Tai tamstos gal namai sudegi? Ar žemės nebeturi? Neiškenčiau nepaklausęs. Tebėra ir namai, ir žemė. Tai kodėlgi tamsta kalėdoji? Sūnus išvarė, tik ištarė, ir karčio sašaros pradėjo rėdėti iš akių. Supratau, sūnus. Atsiminiau, kad Sabaliūnas turėjo sūnų vieną tūrį, su manim vieną metį. Atsiminiau, kaip su tuo sūnum dar lakstydavom medo įmant, už rankų susitvėrė, korius čiulpdami. Tai buvo mano mažų dienų draugas, su kuriuo paskui niekados nebesusieidavau. Tai tamstos sūnus gal jau savų vaikų susilaukė. Turi bent trejetą, drebančiom lūpom atsakė senelis. Jau 4 metai, kaip jam visą atidaviau. Nieko taip ir negailiu, kaip jo vaikų. Taip juos mylėjau. Išsigandė išplėstomis akelėmis, lydėjo mane, kai jau iš kiemo. O gal ir jie kada nors taip varys iš namų savo tėvą. Ir senelio akise vėl pasirodė ašaros. Ar tamstai savo dukteris nesiglaudėj? Kur man jas glaustis? Turi jos savo vyrų tėvus dar gyvus. Tegu tik juos moka mylėti. Nėra tenai man vietos. Žinai, senas žmogus, visur nemalonus. Argi visur? O, ar netmini tamsta senų žmonių pasakos? Įsodino kartą sūnus žilą tėvą rogelės, na ir veža iš namų. O jo mažas vaikas paskui bėga. Nuvežė miškan, išvertė senį po pušim, o rogelės šalin numetė. Ir eina namo. Bet vaikas nutvėrė jį už rankos, neleidžia ir prašo, tėveliuk, tėveliuk, kam rogelės palikai? Aš neturėsiu, kuo tamstos čionai atvežti. Matai, ne senelių, tik rogelių pasigailėjo. Tai ne pasaka, bet tikra tiesa. Ne vienas užaugęs norėtų kuo greičiau savo tėvus iš namų išvežti, tik nedrįsta arba gėdisi. Bet atsiranda tokių, kurie ir gėdos neturi. Nu, tamstos bitės, atsiminiau paklausti. Tai baigia jau nykti. Tik 5 kelmai belikė. Kur namuos vaidai,
ten bitėms ne vieta.

Tai kur tamsta dabar gyveni? Niekur. Kaip išvarė? Krepšį užsidėjęs, taip pats nepasijutau, kaip čionai atėjau. Vis gausiu vietelę pas kokį kampininkėlį. Nedaug man te reikia. Supratau, kad negažu taip žmogaus klausinėti, tik gurdinti. Atsiminiau, kad reikia jam kas duoti. Ir pajutau, kaip mano veidas visas užkaito. Nieko prie savęs neturėjau. Nieko negalėjau atsilyginti tam seneliui, kuris tiek kartų man mažam buvo davęs pilnų medaus kurių, kuris meduitom savo rankom, nekartą glostė man mažam galvą. Atsikėlė, susieškojau peilį ir įėjau kamaron. Iš ten išnešiau didelį duonos riekę. Atleisk man tamsta, kad nieko negaliu tamstai padėti, kalbėjau visas išraudęs, duodamas seneliui duonos riekę. Nulenkė žemai, žemai žilą galvą, kaip ir slėpdamas nuo manęs savo veidą. Pasakė ačiū, drebančių balsų ir drebančiom rankom paėmė duoną. Peržegnojo ją ir įsidėjo krepšin. Mačiau, kiek skausmo, kiek jausmų sukėlė jo krūtinėje tas pirmas duonos kasnelis, iš svetimų išprašytas. Sumišęs, nežinodamas, kas besakyti, vėl pradėjau visai ne vietoj atsiprašinėti senelį, kad nieko negaliu jam padėti. Jaučiau, kad daliam žinos vaikų kaltys ir aš savyje nešioju. O ko tamsta man padėsi? Aš nieko daugiau iš tamstos negaliu reikalauti. Atsakė jau ramių balsų Sabaliūnas, net ir man ramiau rados. Mano dienos neilgos, suskaitytos, o daug man nereikia, pragyvensiu. Girdėjau ir tamstas sirgi, paklausė jisai mane. Sirginėjau, atsakiau. Parvažiavau tėvynin pasilsėtų. Pasitaisysi čionai, po pušinėlius vaikščiodamas, padrasino mane senelis. Šitą lygą tamsta miestuose gavai. Tai nuo mokslo ir dulkių. Kad kunigos būtumėjęs, gal dabar dar sveikas būtum. Bet Dievas ne kiekvienam dvasę šventą duoda, kad ir mokytam. Taip kalbėdamas senelis lingavo savo žilą galvą, paskui atsisveikino su manimi ir išėjo iš kiemų. Girdėjau, kaip už vartelių pradėjo balsų melstis už savo prietelius ir geradarius.

0: Jono Biliūno apsakymus Kliudžiau, Brisiaus galas ir Ubagas skaitė aktorius Juozas Rygertas. Laidą parengė Vakarė Levonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus kalbasi Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Šiandien pašnekėsime apie garsų italą, fleitistą ir kompozitorių Roberto Fabričiani. Šis artistas gimė 49-aisiais ir jau 15 metų tapo vienos ryškiausių italų pokario avangardų figūros, irgi fleitisto Severino Gazzeloni studentu, iš pastarojo perimdamas visą bagažą žinių, įgūdžių ir orientacijų, tapdamas ryškia pasaulinio avangardo figūra, inspiravusią labai daug naujų kūrinių ir bendradarbiavusią su praktiškai visais avangardo kompozitoriais įvairiose šalyse. Pats Fabričiani savo kūryboje linkęs į eksperimentinę pusę ir tuo mes netrukus įsitikinsime.

Kalbėsime. Savo laidą pavadinome Nykstantis ledynai Roberto Fabriciani. Ir tokiu pavadinimu Nykstantis ledynai yra jo 7 dalių didžiulė kompozicija solo hiperbosiniai fleitai. Taip, jūs išgirdote teisingai, hiperbosiniai fleitai, kurios vamzdžio ilgis daugiau nei 15 metrų. Taigi, Nykstantis ledynai Roberto Fabriciani. Klausysimės vienos iš dalių, kuri pavadinta Čalkaltaja ledynas. Tai 2005 kompozicija.

0: Klausėmės Roberto Fabriciani kūrinio Nykstantys ledynai, vienos iš šešių dalių, Čalkaltaja ledynas. Tai 2005 metų kompozicija hiperbosiniai fleitai, kurią kūrinį ir atliko pats jo autorius Roberto Fabriciani, apie kurį kalbamės šioje mūsų laidoje. Man atrodo, pavaizduot ledynus akustinės muzikos priemonėm, Šarūnai, vargiai tobuliau galima negu šito nerealiu, mum niekad nematytų, tik dabar iš įrašo pažįstamų ir galimybė susipažinti įrašo būdu yra su ta hiperbosinė fleita, kurią Fabriciani turbūt vienintelis groja, ko gero.
1: Tikrai taip, jis ją ir sugalvojo, sukūrė ir jam vienas italų konstruktorius pagamino. Jis pradėjo su ja daryti įvairiausius fokusus, groti gana keistą muziką, bet panašu, kad aptiko, jog tai yra tarsi elektroninė muzika išgaunama visiškai akustiniu būdu. Tai, ką čia ką tik klausėmės tos kompozicijos, ten nėra jokios elektronikos. Tiesiog ta hiperbosinė fleita yra apstatyta, o 15 metrų ilgis leidžia tą padaryti, įvairiausiais mikrofonais ir iš jų miksuojame šitą muziką, kuri yra, na, tokio drono pavidalo ir, aišku, labai atitinka beprotiškai lietus ledynų tirpimo procesus, juos perteikia tokiam garsiniam metaforom. Vis dėlto man atrodo, kad gali susidaryti įspūdis, kad čia nieko tokio, paimi ir puti ir išeis. Na tai pirmin, pabandykit jūs tą padaryti, jeigu norite.
0: Iš tikrųjų, tai Šarūnai, toks naujų akustinių instrumentų atsiradimas mūsų laikais, na juk nėra dažnas dalykas, visų dėmesys nukrypės į elektroniką, į kažkokius perdirbimo būdus garsų ir ieškot kažkokių natūralių akustinių garso šaltinių. Taip, jų yra, negali sakyti, kad tai yra kažkoks išskirtinis reiškinys, bet jie neatkreipia taip dėmesio, aš sakyčiau, bent aš nesu atkreipęs dėmesio kažką tokio unikalaus, kaip į šią hiperbosinę fleitą.
1: Na, jinai impozantiška vien savo vaizdu, jinai tiesiog yra gigantiška, daug didesnė už žmogų.
0: Nu, toks... Mes jos nematom, bet girdim nuostabų garsą, kaip
1: bet
0: ledyną.
1: Bet galim įsivaizduoti, kad tai yra kažkoks siubingai didelis vamzdis, kurį pūsti be abejo reikia turėti, na, tikrai stiprius plaučius, kas be ko. Ir manau, kad ir specifiškus įgūdžius, nes tai tikrai kas kita negu įprastinė fleita, ar pikolo fleita, ar bosinė fleita. Čia jau visiškai kitokie dalykai. Bet panašu, kad Fabriciani linkęs į tokį eksperimentavimą, šiuo atveju turbūt tembro ir suvokimo srityje, nors yra išgarsėjęs ir netgi labai išgarsėjęs visiškai kitokios muzikos atlikimais. Ir štai, chrestomatinė Luciano Berio pirmoji sekvencija. Pati pirmoji iš jo 14 sukurtų per visą gyvenimą sekvencijų, atsiradusi 1958 metais. Kadangi mūsų klausytojai Berio jau puikiai išmano, mes darėm labai daug laidų apie jį, kalbėjom ir apie sekvencijas, tai tiesiog pasiklausykime šio puikaus kūrinio, kaip jį atlieka Roberto Fabriciani.

0: Skambėjo Luciano Berijo pirmoji sekvencija, 1958 metų kūrinys Fleitai, kurį atliko Roberto Fabriciani. Ir man atrodo, iš daugybės begalės šio kūrinio atlikimų ir įrašų, tai yra tikrai vienas iš tokių įspūdingiausių, įtikinamiausių, nieko nuostabaus. Šią sekvenciją Berijo sukūrė fleitininkui Severino Gazeloni, kuris, mokytojai, kaip tu jau minėjai, taip buvo Fabriciani mokytojas ir perdavė tą meilę avangardiniai muzikai, matyt, kažkaip nespausdams ir nejučia. Jo interesai kažkaip labai persikėlė į Fabriciani veiklą. Kūrinys beje labai įdomus, jis keltą tokių transformacijų perėjo notacijos prasme iš tokios laisvos neapibrėžtos į fiksuotą tradicinę, bet esmė jo nepasikeitė ir man atrodo jis pradėjo šitą tokią seriją labai taip stipriai, turiu mintį Berijo sekvencijų seriją, apie kurią esam kalbėję, tai gal daugiau į sekvencijų pusę nevertėtų leistis, būtų įdomu pasvarstyti bendradarbiavimus tokius su kompozitoriais ir kaip, ko tikisi Fabriciani. Tai jis, pavyzdžiui, pradėjo bendradarbiauti su Bruno Bartoloci, jau tu Šarūnai paminėjai, 64 metais pradėjęs groti orkestre Mažiojo muzikale Fiorentino 15 metų, bet kaip sako muzikantų vidurkis, tai buvo 64 metai tuo metu orkestre, vidurkis. Tai galima įsivaizduoti, kaip jis ten jautėsi, kaip paauglys tarp senelių.
1: Gal tai jį skatino

0: tiesiog krautis visiškai į priešingą pusę, į avangardo vandenis.
1: Ir būtent tas avangardas prasidėjo jo draugystė su orkestre grojusiu Bruno Bartoloci, kuris buvo smuikininkas ir kviesdavosi jį į namus ir jie bandė analizuoti fleitą. Iš kur tas interesas Bartolociui smuikininkui fleitai, neįsivaizduoju, gali iš to, kad smuikas gali dvigubas natas groti visokius flažaletus, o fleita lyg ir ne.
0: Pradėjau. Nežinomi mums smuikininkų keliai,
1: taip,
0: visko pasitaiko.
1: Ir parašė tą garsiją knygą vėliau, į kurią sudėjo visas tas naujas technikas. Ir čia, sakyčiau, Fabričiani daug apie tai įvairios interviu kalba, kad jo bendradarbiavimas su kompozitoriais tai buvo idėjų perdavimas, kažkokių būdų parodymas. Ir jis laikė, kad tai yra, na, toks labai natūralus dalykas. Kompozitoriai nieko nėra skolingi, jie panaudoja kažką tokiu būdu, kaip jiem tai atrodo reikalinga, bet kaip tą padaryti, gali parodyti tas, kas moka.
0: Kompozitorių sąrašas, su kuriais bendradarbiavo Fabričiani, na, iš tikrųjų labai stiprus. Iš italų tai Bruno Maderna, Luigi Nono, su kuriuo Fabričiani dirbo maždaug 15 metų iki Nono mirties ir visi vėlyvieji Nono kūriniai yra su fleitos panaudojimu. Salvatore Šerino, žinoma, Pieras Bulezas, Silvano Busoti, Eliotas Karteris, Diordis Kurtakas, Diordis Lygetis, Olivier Messianas, bet taip pat ir Ennio Morricone, pavyzdžiui, ir visi kiti, Stokhausenas, Takamitsu, Junas, žodžiu, praktiškai visas Olimpas labai noriai su tokiu artistu bendradarbiauja. Ir štai, vat, pasižiūrėkime, ką pasiūlo Fabričianiui Jonas Keidžas. Tai jo pirmosios variacijos, sukurtos 58 metais. Absoliučiai aleatorinės, pats autorius net sako, kurti taip, kad ne vienas nurodymas atlikėjams nesukeltų kažko iš anksto nustatyto. Taip sakant, atlikėjas gauna tokius aprašymus, instrukcijas arba schemas, kur niekas neaišku, kuris pats turi nuspręsti, kartais iš anksto apgalvodamas, kartais spontaniškai darydamas. Taigi, pasiklausykime. Variacijos vienas. Jonas Keidžas, 58-ieji, groja Roberto Fabričiani.

0: Klausėmės Džono Keidžo pirmųjų variacijų 1958 metų kūrinio, kurį fleita atliko Roberto Fabriciani. Iš tikrųjų, Džono Keidžo ciklas variacijos jų yra visa serija, turbūt mažiausiai apibrėžti kūriniai iš viso jo tokio labai ekstremalaus katalogo. Ekstremalaus turiu minti labai įvairių pobūdžių kūrinių. Nuo teksto kompozicijų iki natų, iki visiškai tradicinės notacijos, natų grafikos ir visokiausių. Ir būtent, man atrodo, šitie kūriniai variacijos labiausiai atspindi tą jo kūrybos metodą, kurį jis pradėjo 51 metais, remdamasis atsitiktinumu. Tai, kas jį išgarsino taip visam pasaulyje ir tą jo idėją paskleidė labai plačiai ir jį įgyjo labai įvairias transformacijas. Tuo tarpu jis pats kalba apie tą išlaisvinimą garsų iš istorinio paveldo, iš asmeninio skonio, iš kažkokios patirties, iš valios viską organizuoti, tvarkyti. Bet visgi, Šarūnai, kaip tau atrodo, tokiu atveju kompozitorius gali to norėti, bet kai patenka kūrinys į atlikėjo rankas, lūpas rankas į kažką, ir staiga kažkokiu laipsniu įsijungia ir ta patirtis, ir valia, ir skonis, ir Keidžas vargšas nieko neatsikrato, jis tik perduoda kitam.
1: Tai vien jau jo sprendimas neva atsikratyti yra labai toksai, na, specifiškas ir sakyčiau, kaprizingas.
0: Diskutuotina švelniai
1: pasakys. Realiai jis nieko neatsikrato, jis kaip tik demonstruoja, manifestuoja save, būtent savo tokį požiūrį, savo tokį anarchizmą, kuris jam svarbus. Nepamirškime vis dėlto, kokiais laikais tas Keidžo pliūpsnis į aleatoriką, į laisvę, į atsitiktinumą, nenuspėjamumą vyko. Sveiko po antro pasaulinio karo, šaltojo karo metu, makartizmo Amerikoje, kai buvo žiauriai kovojama prieš leftizmą, prieš komunizmą ir ką tik nori, kai buvo gaminamos bombos, turinčios visiškai sunaikinti planetą per kelias sekundės ir taip toliau. Ta įtampa jisai savaip bando ignoruoti, tai jo pozicija yra. Ir visa tai nebejotinai kur kas lengviau suvokiama, jei patalpiname į tą epochą, kai tokie kūriniai radosi. O atlikėjai, kai jie groja, jie žinoma atsineša savo šleifą, savo vualį, ką tik nori, skonį, temperamentą. Bet kuri muzika, jeigu jinai tik užrašyta, jinai yra projektas, o realybė, tikrovė, vibracijomis virsta tik tai kažkam ją interpretuojant, gyvai atliekant. Taigi šiuo atveju Fabriciani čia visiškai tampa kompozitoriumi, taip pat kompozitoriumi, nes jis nusprendžia, kokie tempai, kokie tembrai, kokie aukščiai, apskritai, kokia čia muzika, į kurį stilių čia galima pasukti. Ir visai nesvarbu, ar tas posūkis vyksta sąmoningai, ar visiškai, na, inertiškai, nesąmoningai, atsinešant iš kitų dalykų svetimybių visokiausių.
0: Na, bet čia labai įdomu, kad Keidžas šitą atsakomybę tarsi nuo savęs taip lengva ranka nusikrato dzenbudistiškai ir permeta atlikėjam. Beje, kai nenurodyti daugelio atvejų nei kuo atlikti, nei kaip atlikti, nei kokiu instrumentu, tai galime tų kūrinių išgirsti labai įvairių versijų. Ir net tą pavadinimą variacijos jis suteikia, taip pats Keidžas aiškina, kad Schoenbergo nuomonė, Schoenbergas buvo vienas iš jo mokytojų, kaip ankstyvoje jaunystėje, kurį jis vėliau atmetė ir visai nesinaudojo.
1: Kaip ir viską atmetė.
0: Absoliučiai atmetė. Tai Schoenbergo nuomonė, čia cituoju Džoną Keidžą, egzistuoja tik pasikartojimai. Jis sakydavo, kad variacijų principas reiškia tik kažką identiško, ląstelės serijos pasikartojimus. Neverta keisti vieno elemento, visada galima kažką pakeisti, o visa kita lieka ir tai panaikina variaciją. Na, vienu žodžiu, jis pats save paneiginėja, komentuodam savo kūrinius, kas labai jam būdinga, bet man įdomiau Fabriciani interpretacija, kuri suteikia tam kūriniui kažkokią ypatingą nuotaiką ir ypatingą pavidalą. Ir čia, man atrodo, štai jau jo nuopelnai to, ką jis gali duoti kompozitoriam ir ką jis davė visos mūsų paminėtos bendradarbiavimuose tiems, kurie jam specialiai jau kūrė kūrinius. Tai jis tiesiog pateikdavo idėjų, o čia Keidžas jam duoda laisvę ir tas idėjas jis gali pats pateikinėti. Man atrodo, labai stulbinančiai geras Keidžo atlikimo muzikos rezultatas.
1: Tai jau taip. Garsusis korėjietis Isanas Junas, apie kurį esam taip pat išsamei pasakoję, kuris gyveno vakarų Berlyne, buvo pietų Korėjos agentų pagrobtas, išvežtas ir įkalintas Seule, paskui daugybė kompozitorių ir intelektualų reikalavo jo išlaisvinimo ir jis vėl sugrįžo gyventi į vakarų Berlyną. Taigi šitas kompozitorius, kurį labai vertina Šiaurės Korėjos diktatorius ir režimas ir kur jisai yra praktiškai vienas pagrindinių tos šalies genijų laikomas, jisai rašė tikrai labai įdomius kūrinius, kuriuose persipinė tuometinis avangardas kartu su azijietiškais motyvais, aš taip sakyčiau, labai supaprastindamas, su pačia pajauta, su filosofija, estetika ir kitais dalykais. Ir šitą mes lengvai galime išgirsti trumputėje pjesėje parašytoje solo piccolo fleitai, pavadintoje tiesiog Allegro. Tai kūrinys iš etiudų serijos fleitoms įvairių dydžių fleitoms, sukurtas 1974 metais. Grojak visada Roberto Fabričiani.

0: klausėmės korėjiečių kompozitoriaus Isang Juno kompozicijos pavadintos Allegro, tiesiog vienos dalies iš jo studijų ar etiudų ciklo įvairioms solo fleitoms nuo C, G, bosinė ir piccolo. Ši dalis buvo piccolo fleitai, sukurta 1974-aisiais ir ją atliko Roberto Fabriciani. Man atrodo, tokio atlikimo kiekvienas kompozitorius gali ilgėtis visą gyvenimą.
1: Na taip, kaip ir tokio atlikėjo draugystės turbūt.
0: O taip, tiesiog girdėjome tobulą piccolo fleitą ir labai įdomu tikrai savitą kompozitorių. Tik neužmirškim, kada muzika buvo sukurta. Vis tik tai yra tik dar neprasidėjus paskutiniam 20 amžiaus ketvirčiai. Lygiai 20 amžiaus antrosios pusės vidurys. Taigi buvo visai kitokie laikai, kitokia muzika ir šiek tiek vėlesnius laikus mus perkeltų italas Aldo Clementi. Gimė 1925-aisiais ir mirė 2011-ais metais. Ir vienas iš tų kompozitorių, su kurio muzika dar teko paauglystės susidurti, išgirsti ir tą pavardę gerai įsidėmėti, nes tai padarė įspūdį kaip labai solidaus kūrėjo, kuris pradėjo labai daug ką tokių naujų dalykų. Jo muzika pasižymė tokiom sudėtingom kontrapunktinėm struktūrom, kanonais ir visokiais tokiais komplikuotais dalykais. Ir štai specialus kūrinys, kurį sukūrė būtent Roberto Fabriciani, solo fleitai, kurį 1881 metais. Jo idėja yra toks keturių balsų kanonas užrašytas ant dviejų penklinių. Visos natos yra kilę iš Roberto Fabriciani varde užkoduotų natų B, E, F, A, B, C, A. Ir būtent tai ir sudaro tą struktūrinį kūrinio pagrindą. Kūrinys sukurtas fleitai ir juostai, ir ta juosta buvo realizuota padedant Mauro Graciani Padovos universitete. Pasiklausykime ištraukos iš šios ilgos, beveik 17,5 minutės trunkančios kompozicijos. Ją atliks Roberto Fabriciani.

0: Girdėjome fragmentą iš Aldo Clementi fantazijos su Roberto Fabriciani vardu. Jos versija fleitai ir juostai atlikta Roberto Fabriciani visais įmanomais būdais, nes visa ta atseit elektronika tai taip pat yra vien tik tai fleitos, fleitų milžiniškas choras, man atrodo, kažkur iš 24 sluoksnių netgi. Pats autorius labai gražiai kalba apie tą muziką, apie tą svaigalą ir labirintą, kurį mes čia klausomės. Jisai sako, gyvo atlikimo metu fleita turėtų išiškėti kaip mažas augalas, ieškantis šviesos miške. Na štai koksai gražus, tiesiog tarsi Giotės parašytas komentaras.
1: Ir ta fleita nuostabiai girdisi, virš to viso to tokio debesies, tokio fleitų įsklendžia viršum ir tas jos solo partija tokia į truputį kitaip konfigūruota. Man atrodo, čia iš tikrųjų labai apgalvotas, labai puikiai parašytas kūrinys ir sukuriantis labai ypatingą nuotaiką. Net nereikia labai būti įsitraukusiam į kokius nors naujosios muzikos klausimus, kad vien šitoks kūrinys pagautų savo kažkokią ypatingą atmosferą.
0: Atmosfera labai vaiduokliška, labai paslaptinga ir tarsi kažkokio klausytumėmės garsinio sūkurio garsų vandenyne. Tai tiesiog yra labai vaizdinga ir žinoma, kad patrauklu. Nepamirškime, kad tai atlieka vienas vienintelis žmogus. Mūsų šios dienos herojus, italas Roberto Fabriciani. Kitas kompozitorius, gerokai jaunesnis už Aldo Clementi, Salvatore Scherino, gimęs 47-aisiais, apie jį mes taip pat esam labai išsamei kalbėję specialioje jam skirtoje laidoje. 85-ais metais jisai sukūrė kūrinį pavadintą Padėkos giesmė. Ir štai čia vėlgi visiška gamtos imitacija. Paukščių balsai, plazdėjimas, plunksnų, visokie tokie dalykai, kurie, na, lengvai tarsi ir išgaunami fleita, bet retai kada įeinantis į tokį natūralų tėkmės pavidalą. Ką Scherino padarė? Štai pasiklausykime šios pjesės fragmento.

0: yra Šerino kūrinio padėkos giesmė, kurį atliko Roberto Fabriciani. Iš tikrųjų, kūrinys, sukurtas 1985 metais solo fleitai, jis nebuvo sukurtas Roberto Fabriciani, jis buvo sukurtas kitam fleitininkui Luigi Palmizano, kuris jį pirmą kartą atliko. Pats pavadinimas, kad tai yra kansona, nurodo į žanrą, tokį žymiai dainingesnį, žymiai lyriškesnį žanrą italų muzikoje ir ne tik italų klasikinės muzikos žanrą iš Italijos atkeliavusi. Ir jis, sakyčiau, kūrinys savo skambesiu, jis gerokai skiriasi nuo kitų Salvatore Šerino kurtų tuo metu kūrinių, tokių ekstremalesnių, daugiau triukšmo pagrindų pagrįstų tokių sukurtų kūrinių. Ir jis labai gamtiškas, man jis labai organiškas, man ta fleita kaip koks paukščiukas lizdelyje plasnojantis sparnais ir ta gyvybė tokia autentiška ir įtariu, čia ir Salvatore Šerini, bet čia ypač Roberto Fabriciani nuopelnas.
1: Jo visas repertuaras man apskritai tarsi skambėtų lauke, gamtoje, miške, pievoje, kažkur ne koncertiniai salėje, jo labiau ne eksperimentiniai studijoje.
0: Bet fleita gal toks instrumentas, jis gal suteikia tam galimybių?
1: Jis galimybių suteikia, bet jis nėra vien tik toks. Tiesiog matyt čia Fabriciani asmenybės pusė, jis
0: ir pasirinkimas.
1: Linkęs į tai. Kaip kokie teoretikai sakytų, galbūt jis panteistas.
0: Ko gero taip, ko gero įtraukia tokie dalykai, bet jo repertuaras tai juk labai platus.
1: Iš tikrųjų taip, ir vat štai jam specialiai buvo 73 metais parašytas koncertas, mažasis koncertas Piccolo, tai reiškia mažai fleitai ir styginiams. Jis sukūrė italų kompozitorius Valentino Bucchi. Ir tai muzika, kurioje vėlgi labai daug paukščių gėdojimo, to prado, kuris Europos muzikoje buvo gana dekoratyvus, kol netėjo Olivier Messiaenas ir tai pavertė tiesiog viena iš muzikinės kalbos labai svarbių sričių. Pasiklausykime fragmento, groja Roberto Fabriciani, Massimiliano Damerini fortepijonu bei kamerinis orkestras į solisti di Fiesole, diriguojamas Nikola Paškovskio.

0: Skambėjo ištrauka iš Valentino Buki Piccolo koncerto, mažojo koncerto, 1973 metų kūrinio Piccolo ir styginiam. Jo pavadinime ir mažasis koncertas, ir instrumentas jame užfiksuotas tame pavadinime, kuriais grojo visais, ne vieną Piccolo fleitą, bet taip pat flautino, tavino, grojo Roberto Fabriciani kartu su kameriniu orkestru, kuriam dirigavo Nikola Paškovski. Šiame kūrinyje taip pat girdėjome paukščius, apie kuriuos jau prieš tai užsiminėm, kad Fabriciani juos mėgsta. Beje, kūrinys sukurtas specialiai Fabriciani, jis ir atliko jo premjerą Florencijos teatro komunalė 1973 metais. O paukščiai, kuriuos čia girdėjom, tai ir liepsnelės, ir strazdai, ir net tokia perdirbta balandžio giesmė. Balandžiai burkuoja labai įdomiai ir štai pasitelkti tokius instrumentus ir Roberto Fabriciani. Puikus kūrinys, kuris iš tikrųjų yra gerokai kitoks, negu sugirdėti žymiai naujesni kūriniai, bet visgi puikiai suteikiantis galimybę pasireikšti Roberto Fabricianiui.
1: Šiandien kalbame apie Roberto Fabriciani fenomeną, aš taip sakyčiau. Ir jo savotišką ekologinę filosofiją. Čia jau kalbu ne tik apie tai, ką čia ką tik aptarėme, įvairias paukščių imitacijas ar gamtos peizažus, bet ir tą nykstančių ledynų metaforą, nuo kurios pradėjom laidą, juk iš tikrųjų jinai tinka ne tik dabartiniam pasaulio klimato kazusui paaiškinti. Iš dalies ji liūdnai nusako ir tokios muzikos ateitį, juk tai irgi nykstantis, tirpsantis, palengva garuojantis ledynas, iš kurio mažai kas lieka, vis mažiau jį kas prisimena ir vis mažiau tokia muzika skamba. Pabaigoje girdime fragmentą iš kitos nykstančių ledynų dalies, kurias Roberto Fabriciani sukūrė 2005-aisiais. Ši dalis vadinasi Kerolo ledynas.
0: Jūs klausėtės Modus, tema nykstantis ledynai Roberto Fabriciani. Kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus laidų LRT klasikos programoje, LRT radiotekoje arba podcastuose jums patogiu būdu. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Sveiki, esu aktorė Kristina Savickytė ir šiandien norėčiau jums paskaityti eiles iš Ramutės Skučaitės rinkinio Nepaslaptis tokia balta. Ramutės Skučaitę pažinau ir labai myliu kaip vaikų poetę. Tačiau labai džiaugiuosi, kad galbūt kažkam padėsiu ją atrasti kaip rašančią ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Aidas. Tu manęs nepamiršk, ir aš tavęs nepamiršiu. Pienių, plukių lankoj, pilnoj samanų ir širšių. Vasara dar jauna, džiovina palaidus plaukus. Balta geltona daina, vos girdis. Argi? Tai Aidas. Sapna, kada gimėj, dainuoja liūdnai ar groja, geltoni balti mezginiai. Liūties išskalbti garuoja. O saulė, man ant vokų, nuodingus pirštus uždėjo. Ir, dieve kaip nejauku, nuo balto geltono vėjo. Dvi dulkės tik po saulės nuodingų blyksnių. Tik tu manęs nepalik, tik tu manęs nepalik.

0: Palik, nei kai išeisiu, nei liksiu.
1: Pažadas. Pažadėk, kad gražinsi mane į aną netikrumą. Ta laukima prie durų, prie nieko, sugrįž, nesugrįž. Pažadėk, kad paliksi, užmirši tylas, atvirumą. Pažadėk, ir retorinis ginčas visai paprastai išsiriš. Ir akla juoduma susilies su regėjimu baltu. Ir vidurnakčio paukštis už lango šiukšlyne pragys. Ir nebus nusikaltusio miniai. Ir ne vieno prikalto prie numirusio medžio. Atsivertęs vagis. Atiduos ne save, ne drabužį, ne auksą. Atiduos vieną žodį. Ir jį atidavęs užmirš. Bet geriau nežadėk. Jau geriau abejosiu. Ir lauksiu, kai yra ir žemyn, ir aukštyn, ir visai nesuvokiama. Virš. Suknelė. Suknelė buvo mano. Kažkada jį kibirkščiavo, šaldė ir šnarėjo. Tada jau nemadinga, nes mada krimplino pripažint nebenorėjo. Ji išskalbta graudendavo eiles, kai balkone kabėdama lašėjo. Ji glaudė dukteris, šnapždėjo už lėles, kai tos visai nelėliškai išėjo. Suknelė buvo mano. Išduota buvau ne vien tik aš, abi dvi kaltos. Mes buvom kitos, moteris kita, kitokia muzika. Visai kitokios kalbos. Suknelė buvo mano. Tuštuma sudraskė ją įskiautęs. Net gilėlės. Anei viena atgal beidama nesusigundi. Niekas. Skudurėlis. Toks mėlynas. Nelyginu, tačiau kaip rūgė gėlė temstant. Ar eilutė? Ja lyjant savo ant delno užrašiau. Užmiršk, suplyšo, saugokis užkliūti. Neilgesys. Dabar jau žinau, kaip beprasmiška buvo ilgėtis viso to, kas praėjo, iškils kada nors, ar dar šiandien yra. Suragėjusi rankinė, jau seniai neišskleidžiamas skėtis, sidabriniam gėlėm siuvinėta išblukus ne mano skara. Amžinumas daiktų jau praradusių daiktišką saiką, dar paliečia kol kas. Buteliukas dar kvepia, koti. Dar užgauna kažkas, dar pravirksta. Paskui susitaiko. Bet ne aš ir ne mes, net ne jie, tai iš viso kiti. Elektroninis paštas, mobilaus telefono skambutis, netvari ta tikrovė, iš tikrųjų be galo tvari. Teka paneigtas laikas, reikia būti, nereikia nebūti. Apie daiktus tik šitaip, juos turi, bet išties neturi. Dainininkės portretas su kate. Sako, kur ta katė? Aš pati panaši į katę. Gal ir mano kaltė, kad slepiu, kad jos niekas nematė. Toks murkimas tylus. Prisiklausiu, paglostyk mamą. Ar nutils? Ar suklus? Ar nubėgs man dainuojant gamą? Katė, gamos ne aš. Ir ta rožė labiau erškėti. Ar kas nors mums atneš nuolatinį leidimą šnekėti apie šį, apie tą, kad baltumas balandį ištirpsta, o kad tie nebalta, tik manęs vis tiek neišgirsta. Bet tik jai pasakiau, man ne to, ne po penklinę, myliu. O paskui taip verkiau be katės.

0: nes už tūkstančio mylių.
1: Išgers? Prašyk, kad šitaip ir būtų. Tau gražų drabužį pasiūtų, upės potviniais grotų, žuvys eitų iš proto, kad šviesiai geltona smilga matytų, pasagos žvilga, žirgui polanka laigant, nakčiai supančiojus laiką, kad medžiai seniai išlūžę, manytų rudenį ūžę, barkūno meduota kekę voverės būtų išlakę, kad rytą pajutęs paukštis į rasą atskristų praustis, ateitų pametęs kelią ten, kur ugnį dar skelia, kad bėdos staiga užgriūtų, prašyk, kad šitaip ir būtų. Nuodėmė. Žiūrėk ir tu į pilką grumstą, į vandenį pelkyno drumstą, kur aš, nekviesdama savęs, žadu žalvarniui vestuves, kur bruknės, žiburiai raudoni, kur ką turi, tą atiduodi, kur likusi tik tai dvasia, nes paukštis lapės dantyse, o lapė žalia paukštį neša, žaliai raudonai kraujas laša, kur aš, nekvietusi savęs, buvau žadėjus vestuves, ten, kur pelkynas buvo drumstas, kai grimzdo mano mestas grumstas. Pirmiausia, atleisk. Paversk mane į gaidą, į žalumą, į mėlyną namų tikrumo dūmą, į vėjo dulksną vyšniai prasiskleisk, į žmogišką atodūsį atleisk. Atleisk už viską, mėlyną ir žalę, stiklinį garsą einant kaip pašalę, už mirksnį, kai jau niekas nebegrės. Kai nenorėsiu miego, o reikės.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems, norintiems išgirsti scenos ateitį. Mes visą šią savaitę klausomės Europos transliuotojų sąjungos ciklo geriausiai jaunieji atlikėjai, o šį vakarą susipažinsime su jaunosiomis dainininkėmis. Skambės net du koncertai. Viename jų, kuris mus pasiekė iš Rygos, dainos latvių skaidraus balso sopranas Anija Kristiana Adamsone. Šis jos koncertas su draugais skambės kiek vėliau. O dabar keliamės į Müncheną, kur rečitalį festivalyje surengė ne vieną apdovanojimą konkursuose jau pelniusi, tarp jų ir antroji vieta pernai pasauliniame operos konkurse Operalėje, tai Natalie Louise mecosopranas, kuris šiuo metu yra Bavarijos valstybinės operos studijos balsas. Taigi, šių jaunųjų operos solisčių balsus aš Gabija Narušytė ir kviečiu išgirsti, kaip jos interpretuoja kamerinę muziką. Natalie Louise kartu su pianistu Björn Choi rečitalį pradeda humoristinėmis Arnoldo Schönbergo kabareto dainomis. Galatėja įspėjimas patenkintas meilužis iš ciklo šešios Bretl dainos, kurį atonaliosios muzikos pradininkas parašė dar jaunystėje.

Tai tik pradedantis savo didįjį kelią į tarptautinį sceną mecosopranas Natali Luis, kuri kartu su pianistu Björn Choi rečitalį Münchene pradėjo Arnoldo Schönbergo jaunystėje sukurtomis dainomis iš ciklo Šešios Bratl dainos. Na, o dabar koncerte duetas tęsia intimiosiomis meilės ir vienatvės persmelktomis Gustavo Malerio penkiomis dainomis pagal poeto Friedricho Rukerto tekstus. Nežiūrėk į mano dainas, įkvėpiau švelnaus kvapo, vidurnaktį, ar myli grožį, aš pasiklydau pasaulyje. Rukerto dainas interpretuoja Natali Luis kartu su pianistu Björn Choi.

įkvėpiau švelnaus kvapo dainuoja mecosopranas Natali Luis. Bavarijos operos studijos solistė rečitalį Miunchene su pianistu Björn Choi tęsė Gustavo Malerio 5 dainų ciklu Rukerto dainos. Plojimai duetui, kurie dabar vokiečių romantiką keičia britiška gaida, ir rečitalį tęsė Benjamino Briteno pokarį sukurtomis lopšinėmis. 5 lopšinės sukurtos skirtingų poetų tekstais, nėra vien raminančios, jose yra daug ironijos, tamsesnių nuotaikų ir psichologinio gilumo, būdingo būtent Briteno kūrybai. Taigi išgirskime tai, kaip jas išgirdo šio vakaro duetas.

Auklės daina iš Benjamino Briteno 5 lopšinių ciklo, kurį į savo rečitalį traukė mezzosopranas Natalie Louise ir pianistas Bing Dong Choi, nuskambėjo ir dabar jau koncerto pabaiga. Jie jai parinko energiją užburiančias dainas, skambės mezzosopranui artimi spiričiuelsai, tai Holo Johnsono, River Chant ir Henrio Tagerio Burley kūrinys Kiekvieną kartą jaučiu dvasę ir vėl Holo Johnsono afroamerikietiškos trys dainos. Išgirskime, kaip tai interpretuoja šio vakaro duetas.

Afroamerikietiški ritmai nuskambėjo Holo Johnsono dainose Miestas, vadinamas dangumi. Garbė, garbė ir liudytojas šiomis dainomis savo rečitalį Münchene baigė kylanti operos žvaigždė mecosopranas Natalie Louis ir jos kolega šiame koncerte pianistas Bong Dong Choi. Bavarijos sostinės koncertų salėje plojimai jaunai solistai už jos skaidrų balsą ir įtikinamas jautres interpretacijas išpildytas duete. Vokietijos publika rugsėjo 1-ąją taip lengvai tikrai nepaleido šių muzikų nuo scenos, tad muzikai atsidėkojo Roberto Schumano ir Džordžo Geršvino populiariausiomis dainomis. Jos skamba ir LRT klasikoje. Pabūkime dar kelias minutės su šiuo duetu ir tuomet jau leisimės į pažintį su Latvijos balsu.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labvakar, godātie klausītāji, šeit Latvijas radio pirmajā studijā un arī klasikas radio viļņos.
2: Latviškai kolegos sveikinas iš Rygos ir kviečia pažinti su jaunaja solista Anja Kristiana Adamsone. Ši skaidraus aukšto balso solistė, sopranas, pradėjusi savo karjerą scenoje berniuko vaidmeniu Mocarto užburtojoje fleitoje, būdama 10 metų, šią vasarą sugrįžo į Latvijos operą kaip Nakties karalienė Siguldos operos festivalyje. Ne vieno prestižinio konkurso laureatė dabar vis dažniau gali pasigirti savo įspūdingais debiutais Europos prestižiniuose teatruose, na, o taip pat ir už Europos ribų, na, kaip pavyzdžiui, kamerinės muzikos rečitalių Pietų Korejoje. Ir būtent kamerinės muzikos rečitalis mus dabar pasiekė iš Rygos Latvijos radio koncertinės studijos, kuriame ji praėjusių metų spalio 10-ąją dainavo kartu su draugais. Jie ir pradeda koncertą elegantiškai prancūzišką, atliepiančią 20-ojo amžiaus pradžios modernizmo tendencijas. Kompozitorės Germain Taillefer piano trio groja Andrejs Jegorovs, smuikas Eriks Kiršfelds, violončelė ir Herta Hansena, fortepijonas. Išgirskime tai.

Prancūziškas fortepijono trio, kurį sukūrė Žemanita Lefe, pradėjo koncertą Rygoje. Smuikininkas Andrejs Jegorovs, violončelininkas Eriks Kiršfelds ir pianistė Herta Hansena nutiesė tiltą savo scenos draugiai, talentingai operos solistei Anijai Kristianai Adamsonei. Šio koloratūrinio latvių soprano balsą dabar mes jau ir išgirsime. Ji savo pasirodymą pradeda Richardo Štrauso dainomis. Visų pirma skambės jo nostalgiškoji Norėjau surišti tau mažą puokštę, tuomet seks Saulė, mylėk mirtę, paslaptingoji naktis, romantiškoji daina Meilė ir užburiantis rytas. Richardo Štrauso dainas dainuoja latvių sopranas Anija Kristiana Adamsone, o fortepijonu skambina Herta Hansena, smuika, kai išgirsime, tai bus jau mums girdėtas Andrejs Jegorovs.

Dangiškasis Richardo Štrauso rytas nuskambėjo ir šią vokiečių romantiko dainą savo prisistatymą Europos transliuotojų sąjungos jaunųjų talentų cikle pradėjo latvių sopranas Anja Kristina

violončelininkas Eriks Kirchfelds ir išgirskime, kaip ši prieš šimtmetį pakeliui į Ameriką sukurta kompozicija suskambėjo praėjusį rudenį Rygoje.

Ernesto Blocho trys noktiurnai nukėlė mus šimtmečiu atgal. Jį atliko smuikininkas Andrijs Jegorovs, violončelininkas Eriks Kiršfelds ir pianistė Herta Hansena. Na, dabar į Rygos radio namų studiją grįžta latvių sopranas Anija Kristiana Adamsone ir su draugais koncertą baigs latvių muzika, tai 20-ojo amžiaus pradžios kompozitorių Jazepo Medinšo, Tu nuėjai toli, ir Andrijs Jurjonso. Neklauskite, šios dainos nuskambės ir LRT klasikoje, taigi tęskime pažinti su jaunuoju talentu ir su kaimynų klasika. Su koncerto draugais dainuoja Anija Kristiana Adamsone.

0: Latvių kompozitorių Jazepo Medinšo ir Andrejso Jurjanso prieš 100 metų sukurtos dainos Tu nuėjai toli ir neklauskite nuskambėjo ir šia latviška gaida rečitalį Rygoje baigė jaunasis Latvijos operos talentas krištolinio balso sopranas Anija Kristiana Adamsone su draugais. Tai Andrejs Jegorovs, smuikininkas, violončelininkas Eriks Kiršfeldas ir pianistė Herta Hansena. Šį vakarą mes išgirdome 2 ateities balsus. Kaimynų sopraną ir Bavarijos operos studijos mezzo sopraną, tai Natalie Louise. Šie koncertai, kurie mus pasiekė iš Rygos ir Müncheno, dar 30 dienų jūsų pasiklausomai bus pasiekiami LRT radiotekoje, taigi susipažinkite dar atidžiau su jaunaisiais muzikais, kurie dar tik pradeda savo kelionę į didžiąją sceną.
1: LRT klasika.

0: Meilei.
1: Visų pirma, disertacija. Disertacija.

sija assistentas doktoron

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė. Kviečiu į šeštadienio operos vakarą, kuriame šiandien suksis Johano Štrauso operetės Šikšnosparnis. Praėjusių metų paskutinio vakaro gruodžio 31-osios įrašas iš Vienos valstybinės operos. Dalyvauja tikras žvaigždynas, nereikalaujantis jokio specialaus pristatymo operos gerbėjams. Grafas von Eisensteinas, Jonas Kaufmanas, Rozalinda, Diana Damrau, dirigentas Markus Pošneris. Šikšnosparnis trečioji Štrauso operetė sukurta 1847-aisiais. Libreto ištakose nesunku atsekti tuo metu laikytą geltonąją literatūrą, prancūzišką komediją Kalėjimas ir gan populiarų to metui Mejako ir Halevyvo Devili Kūčios. Johano Štrauso libretistai Karlas Hafneris ir Žišaras Ženė savaip adaptavo tekstą, suteikdami jam nesunkiai atpažįstama Vienos kolorita. Šikšnosparnio premjera įvyko teatre Andervin ir iki šiol yra viena populiariausių operečių teatrų repertuaruose. Pagrindinis herojus Eisensteinas savo žmoną pavadina miela, bet jau perskaityta knyga. Tačiau jo žmona Rozalinda, pasitelkusi gudrumą ir moterišką žavesį, įrodo lengvabūdžiui vyrui, kad šis knyga skaitė labai paviršutiniškai, o gal net praleido įdomiausius puslapius. Pirmasis veiksmas vyksta Eisensteino kambaryje. Gabrielius von Eisensteinas už pareigūnų įžeidimą iš dalies dėl savo advokato daktaro Blindo nekompetencijos buvo nuteistas 8 dienas kalėti. Eisensteino kambarinė Adelė gauna sesers, kuri yra baleto teatro šokėja, laišką. Sesuo kviečia į puotą pas kunigaikštį Orlovskį. Adelė meluoja gavusi laišką, kad sunkiai serga teta ir ji prašo nemokamo atostogų. Į pokylį Eisensteiną kviečia pas jį atvykęs draugas Falke. Eisensteinas atsisveikina su Adele ir žmona Rozalinda, apsimesdamas, kad eina į kalėjimą, tačiau iš tikrųjų jis ketina pasilinksminti puotoje ir tik po to vykti į kalėjimą. Išėjus Eisensteinui, pas Rozalindą ateina jos meilužis dainavimo mokytojas Alfredas ir dainuoja jai sirenadas. Kalėjimo viršininkas Frankas, atvykęs paimti Eisensteinui kalėjimą, suranda Alfredą. Nenorėdamas kompromituoti Rozalindos, Alfredas apsimeta esąs Eisensteinas ir vyksta su Franku. Finale skamba užstalės daina "Laimingas tas, kuris pamiršta". Po to Rozalindos gynimasis atvyko į Frankui ir Franko kvietimas. Vaidmenis atlieka Gabrielius von Eisensteinas, Jonas Kaufmann, tenoras, Rozalinda, Diana Damrau, sopranas, Adelė, Ilija Staplė, sopranas, Ida Adelė sesuo, Hanna Teres Vaigli, sopranas, Alfredas, Jörg Schneider, tenoras, kunigaikštis Orlovskis, Darija Suškova, mecosopranas, daktaras Falke, Adrian Erod, baritonas, daktaras Blindas, Lukas Schmidt, tenoras. Dalyvauja Vienos valstybinės operos choras ir orkestras dirigentas Markus Pošner. Klausysimės Štrauso operetės Šikšnosparnis pirmojo veiksmo. Aišku, kad čia yra ilgi kalbamieji epizodai vokiečių kalba. Tie, kas supras ir tai, kad tuose epizoduose yra daug ir vietinių Vienos aktualijų, o kas nesupras, tiesiog pasimėgaus puikia Štrauso muzika, kurią Lietuvos publika gerai pažįsta, mėgsta ją, nes Šikšnosparnis yra statytas ne kartą ir Vilniuje, ir Kaune. O pastaruoju metu jį galima išgirsti ir Panevėžy. Taigi Johano Štrauso Šikšnosparnis šį kartą iš Vienos.

Klausėmės Johano Štrauso operetės Šikšnosparnis įrašo iš Vienos valstybinės operos. Vaidmenis atlieka grafas von Eisensteinas, Jonas Kaufmann, Rozalinda, Diana Damrau, Adelė, Ilija Staplė, Ida, Hanna Teres Vaigli, Alfredas, Jörg Schneider, kunigaikštis Orlovskis, Darija Suškova, daktaras Falkė, Adrien Erio, daktaras Blindas, Lukas Schmidt. Dalyvauja Vienos valstybinės operos choras ir orkestras, dirigentas Marko Pošner. Antrasis veiksmas vyksta Orlovskio vasarnamyje. Paaiškėja, kad Falkė, leidus kunigaikščiui Orlovskiui, surengė pokylį norėdamas atkeršyti Eisensteinui. Praėjusią žiemą jis paliko girtą persirengusi šikšnosparnio kostiumu Falkė, iš to kilo ir operetės pavadinimas, miesto centre tam, kad kitą dieną iš jo pasityčiotų. Šio plano dalį sudarė Franko, Adelės ir Rozalindos pakvietimas į pokylį. Rozalinda apsimetė esanti Vengrijos grafienė, Eisensteinas markizas Renaras, Frankas liūdnasis riteris, o Adelė aktorė. Pokylis prasideda, kunigaikštis kviečia visus svečius, Eisensteinas supažindina su Adele, jis sutinka svarstydamas, kas ta mergina iš tikrųjų yra, kuri taip panaši jo kambarinę. Po to Falkė Eisensteinui pristato užsimaskavusią Rozalindą. Intimaus pokalbio metu jai pavyksta iš vyro kišenės ištraukti vertingą laikrodį. Tai ateityje pasitarnaus jai kaip vyro nepadorumo įrodymas. Veiksmo finale svečiai puikiai linksminasi. Eisensteinas Jonas Kaufmann, Rozalinda Diana Damrau, Adelė Ilija Staplė, Alfredas Jörg Schneider, kunigaikštis Orlovskis, Darija Suškova, daktaras Falkė, Adrien Eriot, Blindas, Lukas Schmidt. Vienos valstybinės operos chorui ir orkestrui diriguoja Markus Pošner.